Pozdrav z prvega programa, z vami sva Anja Rupel in Janez Ahlin. V Godbah zgodbo pa nekaj glasbenih dogodkov, ki so se zgodili v mesecu juliju in se zapisali v glasbeno zgodovino. 2. julija leta 1966 je na prvo mesto ameriške lestvice prišla skladba Strangers in the Night, ki jo je proslavil Frank Sinatra. Skladbo je po uradnih avtorskih podatkih napisal nemški glasbenik Bert Kempfert, angleško besedilo pa Charles Singleton in Eddie Snyder. Prav okoli avtorstva te skladbe je bilo veliko nejasnosti. Skladbo je leta 1966 napisal Ivo Robič in jo pod naslovom Ta ljetna noč prijavil na splitski festival. Skladba se na festival ni uvrstila in Robič jo je prodal Bertu, a je tudi sam posnel tako hrvaško kot nemško verzijo in jo prodal v več kot 300 tisoč izvodih. Skladbo je na to istega leta posnel Frank Sinatra in je postala mednarodna uspešnica. Leta 1967 je francoski skladatelj Michel Philippe Gérard trdil, da je skladba Strangers in the Night plagiat njegove skladbe Magic Tango. In avtorske pravice za skladbo so zamrznili tako dolgo, dokler ni sodišče v Parizu leta 1971 razsodilo, da skladba ni plagiat. A vsa ta borba okoli avtorstva ni vplivala na priljubljenost Sinatrove izvedbe. Prišla je na prva mesta lestvic in album z enakim naslovom je postal najbolje prodajni album Franka Sinatre. Za izvedbo in ploščo je leta 1967 dobil nagradi Grammy. Nagrado pa je odnesel domov tudi aranžer skladbe. Zanimiv je podatek, da Sinatra te pesmi ni maral in je, poleg bolj sočnih izrazov, izjavil, da je to najslabša skladba, ki jo je kdajkoli slišal. Če se je le dalo, je ni izvajal na koncertih. A ne glede na to, je prav Strangers in the Night Sinatro po 7 letih ponovno vrnila na vrhove svetovnih lestvic. Strangers in the Night poje Frank Sinatra.

5. julija leta 1950 se je v New Yorku rodil Huey Lewis, ki je svojo skupino Huey Lewis and the News največji uspeh beležil v 80-ih letih. Čeprav je Huey po izobrazbi inženir, si je večino svojega življenja služil denar kot glasbenik, producent, avtor, pa tudi igralec. Med leti 72 in 79 je nastopal v skupini Clover, v začetku 80-ih pa ustanovil svojo skupino. In Huey Lewis and the News so leta 80 izdali debitantski album, a brez večjega uspeha. Ta je prišel dve leti kasneje z albumom Picture Disc, ki je prinesel prvo uspešnico Do You Believe in Love. Najuspešnejši pa je postal njihov tretji album z naslovom Sports, ki je postal tudi eden najbolje prodajenih pop albumov vseh časov. Kar 4 skladbe z tega albuma so prišle na vrh lestvice Billboardovih, vročih 100. Lewis je po tem uspehu postal iskan avtor in producent in leta 85 je prispeval skladbo The Power of Love za uspešen film Nazaj v prihodnost. V 80-ih in 90-ih je dobil tudi nekaj filmskih vlog in občasno se še vedno pojavi v kakšni izmed popularnih televizijskih serij. Leta 2018 je zaradi bolezni in posledično izgube sluha odpovedal vse koncerte, je pa leta 2020 po 10 letih izšel njegov 10. studijski album z naslovom Weather, ki pa je bil posnet še pred njegovo boleznijo. V Godbah zgodbo pa njegova uspešnica iz leta 85, Power of Love.

Julija leta 1983 je svoj pohod na vrhove glasbenih lestvic začela največja uspešnica skupine The Police, Every Breath You Take. Skladba, ki jo najdete na albumu skupine Synchronicity, je kar 8 tednov vztrajala na prvem mestu Billboardove lestvice singlov. Napisal jo je Sting in čeprav so bili ali pa so še vedno poslušalci prepričani, da je skladba Every Breath You Take romantična ljubezenska izpoved, je to v resnici zgodba o nadzoru. Sting je v besedilu opisoval obsedenega zalezovalca, ki neprestano opazuje in spremlja svojo žrtev. Med samim snemanjem skladbe je prihajalo do trenj znotraj skupine The Police, saj sta se Sting in bobnar skupine Stuart Copeland ves čas grdo prepirala in snemanje je rešil šele menedžer skupine, ki je zgladil prepire. Še dobro, Every Breath You Take je namreč postala najbolje prodajana skladba leta 83, prodali so jo v nakladi 10 milijonov kopij, še vedno pa jo uvrščajo tudi med 100 najboljših pesmi vseh časov. Every Breath You Take in Police.

11. julija leta 1930 se je rodil eden najbolj cenjenih slovenskih skladateljev zabavne glasbe, Mojmir Sepe. Ljubezen do glasbe je podedoval po starših, očetu Francu, opernemu pevcu, ki je večinoma delal v tujini, in materi Ljudmili, učiteljici na osnovni šoli, ki je prav tako lepo igrala na klavir in pela. Mojmir je 6 leti začel igrati klavir, pri 15 pa trobento in že v gimnaziji začel pisati svoje prve skladbe in aranžmaje. Po maturi je odšel študirati v Ljubljano in postal trobentač v plesnem orkestru RTV Ljubljana pod vodstvom Bojana Adamiča. Vsa snemanja koncertne turneje in javne nastope tega orkestra je soustvarjal kot trobentač in občasni dirigent vse do leta 1970. Ob tem pa študiral klavir in trobento na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ves čas igranja v velikem orkestru je kot pianist in trobentač sodeloval tudi z manjšimi zasedbami. Leta 1970 je prevzel mesto urednika za zabavno glasbo na Radiu Ljubljana. Ves čas pa jo tudi ustvarjal popevke. Mojmir Sepe je skupaj s slovenskimi pesniki ustvaril nekaj najlepših popevk in mnoge so postale zimzelene. Zemlja pleše, poletna noč, med iskrenimi ljudmi, malo kdaj se srečava, ribič, ribič me je ujel, brez besed, predstavljajo samo majhen delček njegovega bogatega glasbenega opusa. Največ jih je napisal za svojo ženo, Majdo Sepe. V glasbi je tudi mnoge Ježkove pesmi in velja za začetnika slovenskega šansona. Leta 1991 je Mojmir odšel v pokoj, a svojega glasbenega dela ni opustil. Ustvarjal je za televizijo, radio in gledališče in sodeloval z mnogimi mladimi glasbeniki. Za svoje dolgoletno delo je prejel številne nagrade in priznanja, med drugim ob 40-letnici slovenske popevke nagrado za najboljšo popevko zadnjih 40 let, Poletno noč. Mojmir Sepe je umrl 24. decembra leta 2020. Mi pa poslušamo Poletno noč v izvedbi Marijane Držaj.

17. julija leta 1959 je v 43. letu umrla ena največjih džezovskih pevk, Billie Holiday. Billie se je rodila 7. aprila leta 1915, imela je težko otroštvo, saj njena najstniška mama ni znala skrbeti za njo in jo je večinoma časa puščala pri drugih ljudeh. Ko je bila stara 13 let, je že skupaj z mamo kruh služila s prostitucijo. Med policijsko racijo bordela so obe zaprli in Billie je prišla na prostost, ko je imela 14 let. Edino veselje je našla v glasbi in občasnem prepevanju v nočnih klubih Harlema. Kmalu je tam redno nastopala in leta 1932 jo je slišal producent John Hammond, ki je bil tako navdušen nad njenim glasom, da ji je priskrbel snemanje slavnim klarinetistom Benjem Goodmanom. Glas o njenih odličnih nastopih se je širil, odprla so se je vrata uglednejših klubov na Manhattnu in 52. ulici. Ne glede na to, da je bila že zvezda, pa je bila prisiljena uporabljati stranski vhod in se pred začetkom nastopa v mali sobici sama skrivati pred občinstvom. Rasna segregacija, nestrpnost in manj vrednost sta jo zelo prizadeli. Leta 47 je bila na vrhuncu svoje slave in zelo dobro je zaslužila. Z denarjem pa je vzdrževala svojo mamo in svojo vse bolj uničujočo zasvojenost drogo. Maja istega leta so jo tudi prvič aretirali zaradi posesti droge. Poslali so jo v državno kaznilnico in jo marca leta 48 zaradi lepega vedenja izpustili. Šesti mesec je nastopila v razprodani dvorani Carnegie Hall. Zadnja leta so bila tragična. Zaradi težav zakonom zadnjih 12 let svojega življenja ni smela nastopati v večini newyorških klubov. Poleg tega je bankrotirala. Leta 1959 je ponovno odšla na turnejo po Evropi, a njeno zdravstveno stanje se je slabšalo, imela je cirozo jeter in je za nekaj časa celo prenehala s pitjem alkohola. Maja leta 1959 so jo sprejeli v bolnico in jo ponovno aretirali. Takrat je bila zasvojenost zločin, ne bolezen, in policisti so jo premetavali sobo še medtem, ko je umirala in v bolnišnici je bila pod nadzorom policije. 17. julija leta 1959 je umrla. Čeprav je umrla mlada, se je svojimi doživetimi in čustvenimi vokalnimi interpretacijami zavedno zapisala v zgodovino popularne glasbe. Billie bo zdaj zapela skladbo Lady Sings the Blues.

79. rojstni dan pa praznuje 19. julija kitarist skupine Queen Brian May. May je poleg Freddieja Mercuryja in Rogerja Taylorja ustanovni član skupine The Queen, s katero še vedno igra. Svojo prvo kitaro je izdelal doma s pomočjo očeta, jo poimenoval Red Special in prav ta kitara je številnimi uspešnicami skupine dala značilni prepoznavni zvok. Brian v skupini ni prispeval samo kitarskih linij, temveč je skupaj s Freddiejem tudi avtor mnogih uspešnic. Med drugim We Will Rock You, Flash, Who Wants to Live Forever, Too Much Love Will Kill You in tako dalje. V nekaterih skladbah pa je tudi prepeval. Po Freddiejevi smrti je izdal 3 solistične albume, ki pa niso doživeli takšnega komercialnega uspeha kot albumi skupine The Queen. Sodeloval pa je tudi z vrsto drugih odličnih glasbenikov. May še vedno igra na kitaro Red Special, ki jo izdeluje njegovo podjetje. No, Brian pa ni samo glasbenik, temveč tudi znanstvenik. V 70-ih je diplomiral iz fizike in matematike, leta 2007 pa mu je uspelo končati doktorat in je postal še doktor astrofizike. Revija Rolling Stone ga je uvrstila na 5. mesto lestvice 100 najboljših kitaristov vseh časov. Angleška kraljica Elizabeta mu je leta 2005 podelila naziv poveljnika reda Britanskega imperija, po njemu pa so poimenovali tudi asteroid. Briana in njegovo kitaro poslušamo v skladbi Hammer to Fall.

V godbah zgodbo, tokrat glasbeni dogodki, ki so se zgodili julija. Še ena rock legenda se je rodila v tem mesecu. 26. julija leta 1943 se je rodil Mick Jagger, prvi glas in stas Rolling Stonesov. Na Jaggerja kot glasbenika v zgodnjih letih vplival blues, ki je z njega izvabljal zanj tako značilne gibe na odru. In čeprav je bil odličen učenec, ga šola, ko je spoznal odr in rock'n'roll, ni več zanimala. Svojo prvo kitaro je dobil pri 14 letih, z njo v roki pa zabaval številna dekleta na srednješolskih zabavah, a kot sam rad poudarja, je bil vedno pevec. S Kitom Richardsom sta se spoznala že v šoli, a sta skupno glasbeno pot začela leta 1960, ko se je Mick odločil, da ne bo ekonomist, temveč glasbenik, vse ostalo je zgodovina. Rolling Stonesi so sprva večinoma snemali in igrali priredbe drugih že uveljavljenih skupin. A kmalo sta Richards in Jagger postala tudi avtorski dvojec, ki je že leta 1964 nastopal v Združenih državah Amerike. Prav v času te turneje so se Stonesi tudi prvič pojavili na vrhu lestvic s skladbama Satisfaction in Painted Black. V 70-ih se je Mick odločil, da bo iz sebe naredil blagovno znamko, tako se je začel spogledovati tudi s filmom, kjer pa uspeha, kakršnega je doživel v glasbi, ni ponovil. Je pa zato Stonesi in solistično nanizal kar nekaj hitov in uspešnih albumov. Stonesi so z leti postali prava institucija, ki še vedno polni stadione. Mick je bil leta 89 sprejet v dvorano slavnih, leta 2003 pa ga je angleška kraljica odlikovala za zasluge v popularni glasbi. Posnel je 4 solistične studijske albume, 30 albumov z Rolling Stonesi in nastopil v 24 filmih. No, tudi njegovo zasebno življenje je bilo vedno razburljivo v veselje rumenega tiska. Zdaj pa ga poslušamo v skladbi Lucky in Love.

Za konec pa še ena klasika in skupina Lynyrd Skynyrd. 27. julija leta 1974 je skupina namreč izdala eno svojih največjih uspešnic, skladbo Sweet Home Alabama. Skladba je izšla na njihovem drugem albumu Second Helping. Skladba na ameriški lestvici sicer ni prišla dlje kot do 8. mesta, a je z leti postala ena najbolj prepoznavnih skladb skupine in jo lahko uvrščamo med zimzelene. A zgodba skupine Lynyrd Skynyrd, ki je definirala tako imenovani ameriški južnjaški zvok, ni samo zgodba o uspehu, pač pa tudi o tragediji. Konec leta 1977, tik po izdaji albuma Street Survivors, je med turnejo strmoglavilo letalo, v katerem je bilo kar nekaj članov skupine. Nesreča je bila usodna za pevca Ronija Van Zanta, kitarista, vokalista Steva Gainsa, back vokalistko Casey Gaines, menedžerja turneje Dina Kilpatricka, pilota in kopilota. Po nesreči je skupina prenehala delovati vse do leta 87, ko je mikrofon prevzel mlajši brat umrlega Van Zanta, Johnny. Po povratku konec 80-ih so izdali še 9 studijskih albumov. Na prvem pa njihova uspešnica Sweet Home Alabama, s katero se od vas poslavljava Anja in Janez.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v odzivu po smrti dveh ameriških vojakov v iranskih napadih na Jordanijo dejal, da njuno žrtvovanje le še krepi ameriško odločnost. Od začetka vojne med Združenimi državami in Iranom je bilo sicer skupno ubitih 16 pripadnikov ameriške vojske, več kot 400 pa je bilo ranjenih. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi v Evropi in drugod po svetu začela namenjati nepovratna sredstva, s katerimi bo podprla pobude usklajene s Trumpovim političnim gibanjem MAGA. Kot poroča Financial Times, naj bi predlagana nepovratna sredstva vključevala tudi $2 milijona za preprečevanje cenzure, ki izhaja iz predpisov Evropske unije. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega, kaže raziskava družbe Boston Consulting Group. Združene države ostajajo vodilne predvsem zaradi obsežnih vlaganj in dostopa do vrhunskih talentov, Kitajska pa želi postati vodilna država pri množični uporabi umetne inteligence. Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape dirke po Franciji. Z napadom na zadnjem vzponu dneva 8 km pred ciljem se je otresel vseh tekmecev. S 25. etapno zmago na dirki po Franciji je še povečal prednost v skupnem seštevku. Pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom ima zdaj 4 minute in pol prednosti. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Še nekoliko hladneje bo. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska tudi to noč nadaljuje z napadi na Iran. Centralno poveljstvo ameriških sil je sporočilo, da so napadi namenjeni nadaljnemu slabljanju sposobnosti Irana za ogrožanje ladijskega prometa v Hormuški ožini ter kaznovanju Islamske republike, ki je v napadih na ameriške položaje v Jordaniji ubila dva pripadnika vojske Združenih držav. Ameriške oblasti so sporočile, da so včeraj v Miamiju aretirale spletnega vplivneža Andrewa Tata, ki na družbenih omrežjih promovira mizoginijo in moško prevlado. Velika Britanija je od Združenih držav že zahtevala njegovo izročitev, saj Tata v Združenem kraljestvu bremeni obtožbo o posilstvu in trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja. Na uradnem obisku v Moskvi se je včeraj mudila severnokorejska zunanja ministrica Choi Soon-hwi. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Državi sta leta 2024, ko je ruski predsednik Vladimir Putin obiskal Pjongjang, podpisali tudi obrambni sporazum. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale domačega evropskega prvenstva do 20 let. V polfinalu so v Ljubljanskih Stožicah z 91-89 premagali Francijo. V današnjem finalu se bo Slovenija pomerila z reprezentanco Srbije. Danes bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

sfinčen odnos do mene, pokaj daj, ki še krat tako balbala. Man, ne! Ne!

Dobro jutro in lep dan ob Radiu Koper.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Slovenijo je včeraj popoldan zajela hladna fronta, ki so jo spremljali siloviti sunki vetra, močni nalivi in tudi toča. Zaradi vetroloma in poplav meteorne vode so morali v nekaterih koncih države posredovati gasilci. Kljub ohladitvi in obilnejšim padavinam je za južno polovico države še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Madžarski predsednik Tamás Šuljok odobril svojo odstavitev z položaja. Kubo prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Drevi finale svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Španijo. Spremenljivo oblačno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Slovenijo je včeraj dosegla hladna fronta, ki je poskrbela za burno vremensko dogajanje. Nevihte, ki so se začele na jugovzhodu države, so se popoldan in zvečer razširile nad velik del Slovenije. V vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode pa iz Gorenjske vasi, Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območju Prevalj, Dravograda, Mislinje in Vranskega. Predvsem v srednji in jugovzhodni Sloveniji so nastali močnejši nalivi, toča pa je klestila na Blokah in v Radencih ob Kolpi. Nevihtna fronta je preko noči zajela Primorsko, kjer so nevihte spremljali siloviti sunki vetra. Razmere so se ponekod umirile šele proti jutru. Kot je dejal meteorolog Anže Medved, da lahko danes dopoldan pričakujemo bolj umirjeno vreme.
3: Popoldne in zvečer pa prehod izrazitejše hladne fronte. Ta hladna fronta nam bo prinesla kar konkretno ohladitev. Žal pa tudi spet močnejše plohe in nevihte, ki bodo popoldne in zvečer začele najprej nastajati na severu Slovenije in proti večeru praktično prešle večji del notranjosti Slovenije. Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo.
1: Meteorologi pričakujejo, da bo proti sredini prihodnjega tedna prišlo do nekoliko izrazitejše ohladitve. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15, najvišje dnevne pa pod 25 stopinj. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegle 30 stopinj. Ministrstvo za izobraževanje je občinam ta teden prvič posredovalo podatke o 5-letnih otrocih, ki še niso vključeni v vrtec in bodo v šolskem letu 2027-28 začeli obiskovati osnovno šolo. Na ta način bodo na lokalnih skupnostih lahko stopili v stik z družinami teh otrok in pripravili aktivnosti za njihovo vključitev v vrtec. Prispevek Žige Fabijana.
4: Poziv občinam je Ministrstvo za izobraževanje poslalo na podlagi nove zakonodaje, ki določa, da mora to vsako leto zbrati podatke o številu predšolskih otrok, ki bodo dopolnili 5 let in v šolskem letu pred vstopom v osnovno šolo še niso vključeni v vrtec. Takih otrok je okoli 1000, obiskovanje vrtca pa je po besedah državne sekretarke Mojce Škrinjar še posebej pomembno za tiste, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja.
5: Ker s tem izenačujemo njihove možnosti za uspeh v šoli in v življenju.
4: V Združenju ravnateljev vrtcev tovrstna prizadevanja pozdravljajo, pravi predsednica Martina Vidonja.
6: Prav je, da dobijo vsi otroci enake priložnosti, enake možnosti za vključitev v institucionalno vzgojo, da pridajo v skupino sovrstnikov, da razvijajo različne socialne spretnosti, znanja in pa da so del neke skupine.
4: V Sloveniji je trenutno 36 občin, kjer so v vrtec vključeni vsi 5-letni otroci. Druge občine bodo na podlagi podatkov starše povabile, da otroke vpišejo v vrtec. Jasmina Vidmar iz skupnosti občin upa, da bo pri tem prišlo do izmenjave izkušenj oziroma dobrih praks, a v isti sapi opozarja.
7: občine imajo probleme z zagotavljanjem kadrov, imajo probleme z prostorsko stisko. Tudi sama storitev je vedno bolj finančno obremenjujoča, tako da tu je pač treba sodelovati.
4: Delež otrok, vključenih v vrtce, se pri nas sicer postopoma zvišuje. V lanskem šolskem letu je vrtec obiskovalo 83% otrok, starih od enega pa do 5 let. Medtem, ko je bil še pred desetletjem, ta delež približno 6 odstotnih točk nižji.
1: V splošni bolnišnici Novo mesto nadaljujejo večletni razvojni cikel. Letošnje naložbe v prenovo oddelkov in nakupe opreme so vredne 30 milijonov evrov. Večino denarja je bolnišnica zagotovila sama, poroča Jože Žura.
8: Do začetka jeseni, to je tik pred obdobjem povečanega števila respiratornih okužb pri otrocih, bo povsem prenovljen pediatrični oddelek, pove direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan.
9: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter 2 sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
8: Zamenjena bo tudi vsa notranja oprema, od bolniških postelj in počivalnikov do pohištva in medicinske opreme. Druga letošnja pomembna naložba je energetska sanacija poslopja za pljučne bolezni. S tem bo prenovljena še zadnja stavba v bolnišničnem kompleksu. Do konca leta naj bi začeli graditi nov glavni vhod v bolnišnico, kar bo pomembno izboljšalo sprejem pacientov in dostopnost ustanove. Za letošnje naložbe vredne 30 milijonov evrov so večino denarja zagotovili iz lastnih virov, dodaja direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan.
9: To je rezultat odgovornega poslovanja in premišljenega razvoja v preteklih letih, ki nam danes omogoča, da finančno stabilnost pretvarjamo v boljše pogoje za zdravljenje pacientov in delo zaposlenih.
8: Naložbe pa spremljajo tudi pomembni dosežki na področju kakovosti zdravstvene obravnave. Prejšnji mesec je novomeška bolnišnica uspešno opravila mednarodno reakreditacijsko presojo po standardih AACI in ostaje tudi nosilka vodenja kakovosti po standardu ISO 9001.
1: Madžarski predsednik Tamás Sulyok je podpisal sveženj ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja.
2: S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Sulyok je sveženj ustavnih sprememb sicer opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči, ki predstavlja prelomnico v madžarski ustavni demokraciji in je globoko ranil njene temeljne vrednote. Premier Madžar je že ob aprilski izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočali odstavitve visokih uradnikov, Sulyoka pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana.
1: Kubo je pred dnevi prizadel že tretji popoln izpad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Oblasti v Havani za težave, ki so se zgrnile na otok, krivijo dolgoletni ameriški trgovinski embargo in sankcije proti dobaviteljem goriva. Prebivalci Kube so vse bolj obupani. Več v prispevku Blaža Armenca.
10: Kubanske oblasti so sporočile, da je zadnji popolni izpad električne energije povzročila okvara ene od termoelektrarn, zaradi česar je prišlo do prekinitve delovanja celotnega sistema. Energetske težave, ki se na otoku vrstijo vse od začetka leta, povzroča zastarela infrastruktura in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike, kar je posledica ameriških pritiskov. Po navedbah kubanskih oblasti lahko država zadovolji le manjši del potreb po nafti. Pomankanje goriva omejuje tudi uporabo rezervnih generatorjev. Pod stresom smo, hrana se nam kvari, vse moramo nakupovati sproti iz dneva v dan, saj je nemogoče kupiti hrano za ves teden ali mesec, pravi prebivalec Havane. V zadnjih izpadih je trajalo več kot 24 ur, da so oblasti vnovič vzpostavili oskrbo z elektriko, v nekaterih provincah pa so brez elektrike ostali celo več dni. Zaradi nezadovoljstva so prebivalci na najbolj prizadetih območjih zažigali kupe smeti in z udarjanjem po loncih protestirali proti razmeram. Vse, kar prosimo, je voda in elektrika, česar pa nimamo. Kot pove elektroenergetsko omrežje, smo brez elektrike 24, 30 ali celo več ur, kar se vleče v neskončnost. Na to pa jo dobimo le za 3 ure, 1 uro ali pa še za manj časa. Če nam sorodniki iz tujine ne bi pošiljali finančne pomoči, ne bi preživeli. Združene države Amerike so januarja okrepile pritisk na Kubo in zagrozile s posledicami tistim državam, ki bi v otoku pripeljale nafto, zaradi česar so se dobave goriva iz tujine skoraj povsem ustavile. Washington je poleg energetskega pritiska uvedel tudi nove sankcije proti kubanskim državnim podjetjem in pred dnevi na ta seznam dodal tudi kubansko ministrstvo za turizem, ki je eden ključnih stebrov gospodarstva te obubožane države.
0: Jutranja kronika.
1: Že vinoreja v Sloveniji in tudi širše v Evropi se sooča s padanjem odkupnih cen. Kriza je zajela predvsem sektor mleka in prašiče reje. Prav ta dva najpomembnejša živinorejska sektorja pri nas pa sta v zadnjih dveh desetletjih močno zaostala v razvoju v primerjavi z drugimi državami. Svet za živinorejo je kmetijskemu ministru predstavil kupico razvojnih izhodišč, Jernej Kadrolec.
11: Živinoreja pri nas predstavlja polovico dodane vrednosti kmetijstva, to je več od povprečja Evropske unije. In ker smo dežela travinja, je svet za živinorejo, ki je posvetovalno telo ministra, kot pravi predsednica sveta Marija Klopčič z biotehniške fakultete, ta teden ministru med drugim predlagal.
12: Da naj se čim prej ustanovi samostojen sektor za področje živinoreje, kjer pa morajo biti zaposleni živinorejci, se pravi ljudje, ki imajo znanja z področja živinoreje.
11: Svet tudi predlaga okrepitev strokovnih nalog. To pomeni tudi dodatna sredstva za nove razvojne naloge, kjer Slovenija močno zaostaja.
12: Manjka monitoring zdravja živali, potem manjkajo podatki o prostih maščobnih kislinah, laktoferinu in drugih sestavinah mleka, ki lahko posredno prispevajo k izračunu emisij metana po posamezni živali.
11: Ti podatki bi bili koristni tako z selekcijskega vidika kot z vidika menedžmenta. Izpostavili so tudi problem nizkih odkupnih cen pri mleku in prašičem mesu in ker naj bi malim kmetijam na oddaljenih območjih grozila ukinitev odkupa mleka, so se zavzeli za ukrep državnega sofinanciranja stroškov prevoza za takšne primere. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj obljublja, da bo živinoreja ostala eden ključnih stebrov kmetijstva in poseljenosti podeželja.
13: Predvsem pa skozi nov strateški načrt naše politike, podprli živinorejo tako, da bomo pripeljali ukrepe, ki bojo ciljani, ki bojo učinkoviti, jih bo manj, pa bojo tisti bolj uporabni.
11: Minister obljub o finančnih podporah ne daje. Težava je proračunski primankljaj skoraj 100 milijonov evrov, ki ga minister očita svoji predhodnici Mateji Čalušič.
1: Izzivi v živinoreji bodo tema oddaje od setve do žetve na našem prvem programu in na programih Radia Maribor in Radia Koper. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič. V ospredju bo svetovno prvenstvo v nogometu. Želimo vam mirno in prijetno nedeljo.
14: Drevi bomo na 23. mundialu dobili svetovne prvake v nogometu. V velikem finalu se bosta ob 21. pomerili Španija in Argentina. Že pa je končana tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo. Spremljal jo je Marko Cirman.
15: Tekma, ki je spominjala na nogometno ekshibicijo, se je končala z 10 zadetki in slavjem Anglije nad Francijo 6-4. Šestič v zgodovini je na eni tekmi svetovnega prvenstva padlo vsaj 10 golov. Angleži pa so ob razglašenih Francozih polčas dobili skar 4-0. Svetovni prvaki izpred 8 let so zbrali misli in v 18 minutah drugega polčasa zadeli trikrat. Dvakrat je bil natančen Kylian Mbappé, ki je z 22 goli na 22 tekmah najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev in z 10 še prvi strelec letošnjega turnirja. Francozi bi skoraj izenačili, a je Olis zapravljal priložnosti kot po tekočem traku. Za 5-3 je zadel Bukayo Saka, ki je s hat-trikom postal junak angleške zmage, ki jo je po še enem golu Dembeleja v 8 minuti dodatka svojim 7 golom na prvenstvu potrdil najboljši strelec Anglije na turnirju Jude Bellingham. Anglija je osvojila bronasto medaljo in prišla do svojega drugega najboljšega izida na prvenstvih. Francija pa se poslavlja z drugim zaporednim porazom in slovesom selektorja Didiera Deschampsa, ki je galske peteline vodil zadnjih 14 let. Nocoj bo v New Jerseyju še zadnje dejanje letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 21. se bo začel finale, kjer bo pravico delil Slavko Vinčić. Španci bodo v njem lovili svoj drugi naslov, Argentinci pa upali na svojega drugega zaporednega, skupno 4.
14: Na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar z napadom na zaključku zadnjega vzpona prišel do nove etapne zmage. Ciljno črto je prečkal 38 sekund pred moštvenim kolegom Isakom Del Torom. Za Pogačar je to že četrta letošnja, skupno pa 25. etapna zmaga na Touru.
16: Vsaka zmaga je nekaj posebenega. Vsak si želi enkrat zmagati. Jaz danes 25. zmago, nimam se kaj za pritoževati. In ja, se veselim čisto vsake zmage enako in ja, mogoče malo pogledujem proti Cavendishu.
14: Do rekorda Pogačarju, ki ima pred današnjo novogorsko preizkušnjo že 4 minute in pol prednosti pred drugim Jonasom Vingegorjem, manjka še 10 etapnih zmag. Slovenski odbojkar je proti gostiteljem čaka zadnja tekma turnirja Lige narodov v Beogradu. Včeraj pa je Slovenija za potrditev enega od prvih 4 mest po rednem delu tekmovanja tudi brez Možiča in Kozamernika premagala Turčijo s 3-1 v nizih. Grega Okroglič.
17: Idek si, ko mi čakamo to priložnost, da nam da trener, da lahko pokažemo našo kakovost v igrišču in to pravno čim bolj izkoristiti in mislim, da smo zaenkrat to pokazali in naj se tako nadaljuje.
14: Prav tako proti Srbiji bo drevi v Stožicah v finalu domačega evropskega prvenstva igrala slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, ki je včeraj v polfinalu po napeti končnici z 91-89 premagala Francijo. Po zgodnji poškodbi kapetana Urbana Krofliča je bil s 25 točkami najboljši strelec Slovenije Mark Padjen. Odločilna prosta meta je sekundo pred koncem zadel Filip Petkovski.
18: Mi smo samo stali zbrani. Skupaj, ker vemo, da so take tekme, se dobijo sanske mijo in smo spet pokazali, kakšna ekipa smo, a ne.
14: V Barceloni poteka evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju. V popoldanskem polfinalu bo imela Slovenija kar 4 predstavnike, v moški konkurenci Anžeta Peharca in v ženski Nežo Zajc, Lucijo Tarkuš in Jennifer Buckley, ki je kvalifikacije končala celo na prvem mestu. Uvodni krok nove sezone domačega nogometnega prvenstva bosta danes zaokrožila Aluminij in Maribor. Včeraj so Grosupeljčani za prvo zmago med elito z 2-0 premagali Radomljane. Bravo je bil z enakim izidom boljši od Olimpije. Dirkače Formule 1 danes čaka velika nagrada Belgije, ki jo bo z najboljšega startnega položaja začel Kimi Antonelli. Motokrosisti pa bodo svetovno prvenstvo nadaljevali v Veliki Britaniji. Včerajšnje kvalifikacije Tim Gajser končal na 5., Jan Pancar pa na 11. mestu.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Urban Žagar.
19: Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo na to delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho.
2: Podatki o prometu. Zastoj je na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Dobro jutro. No, najbolj zadovoljni so to jutro gotovo navijači angleškega nogometa. Se so si Angleži sinoči zmago priborili tretje mesto. Zadovoljni pa se prebujajo tudi kmetje in vrtičkari, pa še vsi ostali, saj je po noči dež zmočil tudi južni del Primorske, kjer smo ga že kar težko pričakovali. Zdaj pa vas že v jutranjem sončku pozdravljamo Armando Šturman, Andrej Šavko, Jaka Žagar in Loredana Vergan.

Ja, je že tako, da danes ne moremo mimo nogometa. Do tistega finalnega trenutka bo padla marsikatera kritika na eno ali drugo ekipo. Čaka nas finale med Španijo in Argentino, obračun dveh odličnih reprezentanc. Seveda vse se lahko zgodi. Finale je pogosto tekma živcev, tudi tistih, ki gledamo nogomet. No, vemo, da ima Argentina ogromno izkušenj in samozavesti iz prejšnjih velikih tekem. Zdaj sem se morda izdala, za koga navijam, no, ampak vseeno, vsak ima nekoga raje. Upam le, da bomo gledali lep, napadalen nogomet in finale, ki si ga bomo zares zapomnili. Po naslednji pesmi pa mi pogledamo še v kaži pot našega radijskega nedeljskega programa.

0: danes na Radio Koper.
1: Prva oddaja, ki jo bomo spustili v eter, kot vsako nedeljo, bo od setve do žetve ob osmih. V njem bomo predstavili težke razmere v živinoreji, predvsem v pri reji mleka in prašiče reji, kjer rejce najbolj prizadene padec odkupnih cen. Preverili bomo tudi, ali držijo pogosti miti o vplivu živinoreje na okolje in podnebje, ter ob koncu predstavili projekt Odeon, odgovorna živinoreja, ki razvija inovativne rešitve za bolj trajnostno živinorejo. Nadaljevali bomo s poročili ob 8.30, potem pokukali malce v zgodovino v radijski kroniki, pregledali, če se bo danes zgodila kaka prireditev. Ob 9.40 bomo zavrteli pesem tedna. Po 10.00 bo na vrsti oddaja za otroke in tudi odrasle zverinice. Danes zgodbo o delfinu. Ob 11.00 v poletni seriji Popopremo poletje predstavljamo foltrol, prenosne rolerje, ki se hitro pritrdijo na običajne čevlje in olajšajo premagovanje zadnjega dela poti med postajo ter šolo, službo ali domom. Izveste tudi, kako je nastala ta podjetniška ideja mladih ustvarjalcev. Popoldne sledita glasba po željah in opoldnevnik, popoldne pa po 15.30, po dogodkih in odmevih je na vrsti športna oddaja Nedelja na športnih igriščih. Seveda bo danes v središču nogomet. Večer pa prinaša radijski dnevnik, ob 20.00 pa še oddajo Privilegij dobre glasbe. Zvone Tomac je pripravil izbor kakovostne glasbe izvajalcev, kot so Ultimat, De Gazela, Sokoli, Basisti, Avtomobili, Massimo Savič, Haustor in Demolition Group. Tako, toliko na kratko v našem radijskem programu, zdaj pa zavrtimo naslednjo.

Ste vedeli, da je danes dan sladoleda? No in čeprav se sliši kot en simpatičen izgovor za kepico pistacije, ima sladoled za seboj presenetljivo dolgo zgodbo. Že veliko pred hladilniki in zamrzovalniki so ljudje poznali razkošje ledenih sladic. Rimljani so pošiljali ljudi po snegu in ledu v gore, ga mešali z medom, sadjem ali vinom in iz tega ustvarjali nekaj, kar je bilo bolj prednik sorbeta kot pa današnjega sladoleda. Brez vitrin, brez kornetov, brez tistega večnega vprašanja, ena kepica ali dve. Potem je prišla Italija in iz ledene sladice naredila umetnost. Gelato ni samo italijanski sladoled, je bolj gost, bolj kremast, manj zračen in nekako bolj neposreden v okusu, kot da bi pistacija hotela povedati, ne bom se skrivala za sladkorjem, tukaj sem. In Italija ima zato prave kulise. Meni je na primer San Gimignano ostal v spominu ne le po hišah, po kamnitih ulicah in toskanski svetlobi, ampak tudi po sladoledu. Tam sem ga zares guštirala. Tisti občutek, ko stojiš sredi srednjeveškega mesta, okoli tebe kamen, sonce, množica ljudi, v roki pa kepica, ki ima skoraj več karakterja kot sam razgled. No, pravijo, da se v Italiji gelato ne je kar tako mimo grede, liže se ga počasi, skoraj spoštljivo, morda zato, ker se tam vse dogaja nekoliko drugače, morda zato, ker se tam vse dogaja nekoliko drugače, sonce počasneje pade na fasado.

Poslušaš francoščino, gledaš proti sieni in si misliš, za sladoled, res? Potem pa ga končno dobiš v roke, poskusiš prvo žličko in razumeš. No, nekatere stvari pač niso le sladica, so lahko tudi spomin. In mogoče je ravno v tem čar sladoleda. Nekoč je bil razkošje za izbrane, danes pa je majhen dostopen luksus. Kepica po kosilu, sorbet med sprehodom, pistacija, ki se zdi za 5 minut, da popravi vzdušje. No, jutri, zato ne bom štela kalorij, jutri bom raje štela okuse.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse

kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

0: setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčno pozdravljeni v naši družbi. Današnja tema je živinoreja. Razmere v živinoreji, zlasti pri reji mleka in prašičereji, so zelo slabe. Za rejce je najbolj boleč padec odkupnih cen. Evropska komisija je ta mesec sprejela strategijo za živinorejo in načrt za beljakovinsko samooskrbo. Strategija nakazuje bolj pragmatičen pristop k živinoreji kot v preteklem obdobju. V Evropski uniji predstavlja živinoreja 40% dodane vrednosti kmetijstva, pri nas pa celo več kot 50% in je zato najpomembnejša kmetijska panoga pri nas. Vprašanje pa je, koliko časa bo še kljubovala številnim izzivom in kakšna bo podpora živinorejskim sektorjem v prihodnje. Težke razmere v živinoreji bomo predstavili v začetku oddaje. Nato se bomo ustavili pri mitih, ki se držijo živinoreje glede onesnaževanja okolja in podnebja. Ob koncu oddaje pa vas bomo seznanili s projektom Odeon, odgovorna živinoreja, katerega cilj je razvoj in preizkušanje inovativnih rešitev za trajnostno živinorejo. Vabljeni k poslušanju. Živinoreja se sooča z mlečno krizo, opisujejo direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič.
2: Zdaj, cene moram reči, da so padle od 25-30%.
1: Odkupne cene so občutno padle tudi za goveje in prašiče meso. Aleš Perko, mladi prevzemnik kmetije v občini Šentilj, kjer je glavna dejavnost reja govejih pitancev, pravi, da jih, tako kot številne druge, pestijo tudi posledice spomladanske in julijske suše ter junijske toče, ki so močno zmanjšali pridelek osnovne krme.
2: Cene mleka, ki so upadale zadnjih 8-9 mesecev, so zdaj pristale nekje na trenutnem, bom rekel, sezonskem dnu in se vrtijo tam na nivoju med 37 in 39 centi, odvisno pač kam kdo prodaja. Slovenija, moram reči, glede na to, da nima dovolj predelovalnih kapacitet, pomemben delež mleka tudi izvaža. V izvozu se, bom rekel, borimo z večjimi proizvajalkami mleka na tem prostem trgu, kjer ponujajo mleko še po bistveno nižjih cenah. In vse to seveda postavlja celotni sektor pod velik vprašaj, kar se tiče obstoja.
1: Medtem, ko je bila pri govejem mesu cena lansko leto dobra, pa to ne velja za ceno prašičev, kjer pa se leto spadanje še nadaljuje. Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
3: Zraven tega pa se še letos potem od marca naprej začele padati cene goveje živine. Lansko leto smo hlevali po enormnih cenah se leta, blizu 2000 evrov po komadu. Zdaj pa nas je strah, ne, ker je cena padla od februarja, ko smo izhlevljali nekaj živali za 1 euro, pa tudi več po živi kezi, kar pomeni pri nas tem trenutku izpada okrog 150.000 evrov.
1: Kmetje pozivajo k čim prejšnjemu izplačilu obljubljene evropske pomoči kmetom pri likvidnostnih težavah zaradi dragih energentov in gnojil. Poleg tega si želijo možnosti enostavnega prestrukturiranja obstoječih posojil. Janko Petrovič.
2: Ogromno kmetov v mlečnem sektoru je bilo v zadnjih letih v investicijah zaradi zagotavljanja ustrezne dobrobiti živali. Se pravi, so trenutno v fazi odplačevanja teh kreditov. Včasih je zato izredno pomagal ta tako imenovani ribniški sklad.
1: Znižanjem odkupnih cen v živinoreji se sicer soočajo tudi v drugih državah Evropske unije, saj je na evropskem trgu zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer trenutno preveč mleka in mesa. Evropska komisija je nedavno predstavila strategijo za živinorejo, s katero tej dejavnosti namenja pomembno mesto za krepitev prehranske suverenosti Evropske unije. Evropski komisar Christof Hansen.
4: Farmers are facing rising production costs.
1: Živinoreja oziroma kmetje se soočajo z vse večjimi izzivi, zvišanjem proizvodnih stroškov in nizkodonosnostjo, klimatskimi spremembami, spreminjajočimi se tržnimi razmerami, ponavljajočimi se izbruhi bolezni živali in pojavi novih, družbenimi pričakovanji glede višjih standardov, dobrobiti živali in okoljski izzivi, je ob predstavitvi med drugim dejal Hansen. Strategija prva te vrste določa ukrepe za pomoč živinorejcem pri reševanju gospodarskih, okoljskih in tržnih izzivov, spodbuja usmeritev k trajnostni živinoreji za zaščito prehranske varnosti Evrope in podporo podeželskim skupnostim. Komisija bo med drugim proučila novo schemo zavarovanja in pozavarovanja, proučila bo tudi, kako lahko dostop do financiranja olajša prehod na sisteme brez kletk ter podpre postopke za izdajo dovoljenj. Poleg tega bo Evropska unija razvila usklajene metode za izračun emisij iz živinoreje na ravni kmetij, prakse za blažitev podnebnih sprememb, upravljanje hranil in trajnostno kroženje virov. Strategijo za živinorejo so dopolnili z akcijskim načrtom za beljakovine, ki vsebuje cilj do leta 2035 povečati delež beljakovin pridobljen iz oljnic in beljakovinskih rastlin na 35%. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je pred dnevi srečal z deležniki iz sektorja mleka in svetom za živinorejo. Slednjim je predstavil evropske strateške usmeritve, o katerih so govorili tudi na svetu evropskih kmetijskih ministrov. V Sloveniji je živinoreja pomembna, ustvari kar 50% dodane vrednosti v kmetijstvu. Minister Cigler Kralj.
5: In v velikem delu države sploh nimamo druge alternative za pridelavo hrane ali pa ohranjene kulturne krajine. Zato bomo mi na tej ravni skozi več ukrepov, predvsem pa skozi nov načrt, strateški načrt naše politike, podprli živinorejo tako, da bomo pripeljali ukrepe, ki bojo ciljani, ki bojo učinkoviti, jih bo manj, pa bojo tisti bolj uporabni za, tudi za živinorejce. Seveda moramo mi v okviru tega poskrbeti za vse. Iščemo tudi poti, kako pomagati sektorju mleka v tej krizi. Cen, mi imamo res zelo nizko ceno, recimo 37 centov. Ne. Še v sosednji Hrvaški je 48 centov. Tako da jaz se posvetujem tudi z ostalimi kolegi ministri, kako pomagati. In tudi priključili smo se pismu slovaških kolegov, več držav se je pridružilo, kjer od komisarja in komisije nekako pričakujemo pomoč. Nekaj pomoči bo tudi skozi pomoč pri gnojilih in za blaženje energetske draginje. Ne? Tam bo Sloveniji pripadlo 2,8 milijona evrov in smo izvedeli od komisarja, da bo izvedbeni akt sprejet 30.7. Moja ekipa je že pripravljena, da bomo pripravili ukrepe, kjer bi tudi na nek način blažili zadevo.
1: Kot pravi minister, je njegova ekipa od prejšnjega vodstva na ministrstvu podedovala ogromno proračunsko luknjo, zato si ne upa napovedovati dodatne nacionalne finančne pomoči kmetom. Pomoč v skupni višini 12 milijonov evrov za lansko pozebo in sušo pa bo, napoveduje, poplačana avgusta. Evropski komisar Hansen pa je tudi že seznanjen, da bo Slovenija za letošnjo škodo po naravnih nesrečah zaprosila za pomoč iz kmetijskega rezervnega sklada. Je živinoreja problem ali rešitev za slovenske pridelovalne razmere? Nekatere okoljske organizacije s podatki, ki se nanašajo na invazivne pristope kmetovanja na svetu, izvajajo javni pritisk. Temu pogosto podležejo odločevalci, ki sprejemajo zakonodajo, ki otežuje kmetijsko pridelavo. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Kmetijski inštitut Slovenije dokazujeta, da je obtožba, da je kmetijstvo oziroma živinoreja največji onesnaževalec, mit in da so dejstva drugačna. Kmet je pridelovalec hrane, urejevalec okolja, vzdrževalec naše pokrajine in nenazadnje tudi rejec živali. A že osnovnošolski učbeniki jih predstavljajo zelo enostransko in negativno, pravi Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Kot primer navaja osnovnošolski učbenik 5. razred Planet radovednih 5 pri predmetu naravoslovje in tehnika.
6: Tam je zelo jasen zapis, da je živinoreja pomemben onesnaževalec zraka, iz kravjih izstrelkov se v ozračje spuščajo velike količine metana in metan je eden od plinov, ki povzroča segrevanje ozračja in tako naprej in tako naprej. Nič pa ne govorijo o krogu ogljika, o oksidaciji metana, o tem, da krava najprej poje travo, šele potem izloča metan in ogljikov dioksid. Torej, v tej travi, ki jo je pojedla, je bil pa že vezen ta isti ogljikov dioksid. torej iz našega okolja.
1: Kot še izpostavlja, ima soja, ki se propagira kot glavna rastlinska beljakovinska alternativa mesu, verjetno večji okoljski odtis kot meso v Sloveniji zrejenih živali. Pri predstavitvah vplivov kmetijstva na okolje, podnebje in naravo se pogosto srečujemo s poenostavitvami. Ena od takih poenostavitev so toplogredni plini, pravi Jože Verbič, raziskovalec Kmetijskega inštituta Slovenije.
7: Predvsem gre za metan, torej pri metanu nekako ne upoštevamo, da je po svojih lastnostih zelo različen od ogljikovega dioksida. Po eni strani je zelo močen toplogreden plin, 80-krat močnejši od ogljikovega dioksida, po drugi strani pa v atmosferi kratko obstojen in v tem je razlika.
1: Podnebna stroka priznava, da ekvivalenti ogljikovega oksida, ki se uporabljajo, niso najboljši kriterij za primerjavo različnih sektorjev in kakšni so izračuni o napredku kmetijstva v smeri podnebne neutralnosti za Slovenijo.
7: Torej, slovensko kmetijstvo je v obdobju 2020 do 2024 prispevalo 10,8% emisijam, od tega 3/4 živinoreja. No, če upoštevamo to kratko obstojnost metana v atmosferi, pa je stanje povsem drugačno. Torej, slovensko kmetijstvo ob upoštevanju razgradnje metana v atmosferi prispeva 3,6%. Pri tem je živinoreja v tem obdobju, ki sem ga omenil, izkazovala negativne emisije. Kaj to pomeni negativne emisije? Pomeni, da se več metana, ki ga je živinoreja v preteklosti spustila, oksidiralo, kot smo spustili novega. In ta razlika je pokrila še didušikov oksid, ki se prav tako sprošča iz živinoreje. Skratka, živinoreja je imela negativne emisije.
1: Emisije nastajajo tudi pri proizvodnji mineralnih gnojil, ugrajene so v objekte za živino, v opremo za spravilo krme in tako naprej. Pomemben vir emisij je tudi sprememba rabe zemljišč. O tem se v zadnjem času precej govori, predvsem v povezavi s sojo, ki jo uvažamo iz Južne Amerike.
7: Torej, v Sloveniji emisij iz rabe zemljišč nimamo oziroma izkazujemo ponore. V Sloveniji ne sekamo gozdov, obratno, v zadnjih 150 letih se je gozdnatost Slovenije povečala od dobrih 35% na slabih 60%. Tukaj smo imeli ponore. Tudi kmetijska zemljišča so ponor, travniki so ponor in živinoreja ne nazadnje prispeva k temu, da vzdržujemo organsko snov v njivskih tleh. No, vendarle pa slovenska živinoreja uvaža nekaj sojnih tropin. Ne. Ta preostanek pa obremenjuje, ne smemo zanikati, da živinoreja v svetovnem merilu ni gonilo pridelave soje, to zagotovo drži. Ampak če pogledamo količine, ki jih vozimo v Slovenijo, emisije povezane s to sojo, ki jo vozimo, pravzaprav predstavljajo približno 10% ponorov, ki jih Slovenija izkazuje tukaj, na račun ponorov v gozdove in na kmetijska zemljišča. Skratka, stvar ni tako resna, kot izgleda.
1: Živinoreja se sooča z očitki, da je velika porabnica vode. Pri tem kroži podatek, da za en kilogram govedine porabimo več kot 10.000 litrov vode. To je zavajanje, zatrjuje Verbič.
7: Ne gre za porabo vode. To je tako imenovana zelena voda. Tisti, ki se ukvarjajo s to porabo vode, delijo vodo na zeleno, modro in sivo vodo in pri tej zeleni vodi gre za vodo, za padavinsko vodo, ki zaliva travnike in krmne rastline. Gre za tisto vodo, ki je krmne rastline porabijo in za vodo, ki izklapi iz travnikov in polj. Lahko trdimo, da pravzaprav ne gre za porabo vode, da je to prej indikator odvisnosti kmetijstva in živinoreje od padavin. Če te vode ne bi bilo, bi seveda bili v težavah, ne? Ampak za porabo pa ne gre. Zaradi tega, če trava raste nekje, ne porabljamo te vode za druge namene, niti je ne krademo naravi, tako pač je. Torej, če bi hoteli realno oceniti učinek živinoreje na porabo vode, bi morali poštevati tisto vode, ki jo živina popije in tisto vodo, ki jo porabimo, ki jo črpamo nekje, iz reke ali podzemnih voda in gre za vodo. Pravzaprav to vodo bi bilo treba upoštevati za namakanje krmnih rastlin. In te vode je približno 20-krat manj, kot sem omenil prej, od 20-krat manj kot tiste zelene vode. V Sloveniji verjetno še manj, zaradi tega, ker pravzaprav smo med državami Evrope, kjer najmanj namakamo, torej te namakalne vode porabimo razmeroma malo.
1: V Sloveniji se povečuje ekološko kmetijstvo, zmanjšuje se poraba fitofarmacevtskih sredstev. Od izhodiščnega leta 1990 smo za 41% zmanjšali emisije metana. Vsi ti trendi kažejo, da kmetijstvo vendarle nekaj prispeva k varovanju okolja in prav bi bilo, da bi jim to priznali in ne, da se mu pripisuje samo negativne posledice na okolje in podnebje. Ob nedavnem dnevu odprtih vrat so v Pedagoško-raziskovalnem centru Biotehniške fakultete Ljubljanske univerze v Logatcu pripravili demonstracijski prikaz kmetijske mehanizacije in inovativnih rešitev. Dogodek je organizirala omenjena fakulteta v okviru projekta Odeon, odgovorna živinoreja, katerega cilj je razvoj in preizkušanje inovativnih rešitev za trajnostno, digitalno podprto in odgovorno živinorejo. Marko Škrl.
8: Kot pravi Tatjana Pirman, prodekanja na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, so del projekta Trajnostna živinoreja tudi naložbe,
9: s katerim smo posodobili našo mehanizacijo na Pedagoško-raziskovalnem centru v Logatcu. Poleg tega pa ta IRP 38, torej projekt, poteka v sodelovanju tudi z rejci, torej gre od izobraževalnih, raziskovalnih inštitucij do posameznih rejcev.
8: In kako se ti poleg same stroke znajdejo na področju trajnostne živinoreje?
9: Tudi se znajdejo. Pravzaprav so nekateri kmetovalci zelo napredni in imajo te trajnostne stvari že zelo vdelane tudi v svoje prakse na posameznih domačih kmetijah.
8: Po besedah vodje projekta Marije Klopčič so njegovi poudarki predvsem na
10: izboljšanje dobrobiti živali, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanju učinkovitosti reje, izboljšanju tehnologije reje in pa predvsem potem prenos znanja v prakso, sprav čim večje število kmetijskih proizvajalcev dodatno izobraziti, jih informirati o dobrih praksah in o inovativnih rešitvah.
8: V projekt je sicer vključenih 39 partnerjev.
10: Od tega je 24 kmetijskih gospodarstv, 10 oziroma 11 gospodarstv je z področja govedoreje, 4 iz področja drobnice, 4 iz prašičereje in pa potem imamo še 3 kmetije, ki se ukvarjajo z kokošmi nesnicami oziroma rejo brojlerjev, piščancev pitancev, pitonih piščancev in pa ena konjerejska kmetija. Vključena je kmetijska svetovalna služba in pa potem različni te zavodi, vključno z javno službo strokovnih nalog v živinoreji.
8: In kako se Slovenija po oceni sogovornice na področju trajnostne živinoreje lahko primerja z Evropo in ostalim svetom?
10: V določenih zadevah smo zelo sledimo trendom in razvoju v drugih evropskih državah, v določenih zadevah zaostajamo. Zato je tudi namen tega projekta, da bi v čim večji meri te inovativne rešitve in pa recimo te različne senzorske aplikacije, potem spremljanje prirastov travinja, založeno stal z vodo, spremlja s pomočjo dronov in pa termokamer, kako lahko spremljamo aktivno živali, njihovo počutje, zdravje in pa tudi smo v okviru projekta testiramo GPS senzorje, ki so zelo uporabni za planinsko pašo, ker potem lahko tam vidimo, koliko se živali gibljajo, kdaj se pasejo, koliko kilometrov na dan naredijo v povezavi oziroma odvisnosti od vremenskih razmer in pa od razpoložljivega travinja, ki je tam pač na voljo.
8: Pomemben del projekta je tudi dejavnost Pedagoško-raziskovalnega centra Biotehniške fakultete v Logatcu, čigar vodja Gregor Šen dodaja.
11: Tukaj imamo 2 testni postaji, tako za bike, limuzini, šarolej pasme, kot tudi plemenske ovne, jezerskočavske in pa plemenjene jezerskočavske pasme. Zdaj, pri ovnih smo edina testna postaja trenutno v Sloveniji, nas je tukaj 6. V bistvu večinoma vsi delamo vse, oskrbljujemo živali, navadno krmljenje in tako dalje. In potem je tu skrb za se pravi testno postajo. Smo, kot sem prej omenil, edina testna postaja in je en kup dodatnega dela in v bistvu tega strokovnega dela. Tako da Ja, 16 je, skrbimo za red in vse skupaj, da lepo deluje, da lahko prodajamo živali nemoteno. Ja, hvala Bogu, je lansko leto uspelo pridobiti še nekaj novih strojev po dolgem času, tako da bo delo veliko lažje in hitreje. Pa predvsem ne bo nam tako vroče, kot ne je bilo do zdaj.
12: A za koliko živali skrbite?
11: Skupaj je cirka, se pravi, 180 govedi, šorolej in limozin pasme, se pravi 35 krav, se pravi čiste pasme je šorolej 35, limozin plus vsa ves plemenski material in teleta in še potem so biki, da imamo pač breje krave. Pri drobnici je 250 ovnov letno uhlevljenih, 250 se jih testira in proda naprej. Tako da, ja, skupaj je kar nekaj. No. Površin je pa tamle je 8 hektarjev vsega skupaj, 60 je travnikov, 20 je pašnikov.
8: Sicer pa Gregorja Šena veseli, da je zanimanje za trajnostno živinorejo med mladimi vedno večje. Zato tudi v pedagoško-raziskovalnem centru biotehniške fakultete hujših težav pri pridobivanju novih moči tako rekoč nimajo.
1: Spoštovani, hvala za pozornost. Pod oddajo se podpisujeva novinarja Jernej Kadrolec in Marko Škrl ter oblikovalka zvoka Mirta Berlan. Naše oddaje najdete na spletnih arhivih, na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Slovenijo včeraj prišla hladna fronta, danes nova osvežitev. Angleži na tekmi za tretje mesto na svetovnem prvenstvu premagali Francoze 6-4.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Nevihte so se včeraj popoldan in zvečer razširile nad velik del Slovenije. Predvsem v srednji in jugovzhodni Sloveniji so nastali močnejši nalivi, toča pa je klestila na Blokah in v Radencih ob Kolpi. Nevihtna fronta je preko noči zajela Primorsko, kjer so nevihte spremljali siloviti sunki vetra. Razmere so se proti jutru umirile. Kot je dejal meteorolog Anže Medved, lahko danes dopoldan pričakujemo bolj umirjeno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa prehod izrazitejše hladne fronte. Ta hladna fronta nam bo prinesla kar konkretno ohladitev. Žal pa tudi spet močnejše plohe in nevihte, ki bodo popoldne in zvečer začele najprej nastajati na severu Slovenije in proti večeru praktično prešle večji del notranjosti Slovenije. Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo.
0: Meteorologi pričakujejo, da bo proti sredini prihodnjega tedna prišlo do ohladitve. Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi nad severovzhodni del ZDA. Kanadi je zato zagrozil z višanjem carin in sporočil, da bo treba stroške onesnaženja prišteti carinam, ki jih trenutno plačuje. Trump je obtožil Kanado, da neustrezno vzdržuje gozdove. Vodja poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil. Predtem se je znašel pod plazom kritik, potem ko je v sredo sporočil, da sta soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz ZDA. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano. V Spahnovih krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. Odstop Spahna je za pravilno potezo označil vodja CDU in nemški kancler Friedrich Merz. Na današnji dan pred 120 leti je bila slovesno odprta Bohinjska proga. Gradnja 144 km dolgega odseka med Jesenicami in Gorico je trajala 4 leta, pri njej pa je sodelovalo skoraj 15 tisoč delavcev. Na progi so zgradili 28 predorov in 65 mostov. Njeno slavo pa je v svet ponesel Solkanski most. Nekdani gradbeni inženir ter avtor več knjig o mostovih Gorazd Humar.
3: Ni še dobil statusa spomenika državnega pomena, kar bi si vsekakor zaslužil. Upam, da bi v tem letu, ko praznujemo 120-letnico Bohinjske proge, lahko lep prišlo, da bi država morala Solkanskemu mostu priznati ta status.
0: Openski tramvaj bo jutri zjutraj znova zapeljal potnike z občin proti Trstu. Zaradi izrednega vzdrževanja po oktobrskem incidentu, ko je prišlo do stika med tramvajskimi kolesi in vrvjo vzpenjače, je namreč 9 mesecev miroval. Delavci so opravili vzdrževalne posege, v zadnjih tednih pa tudi testne vožnje. Zaradi predpisov bo tramvaj nekaj časa obratoval z omejeno zmogljivostjo, poroča Primorski dnevnik. Angleži so na tekmi za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Miamiju premagali Francoze. Tokrat so navijači lahko uživali v številnih zadetkih, na koncu pa so jih več dosegli Angleži. Bilo je 6-4. Danes bo še zadnja tekma prvenstva, za naslov se bodo pomirili branilci naslova Argentinci in evropski prvaki Španci. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo nato delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 18, Ilirska Bistrica 20, Ljubljana 19, Nova Gorica 23, Koper, Umag in Trst pa 25 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 8:35.
1: Radio Koper, Primorski radio.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 21. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Pučah in Koštaboni med 8. in 13. uro. V Kampelu in Bošamarinu med 8.15 in 11. v Predmeji med 9. in 14. v Kosezah med 8. in 10. v Dekanih med 7.30 in 11.30, v naselju Podlanišče med 9. in 11. uro, v Doleni Trebuši med 7.30 in 11. v Goreni Trebuši med 7. in 12. ter v Šebreljah med 7.30 in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.

0: Radijska kronika.
1: Leta 1848 na današnji dan se je v Združenih državah Amerike začel prvi kongres žensk. Njegov namen je bil opozoriti na politične pravice žensk, ki so poudarile zahtevo po volilni pravici in enakopravnosti v družbenem življenju. Leta 1858 se je v Gorici rodil slovenski pravnik, alpinist, častnik, pisatelj in humanist Julius Kugi. Njegov oče je bil Korošec, ki se je pisal Kugaj. Kugi je znan po svoji ljubezni do alpinizma, zlasti do Julijskih Alp in po svoji ljubiteljski botanični dejavnosti. Gorski vodniki so mu pomagali, da se je povzpel na mnoge izmed še neosvojenih vrhov Julijcev ter da je že osvojene vrhove dosegel po novih smereh. Leta 1900 so odprli prvi odsek pariške podzemne železnice. Leta 1906 pa so odprli pri nas bohinjsko železniško progo. 158 km dolg del sicer 717 km dolge železniške povezave Praga-Jesenice-Gorica-Trst so zgradili med letoma 1900 in 1906 kot povezavo Srednje Evrope z Jadranskim morjem. Leta 1947 se je rodil britanski kitarski virtuoz Brian May, znan predvsem kot član skupine Queen. Poleg njegovih solov svet pozna tudi tip kitare, Red Special, ki ga je s pomočjo svojega očeta razvil in patentiral May. Legendarni kitarist je napisal nekaj najbolj znanih uspešnic Queenov, med drugim antologijsko We Will Rock You. Leta 1996 so se v Atlanti z otvoritveno slovesnostjo začele 26. poletne olimpijske igre. Olimpijski ogenj je prižgal boksar Mohamed Ali, prireditev pa je uradno odprl ameriški predsednik Bill Clinton. Na otvoritveni slovesnosti je velik aplavz požel Slovenec Leon Štukelj, takrat najstarejši še živeči olimpijec. Igre je precej očrnila eksplozija bombe 27. julija med koncertom v Olimpijskem parku. Umrla je ena oseba, ranjenih pa je bilo 110 ljudi. Leta 2013 je sodišče v zadevi Istrabenz na prvi stopnji odločilo, da so Boško Šrot, Igor Bavčar ter Kristjan in Nastja Sušinski krivi zlorab položaja, pranja denarja in pomoči pri tem. Na današnji dan leta 2017 je Primož Roglič poskrbel za enega največjih uspehov slovenskega kolesarstva. Na dirki po Franciji je za Savec zmagal v 17. etapi in osvojil prvo slovensko etapno zmago na Touru. Deep Purple so na današnji dan leta 1976 ob koncu turneje oznanili razhod. Do takrat so se 12-krat uvrstili na lestvico Billboard in s 7 singli pa še na lestvico Hot 100, ključno s Hush in Kentucky Woman. Ponovno so se združili leta 1984 in izdali še 9 albumov in z vsemi so se uvrstili na pomembnejše glasbene lestvice.

0: Prireditve danes.
1: V parku Pietrokopu v Izoli bo dogajanje namenjeno najprej najmlajšim, nato pa ljubiteljem glasbe. Ob 19. uri bo na ogled otroška predstava Bobrova skrivnost, ob 20.30 pa bo sledil brezplačen koncert mladih slovenskih vokalistk Lane Hrvatin in Kristine Čok. Vabljeni tudi na Artviže, kjer bodo ob 18. uri skupno proslavo obeležili spominski dan občine Hrpelje-Kozina. Slavnostni govornik bo podpredsednik Slovenskega združenja borcev za vrednote NOB Ivan Svetlik. V kulturnem programu pa nastopajo Lara Janković z recitalom Kako diši svoboda, kakšne barve je mir in moški pevski zbor Slavnik. V Volčjem gradu pri Komnu se danes nadaljuje prevajalska delavnica Satelit, tokrat pod naslovom Kontaminirani jeziki, o jezikovnih stikih in prepletih v našem prostoru. Od 15. ure dalje se bodo zvrstila srečanja s pisatelji in predavanja domačih ter tujih strokovnjakov o večjezičnosti, prevajanju in jezikovni raznolikosti našega prostora. Dogajanje se bo ob 20.30 zaključilo s koncertom klape Skala Gropada v Vaškem domu, sledilo pa bo druženje na Vaški fešti. Na Banšicah bodo danes v znamenju tradicije. Ob 11. uri se bo na športnem igrišču začel praznik košnje. Obiskovalce čaka prikaz starih običajev, druženje in pristno domače vzdušje.
2: Gremo v kino.
1: V Novi Gorici pripravljajo poletni filmski večer. Ob 21. uri bo v amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča na ogled film Hamnet v režiji Chloe Zhao. Tako, dovolj časa imate še na voljo, da si organizirate obisk na kateri izmed naštetih nedeljskih kulturnih prireditev.

čas mine mir, odprtih obljub, po prstih brez glasu, sanjaš na glas.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Primorski gasilci o posebnostih ne poročajo. Slovenska Karitas tudi letos gosti 50 otrok in mladih iz različnih regij Ukrajine, da bi si v Sloveniji vse malo odpočili od travm vojne. Letovanje otrok v Strunjanu je eden od 4 projektov Slovenske Karitas za pomoč Ukrajini, ki jih letos v okviru humanitarnega strateškega partnerstva sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Slovenska Karitas je doslej organizirala že 9 letovanj za 407 otrok iz Ukrajine. Madžarski predsednik Tomas Šujok je podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžara. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Šujok je svežen ustavnih sprememb sicer opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči, ki predstavlja prelomnico v madžarski ustavni demokraciji. Kubo je pred dnevi prizadel tretji popolni spad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Kot poroča Blaž Ermenc, težave povzroča zastarela infrastruktura in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike zaradi ameriškega pritiska.
2: Po navedbah kubanskih oblasti lahko država zadovolji le manjši del potreb po nafti. Pomankanje goriva omejuje tudi uporabo rezervnih generatorjev. Pod stresom smo, hrana se nam kvari, vse moramo nakupovati sproti iz dneva v dan, saj je nemogoče kupiti hrano za ves teden ali mesec, pravi prebivalec Havane. V zadnjih izpadih je trajalo več kot 24 ur, da so oblasti vnovič vzpostavile oskrbo z elektriko, v nekaterih provincah pa so brez elektrike ostali celo več dni. Zaradi nezadovoljstva so prebivalci na najbolj prizadetih območjih zažigali kupe smeti in z udarjanjem po loncih protestirali proti razmeram.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so premagali Francijo. Boj za zlato medaljo bo na istem prizorišču danes ob 19. uri. Slovence bodo izzvali Srbi. Dopoldne se bo na severnem Jadranu postopno zjasnilo. Najvišja dnevna temperatura bo do 31 stopinj. Sprva bo pihal veter spremenljive smeri s hitrostjo od 10 do 30 km na uro, sredi dneva in popoldne bo zapihal maestral s hitrostjo okoli 15 km na uro. Zvečer prehodno ni izključen veter severnih smeri, ki pa v sunkih predvidoma ne bo presegel 40 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 kilometrov. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 18, Dolenje in Tatre 22, Gorica 24 in Koper 27 stopinj. Zastoj vozil je na odseku Primorske avtoceste med Ravber komando in Postojno proti Kopru. 9 in 34 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno proti Kopru, zdaj pa tudi že na glavni cesti Šmarje-Koper. Bodite previdni.

0: Kdo ne pozna delfina? Velika bliskovka, vedno je videti igriv, ko ga tako gledamo po televiziji v morju, nasmejan in prijazen, ampak to je predvsem divja žival. Ste vedeli, da obstajata dva različna ekotipa velikih bliskavk, ki se med seboj skoraj ne družita? Kako se sporazumevajo brez glasilk in kako si z eholokacijo ustvarijo sliko sveta okoli sebe po današnjih zverinicah?
1: Katero zverinico si izbral? Nemogoče se je zmotiti. To je delfin, velika pliskavka. La, la, la, la.

0: Njegova hrbtna plavut gleda iz vode kakšnih 20 metrov od čovna. Ugasnil bom motor in se potopil, da se mu pridružim. Vrgal bom sidro. Odprto morje je kar malo strašljivo. Ne čutiš tal pod nogami in nikamor se ne moreš skriti, ampak kar je treba, je treba. Skočiva v vodo. Hop. Le kje je? Čakaj. Delfina je lahko prepoznati, saj ima sivo in gladko telo ter močno repno plavut, s katero si pomaga, da lahko izvaja celo vrsto akrobacij.
1: Dobar dan, Denis. Kaj počneš tukaj?
0: Delfin, nisem te opazil.
1: Mislil sem, da si v težavah, zato sem pohitel k tebi. Z majhnimi plavutkami na nogah brcaš kot ranjen morski lev.
0: Hvala, ker si prišel, ampak z mano je vse v redu. Tvoj dom je čudovit, tako velik.
1: Seveda, potrebujem veliko prostora. Pogled na obalo me potre. Ne, nisem zapečkar. Rad plavam po odprtem morju. Ne tako kot nekateri moji sorodniki.
0: Obstajata dva ekotipa velikih pliskavk, ki sta si med seboj zelo različna. Obalni raje živijo ob obali in plava v plitvejših vodah, globokomorski se zadržuje na odprtem morju. Delfini obeh ekotipov se načeloma med seboj sploh ne družijo.
1: Tu je vedno manj hrane. Spet so prišle ribiške ladje z mrežami in vse polovile. Pogledal bom drugje.
0: Delfin nima glasilk, zato kratke zvoke proizvaja ob pomoči zraka, ki ga z mišicami potiska skozi zračne prostore v svojem dihalnem sistemu. Kleske usmerja in oddaja v vodo z melono, podolgovatim maščobnim organom, ki ga ima v sprednjem delu glave. Ti zvoki se potem odbijajo od rib, skal in drugih predmetov, ter se vračajo k delfinu, ki jih sprejme skozi spodnjo čeljust. Ta dobro prevaja zvok, ki gre do notranjega ušesa, in tako si delfin ustvari zelo natančno sliko tistega, kar je slišal. Temu rečemo eholokacija. Že čutim, da me bodo bolele noge, ko ga bom poskušal dohajati. S hitrostjo do 45 km na uro je zelo hiter.
1: Na površini ni ničesar, ne rib, ne lignjev. Grem pogledat še v globino.
0: Delfin se je potopil proti dnu. Tu spada je hladno. Temperatura z globine postaja vse nižja. Moral bi si obleči potapljaško obleko. Pa sva prispela. Že vidim podvodne čeri. Voda je precej motna zaradi dvigajočega se peska, toda to ne moti najine zverinice, saj si pomaga z eholokacijo. Zdaj stika med skalami in nadleguje ribe, ki se tam skrivajo.
1: Nimam rad te vrste rib, vendar če ni boljšega.
0: Delfin je odličen lovec. Pogleda vsak kotiček, prestraši majhne ribe, skrite v skalnih razpokah, ter jih pogoltne, ko se razbežijo. Zgrabi jih z zobmi in jih cele požre. Ne more jih prežvečeti zaradi zgradbe svojih čeljusti. Zato ima na obrazu tudi vedno prisoten nasmešek.
1: Dovolj bo prigrizka. Zdaj moram na površino po zrak. Počakaj! Če je to nekdo, za katerega mislim, da je, potem se ne bo išlo. Že tako je dovolj težko najti hrano.
0: Ne vem, koga je videl ali slišal, ampak odneslo ga je kot raketo.
1: Ja, res je, ja. Pristaniška rjava pliskavka. V mojem ribolovnem območju. Zdaj bo videlo, ali je dobrodošla.
0: Mislim, da se pristaniški pliskavki slabo piše. Pristaniška pliskavka spada v družino rjavih pliskavk. Včasih so ji rekli tudi rjavi ribjek ali svinjek. To poimenovanje spominja na svinjo in morda izvira iz rahle podobnosti med obema sesalcema. Se že začenja. Delfin je napadal pristaniško rjavo pliskavko. Tako zaščitniška in vedno nasmejana velika pliskavka je lahko tudi zelo nasilna. Velika pliskavka se požene k pristaniški pliskavki in ji svojim kljunastim gobcem zada več udarcev v trebuh. Zdaj jo suva v rebra. Znova se požene, se obrne in z repno plavutjo udari tekmeca po glavi. Delfin zdaj poskuša utopiti pristaniško pliskavko tako, da jih preprečuje vdihniti zrak. Čudno je pomisliti, da se kiti, med katere sodijo tako delfini kot rjave pliskavke, lahko utopijo, vendar so to sesavci, ki dihajo s pljuči, tako kot mi ljudje. Paf! Še en udarec z repom. Če bo rjava pliskavka zaradi udarcev omedlela, se bo utopila. Zdi se, da se prepir končno umirja. Končano. Pristaniške pliskavke ni več. Ampak kje je? Je mrtva.
1: Zakaj bi bila mrtva?
0: Ja, zato, ker velika pliskavka kot si ti v dolžino meri 3 metre in tehta več kot 300 kilogramov. Tvoji udarci so lahko smrtonosni.
1: Oh, tu ni dovolj hrane za vse, vendar ne bi ubil pristaniške pliskavke zaradi tega. Samo pregnal sem jo, to je dovolj. Poleg tega mi dober pretep ohranja telesno vzdržljivost. Bliža se obdobje parjanja, ki je lahko pri nas delfinih precej nevarno in grobo, zato moramo stati v dobri formi. Fantomske mreže, glej, te so res nevarne. Ribiči jih odslužene pušajo na odprtem morju. Majhna nepazljivost in že se ti v mrežo ujame plavut. Pazi na mrežo, Denis. Lahko se ujameš vanjo, ne da bi se tega zavedal. Oh, motorni čovn! Super! Povzročil bo nekaj visokih valov. Joj, oprosti, Denis, ampak motornemu čovnu nikoli nisem znal reči ne. To je moj sladki užitek. Juhuhu! Akcija! Ta-da!
0: Najin delfin jadra na valovih ob sprednjem delu čovna. Kakšen skok! Pod vodo vzame za let, da se potem kot torpedo požene nad gladino. Wow, to je bilo kot aksel. Kakšen skok, kakšen akrobat, kakšen umetnik.
1: Pridi, Denis! To je tako zabavno!
0: Ja, res si nekaj posebnega. Najprej te skrbi za človeka, potem se boriš kot lev, zdaj pa jadraš na valovih in se igraš kot kakšen otrok.
1: Maša skupina samcev, s katerimi se družim.
0: Tu postaja preveč hrupno, nič več ne slišim. 6 samcev velikih pliskavk skače in se potaplja, mislim, da se prav trudijo, da bi ob svojih pristankih na okoli poškropili čim več vode.
1: Ja, tako je. Mi se znamo zabavati. Ja, da. In ti užitki v vodi so res super. Zdaj pa gremo na jug. Adijo, Denis.
0: Adijo, delfin. Med to dogodivščino smo slišali besedo pristaniška rjava pliskavka. Ali je to prijateljica Asterixa in Obelixa? Ime je vesoljskega plovila? Ali kit iz družine rjavih pliskavk? Da, bravo. Pristaniška rjava pliskavka ali svinjek je kit iz družine rjavih pliskavk. Druženje z delfinom veliko pliskavko, precej grobim, toda tako igrivim, je bila čudovita pustolovščina.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o delfinu je Gvenael David. Akcija!
2: Radio Koper.
3: Tudi na spletu radiokoper.si.

Poletni dnevi vabijo na plaže, policija pa ob tem opozarja na previdnost. Na plažo prinesite le najnujnejše, večje vsote gotovine, dragocen nakit, bančne kartice in druge vrednejše predmete pa raje pustite doma ali v hotelskem sefu. Če jih imate seboj, pa jih ne razkazujte in jih nikoli ne puščajte brez nadzora, niti za kratek skok v morje. Podobno velja seveda tudi za avtomobile, denarnic, torbic, telefonov ali prenosnih računalnikov. Ne puščajte na vidnih mestih, saj tatovi pogosto izkoristijo že nekaj trenutkov nepazljivosti. V letnih mesecih pa so pogosta tarča tatov tudi kolesa in električni skiroji. Policija svetuje, da jih vedno zaklenete s kakovostno ključavnico in jih shranjujete v kolesarnicah ali drugih varovanih prostorih. Brez nadzora jih ne puščajte niti na nosilcih avtomobilov. Če pa se odpravljate na dopust, svoje odsotnosti ne objavljate na družbenih omrežjih. Vlomilci lahko izkoristijo podatek, da je dom prazen. Pred odhodom zaklenite vrata in zaprite okna, pospravite orodje, vključite alarm, če ga imate seveda, ter lahko zaprosite soseda ali prijatelja, da občasno izprazni poštni nabiralnik in poskrbi, da bo videti, kot da je nekdo doma. Na previdnost pa policija opozarja tudi v hotelih in apartmajih, kajti tudi tam vedno zaklepajte vrata in zapirajte okna, kadar vas ni v sobi. Tako, upoštevajte ta priporočila policije, pa bo poletje lepše.

0: Gasilci v Milanu sredi koncerta evakuirali več tisoč ljudi. Argentinci in Španci pod Vinčečevim očesom za naslov svetovnih prvakov.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Milano je sinoči prizadelo silovito neurje s točo, ki je povzročilo precejšnjo škodo. Zaradi nevihte so morali prekiniti tudi koncert glasbenika Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več udeležencev so poškodovala velika zrna toče. Gasilci so zaradi neurja s hipodroma evakuirali več tisoč ljudi. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so povezane s 4 novimi domnevnimi žrtvami mreže spolnega izkoriščanja, zaradi katere sta brata na podlagi pričanj prvotnih 3 tožnic že obtožena v Romuniji, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. Že 5. leto se v čezmejni goriški prostor vrača mednarodni festival klasične glasbe. Festival Gorajs, glasba kot točka srečanja somestja, se pričenja danes v Vili Vipolže. Eden glavnih povezovalnih sil tega prostora je umetniški vodja festivala, pianist Aleksander Gađijev.
2: Mi bi radi doživeli nekaj trajnega, nekaj, kaj se res ustanovi v naši skupnosti, ki tudi nekoliko ustvari in formira občutek te skupnosti. In na prelep način lahko to dosežemo prek umetnosti.
0: Argentinci in Španci se bodo ob 21. pomirili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi 4. naslov, Španija pa 2. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomirili najboljši reprezentanci lestvice Mednarodne nogometne zveze. Argentinci so prvi, Španci pa 2. Argentina in Španija sta se doslej na svetovnih prvenstvih v 96-letni zgodovini pomirili le enkrat, ko so v skupinskem delu leta 1966 zmagali južnoameriški predstavniki z 2-1. Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Jutri bo sončno s kakšno ploho. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 10. Kredarica 15, Postojna 22, Bovec 20, Trst 27 ter Portorož in Pol 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in na cesti Šmarje-Koper. Ura je 10:33.
1: Radio Koper. Primorski radio.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Leon Kozler Luigi.

0: poletni seriji oddajo mladih podjetniških talentih, ki so svoje ideje razvijali v okviru tekmovanja Popri, bomo danes poznali izdelek, ki bi lahko marsikomu olajšal vsakodnevne poti po mestu. Gre za fold roll, prenosne rolerje, ki se hitro pritrdijo na običajne čevlje in uporabniku pomagajo premagati tisti zadnji del poti med avtobusno ali železniško postajo ter šolo, službo ali domom. Kako je nastala ideja in zakaj bi lahko bila zanimiva alternativa kolesu ali skiroju, izvemo v prispevku Boštjana Simčiča.
1: Poprajmo poletje.
2: Prometni zastoji, polna parkirišča in vedno večja potreba po hitrih ter praktičnih načinih premikanja po mestu ali po deželju. To so izzivi, o katerih razmišljajo tudi mladi. Mladenič, ki ga predstavljamo danes, pa je razvil Fold Roll, prenosne rolerje, ki jih lahko pospravimo v nahrbnik in jih po potrebi v nekaj trenutkih namestimo na čevlje.
3: Jaz sem Martin Voje, sem dijak Škofijske gimnazije Vipava. V bistvu sem iz Škofje Loke, zato sem pa tudi v dijaškem domu v Vipavi.
2: Fold Roll ni le zanimiv tehnični izdelek, ampak tudi odličen primer razmišljanja o mobilnosti prihodnosti. Martin je prepoznal potrebo po hitrem, praktičnem in okolju prijaznem premikanju po mestu ter jo pretvoril v podjetniško idejo. Kaj vse ponazarja njegov izdelek in kakšne težave želi reševati, pa bo pojasnil kar sam.
3: V bistvu se je ful lahko predstavljati, tako kot roller, sam da se v bistvu lahko zloži. Spodnji del, koleščki za voro se lahko dol vzamejo, zgoraj se pa vse zloži na osnovno ploščico, tako da v bistvu zavzame res čim manj prostora, da lahko to spravite v vaš ruzak in imate potem vedno s sabo. V bistvu nek samo zložljiv roler.
4: Ki ga potem namontiraš na tenisko?
3: Ja, na navaden čevelj z ravnim podplatom. Aha. To je ideja.
4: Zanimiva ideja. Povej mi, Martin, odkje sploh si črpal navdih za to?
3: V bistvu ful sem hotel imeti nekaj takega. Ampak je problem, da vsi izdelki, ki obstajajo, so v bistvu tako, kot da bi imel en dodaten roler sam sabo. Ne moreš nikamor dejansko spraviti. Rad bi imel nekaj takega, da imam lahko sabo, da če grem tam do prijateljev, sploh če grem z avtobusom, da lahko nekaj dam na nogo in se lahko zapeljem samo.
4: Si opravil tudi raziskavo ali je bila to prav tvoja ideja, tvoja želja?
3: Prav moja ideja, moja želja. Potem sem pa seveda naredil tudi ankete, pa povprašal več strokovnjakov za vse.
4: Kaj pa recimo, ko si izdeloval nek prototip te tvoje ideje, tega fold rollerja, ne?
3: Ja.
4: s kom si se posvetoval, kje si našel morda neko še dodatno pomoč, ki ti je pomagala oblikovati tole idejo?
3: V bistvu sem poprašal strokovnjake za ortopedsko obutev.
4: Aha.
3: To mi je dosti pomagal. Potem sem pa tudi v bistvu z lastnim znanjem sem mal poizkusil. V bistvu še zmer poizkušam delati zdaj trenutno. Delam dejansko delujoč prototip s 3D printerjem, da bom lahko poizkusil tudi, kako ideja deluje, ne samo s prototipom, ampak v realnosti, da sem lahko vozil s temu.
4: Povej mi, je podjetništvo panoga, ki te morda tudi sicer zanima?
3: V bistvu to, da si odvisen samo od sebe. Zelo me zanima, tudi razmišljam naprej za študij in ta Popri mi je res perfektna stvar. Res razvijaš nekaj, kar je tebi zanimiv. Razvijaš tako v bistvu vse odvisno od tebe. Koliko ti narediš, koliko ti komuniciraš z nekom. To, da si res odvisen samo od sebe.
4: No, ko si zasnoval to idejo, verjetno si le potreboval neko pomoč. Ne? V tem primeru je bil mentor tisti, ki te je zagotovo usmerjal in ti je dajal neke dodatne napotke. Kako si ti recimo njegovo vlogo videl?
3: Mislim, to, da podpira v bistvu sploh tisto znanje. Jaz brez moje mentorce ne bi mogel ničesar narediti, tako da sem res hvaležen za vse znanje, vso pomoč, vso podporo. To me je res v bistvu vodil naprej, sploh to, da sem lahko prišel do zdaj, do finala.
2: Vsaka dobra ideja pa potrebuje tudi pravo usmeritev.
5: Ja, dobar dan, jaz sem Andreja Vister, prihajam iz regijske razvojne agencije Rot Ajdoščina, kjer se ukvarjamo z spodbujanjem podjetnosti od malih nog navzgor. Med drugim izvajamo tudi podjetniške krožke in startup vikende in v okviru podjetniškega krožka smo letos uspeli z srednjo šolo, se pravi Škofijsko gimnazijo Vipava, se uvrstiti tudi v finale tekmovanja Popri. Jaz sem delala z dijakom, ki ima idejo Fold Roll že takoj po Startup Weekendu, ki smo ga izvedli na srednji škofijski gimnaziji Vipava. In sem ga pač usmerila v celotnem procesu od začetne ideje in potem pač do končnega izdelka pri prototipiranju, pri marketingu, pri izvajanju intervjujev, anket, pač v celotnem procesu. Meni je všeč, kako ti mladi rastejo, kako gradijo svoj karakter, odkrivajo svoje potencijale, kako se naučijo pristopati k problemu, kako se naučijo tudi na koncu nastopanja v javnosti, kar jim pomaga pri dvigu njihove samozavesti.
2: Podjetništvo je le ena od plati mladih ustvarjalcev. Za uspešnimi projekti se skrivajo posamezniki z različnimi interesi, hobiji in sanjami. Kaj našega sogovornika navdušuje, poleg razvijanja podjetniških idej in kako najraje preživlja prosti čas?
3: Rad se malo ukvarjam športom, hodam v fitness, kdaj grem laufat, rad se pa najraje sam s prijatelji družim, uživam moja dijaška leta.
4: Je morda tudi to tukaj povod, ne, da si potem zasnoval tako podjetniško idejo, ne, da se lahko odpelješ na pot, kjerkoli si?
3: Definitivno, sem velikrat že, ni bilo nikamor avtobusa do kakšnega prijatelja in sem mogel prehoditi ene par kilometrov, kdaj tudi po eno uro, da sem prišel do prijatelja.
4: S Fold Rollom bo to zagotovo lažje.
3: Definitivno.
4: Kaj pa sicer, Martin, v prihodnosti? Rekel si, da se vidiš v podjetništvu. Rekel si, da je to neka stvar, ki bi te utegnila zanimati. Misliš, da bo ta tvoja ideja dovolj privlačna? Ne? Na zadnje ideje je zelo zanimiva, ne? Da si na čevelj montiraš roller in se potem odpraviš.
3: Ja, meni se zdi, da bo to zelo zanimiv, sploh za kakšne ljudi, ki živijo tam v mestih, ker je v bistvu tudi težko s kolesem ali pa kaj zaradi kraje ali pa tako, v bistvu imaš idejo, izdelek imaš tako pospravljen in zato je priročen, zelo priročen. Samo natakneš ga na čevelj, zapneš in se lahko odpelješ.
4: A kako pa recimo bo s promocijo? Verjetno preko družabnih omrežij.
3: Ja, definitivno. Tako največ vidim, največji potencial sploh zdaj z Instagramom, TikTokom, ker v bistvu sem že dost velik reklam videl za podobne izdelke, edin da so kotalke in da se ne pospravijo.
4: Misliš, da boš ostal samo pri tej ideji, ali v glavi brbota žvrgoli in se zna zgoditi, da bo še nadaljevanje tega izumil?
3: Definitivno. Če bo uspelo, se boš nadaljevalo.
4: Če je list prazen, lahko napišeš marsikaj gor, ne?
3: To je res.
4: Hvala ti. Vse dobro.
3: Hvala.
2: S tem se današnja zgodba zaključuje. Naše poletno raziskovanje mladih podjetniških idej pa se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila čilo, fingerboard oziroma žepno desko za prste, ki ne bi pomagala pri sproščanju. Kako je nastala ideja za ta nenavaden pripomoček, izveste v naslednji epizodi serije Popoprajmo poletje.

Ni bila tok lepa, niti ekstravagantna. Bila je dost običajna, mogoče šarmantna. Bila je pomlad, se je bilo težko upreti. Je imela pač svojih 17 let. Ni bila intelektualka, v principu naivna. Ob sobotah hodila

Na vkljub omejitvi prometa tovornih vozil do 22. ure velja, se na cestah vseeno pojavlja gneča. Zastoji so tako na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Duncem in Postojno proti Kopru in tudi na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno!

Ali opazujete kdaj metulje v naravi ali pa iz domačega balkona ali vrta? No, zdi se, da jih je vse manj videti. V Avstriji se v ponedeljek začenja vsedržavna akcija štetja metuljev, ki bo trajala do 9. avgusta. Raziskovalci želijo zbrati čim več podatkov o avtohtonih vrstah, saj metulji veljajo za pomembne pokazatelje zdravja okolja. Strokovnjaki opozarjajo, da so se njihove populacije, predvsem dnevnih metuljev, v zadnjih desetletjih močno zmanjšale. Sodelujoči bodo metulje 15 minut opazovali na vrtu, balkonu, parku ali na travniku, jih fotografirali in posnetke naložili v brezplačno aplikacijo. Zbrani podatki pa bodo pomagali pri spremljanju biotske raznovrstnosti in varovanju ogroženih vrst. V Sloveniji nimamo veliko stalnih opazovalnic metuljev v smislu opazovalnic za obiskovalce, obstaja pa mreža stalnih popisnih transektov, kjer prostovoljci in strokovnjaki redno spremljajo številčnost dnevnih metuljev. Transekt, če si takole predstavljamo, je neka ravna črta ali pot, vzdolž katere popisujemo naravo. No, program za spremljanje in popisovanje metuljev vodi pri nas Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije v okviru Evropskega monitoringa EBMS.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

No, nedelja je pogosto dan za početi stvari, za katere med tednom nekako zmanjka časa. Lahko na primer se odpravimo na sprehod ali izlet v naravo, obiščemo družino ali prijatelje, gremo na kosilo ali kavo, ali pa se lotimo branja kakšne dobre knjige ali ogleda filma. Ukvarjamo se lahko tudi s športom, ampak bolj zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Pripravimo si načrt za prihajajoči teden, preprosto pa lahko tudi le počivamo in poslušamo Radio Koper. In seveda, če praznuješ, boš radio posebej pritegnil prav ob 12. Saj te tam gotovo čaka čestitka in le tebi namenjena pesem. Danes bo voščila prebiral Boštjan Simčič.

Glasba po željah. Nedeljsko popoldne je kot nalašč za prijetno druženje ob dobri glasbi, lepih mislih in srčnih voščil. Dobrodošli v oddaji Glasba po željah, kjer bomo tudi danes skupaj praznovali rojstne dneve, jubileje, življenjske prelomnice in druge dragocene trenutke, ki jih z glasbo še lepše ohranimo v spominu. Dovolite, da vas želje naših poslušalcev popeljajo v prijetno nedeljsko popoldne.

V soboto, 11. julija, sta se poročila Aleš Lavrenčič iz Doberdoba in Petra Pahor iz Devina. Čestitka za njo pravi tako. Naj se vajeni nitki sreče, ljubezni, prijateljstva ter medsebojnega razumevanja prepleteta v tkanino prijetnega skupnega življenja. Vama želita Veronika z Matejem ter Lidija z Igorjem iz Seče pri Portorožu.

Zdaj naj čestitki prisluhne naš zvesti poslušalec Mario Markežič iz Trsta, ki je v sredo dopolnil leta. Sestrične Lučina, Kristina in Zora so zam pripravile naslednje voščilo. Dragi Mario, vse življenje si do nas pozoren, znaš prisluhniti, svetovati in razumeti. Vedno si ob nas, v lepih in tudi v manj lepih trenutkih, v velikih dogodkih in drobnih vsakdanjih radostih. Svojo dobroto in srčnostjo nam vsak dan znova dokazuješ, kako pomembni smo ti. Zato ti danes iz srca sporočamo, da si tudi ti neizmerno pomemben nam in da te imamo iskreno rade. Ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo predvsem veliko zdravja, miru v srcu, obilico smeha, topline in še naprej tisto tvojo pokončno, prijazno energijo, ki nas vedno znova navdihuje. Naj te spremljajo ljudje, ki ti prinašajo veselje in trenutki, ki ti napolnijo dušo. Dragi bratranec, naj bo tvoje novo življenjsko leto prav tako lepo, kot si ti do vseh nas. Vse najboljše in najlepše, dragi Mario.

0: Naslednje voščilo potuje v Vipavo, kjer je 9. julija svoj 6. rojstni dan praznoval Aleks Kokalj Naglost. Dragi Aleks, letos prvošolec boš postal, čestitko sam boš prebral. Želimo ti, da se boš v šoli naučil veliko novega, spoznal dobre prijatelje in ohranil svoj nasmeh. Da boš bil vesel, da plesal boš lahko in pel. Ob tvojem 6. rojstnem dnevu ti želimo, da se ti uresničijo vse želje, vsak dan pa prinese nekaj lepega in nepozabnega. Vse najboljše ti želijo mama Sonja, oče Damjan, nono Marko, nona Majda, teta Erika s Petrom in družino, stric Borut z družino, voščilu se pridružuje tudi Andrej iz Spodnje Branice.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Begre!

0: Majda, Majda.
1: Ko se združita dve srci, nastane zgodba, ki opišejo ljubezen, zaupanje in skupne sanje. Dragi Danej, poročni dan je šele prvi list te knjige. Naj bodo vse naslednje strani polne topline, nežnosti, smeha in nepozabnih trenutkov. Naj bo vajin dom prostor sreče, spoštovanja, iskrenih pogovorov in objemov, ki povedo več kot tisoč besed. Ljubezen pa naj jo vedno vodi domov, drug k drugemu. Iskrene čestitke in vse dobro želimo sodelavci.

Koledar včasih pripravi zanimiva srečanja. V ponedeljek je na isto stran zapisal dva sodelavca, Andreja in Branka. Med njima je kar nekaj let razlike, a rojstni dan ima posebno moč. Za en dan izbriše številke in v ospredje postavi ljudi. Eden rad zapoje, drugi ima rad zvok zmogljivega motorja. Eden lovi melodije, drugi kilometre. A obema je skupno to, da znata življenje živeti strastjo, vsak na svoj način. Dragi Andrej in Branko, ne vama življenje še dolgo igra najlepše melodije in odpira ceste, po katerih bosta z veseljem hodila oziroma se vozila. Vse najboljše obema.

0: Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. uri. Ostanite v naši družbi tudi med opodnevnikom, ki se bo začel ob 12.30.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V Kopru je danes zasidrana že 36. potniška ladja letos, skupaj jih bo k nam do novembra prišlo 79. Potniške ladje se pogosto zasidrajo tudi pred Izolo in Piranom, kjer pa bi radi privabili predvsem bolj butične in premožne goste. Uprava za pomorstvo beleži velik interes ladjarjev, da bi večje ladje s turisti zasidrale pred našimi obalnimi mesti, pravi direktor Jadran Klinec.
2: Teh potniških ladij bi jih lahko naselili neskončno, bi lahko rekel temu, oziroma bi lahko zasičili naš prostor v zelo kratkem cajtu, ker lokacije so atraktivne, tako Koper kot Izola, kot tudi Piran.
1: Kako preprečiti prekomeren turizem, kot ga že občutita na primer Barcelona in Dubrovnik, v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali še.
3: Ob 120-letnici bohinjske proge Solkanski most si zasluži status spomenika državnega pomena. Danes se v čezmejni goriški prostor vrača festival Gorajs, ki ga umetniško vodi Aleksander Gađijev. Drevi, finale, Španija, Argentina, slovensko sodniško ekipo. Tudi danes popoldan in zvečer možni močni nalivi. Z vami sva Loredana Vergan in Andrej Šavko.
1: V Piranski zaliv bo letos priplulo 50 potniških ladij, z katerih naj bi na kopno prišlo okoli 15 tisoč turistov. Tudi v izolski občini so začeli razmišljati o ladijskem turizmu. Čeprav je skupek vseh obiskov ob potniških ladij pri nas malenkosten v primerjavi z ekonomijo križarjenja v Sredozemlju, prihodi potniških križark v Slovensko morje zanimajo tako občane, turistične delavce in ne nazadnje tiste, ki jih skrbi okoljski vidik te vrste turizma oziroma transporta. Več pa Tjaša Škamp.
4: V Piranu pomola za priveze večjih ladij nimajo, zato turiste na kopno vozijo z manjšimi plovili. Kot pravi direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec, ki odobri sidrno mesto v morju, je interesa pri ladjarjih veliko.
2: Je pa treba to seveda smotrno in pravilno upravljati, da ne pride do nekih okoljskih degradacij zaradi tega, na drugi strani vse zadnje, da domačini lahko normalno sobivajo s tem.
4: V Izoli so že sprejeli odlok o zaračunavanju takse, urediti pa bodo morali infrastrukturo o pomolu, da bi se lahko potniki z manjših plovil izkrcali. Vsi tega ne podpirajo. Robert Turk, občinski svetnik in naravovarstvenik, opozarja na seštevek vplivov vsega pomorskega prometa, za ladijski turizem pa dvomi, da je trajnosten. In še?
5: Jaz mislim, da je v Izoli v poletnem času ljudi res veliko. Po moje to gre v smer tako imenovanega preturizma v vsakem primeru.
4: Čeprav ne gredo s potniških ladij na kopno vsi potniki, se kdaj lahko zgodi, da domačini naletijo na gnečo turistov, pravi nekdani dekan Fakultete za turizem, profesor Anton Gosar.
6: Še nismo prišli tako daleč, da bi Koprčani, in najbrž do tega nikoli ne bo prišlo, špricali obiskovalce, ki pijejo kavo, tako kot so to storili v Barceloni. Problem Barcelone, Dubrovnika in Benetke pa v tem, da je stičišče morskih in kontinentalnih poti.
4: V Kopru ladijskemu turizmu dobrodošlico izrekajo že več kot 20 let. Zagotavljajo pa, da pristanišče ne bo nikoli postalo izhodiščna točka za začetek poti križark. Član uprave Luke Koper Vojko Rotar.
7: Recimo že v Trstu vidimo, kaj to pomeni. Ne, rive so zaprte, ko je ladja za par dni, ker morajo parkirati in je zelo, zelo obremenila kot to lokalna skupnost. In to ni pot, na katero bi mi šli.
4: Obalna mesta lahko letos ladjarjem prvič zaračunavajo turistično takso za dnevne prihode.
1: Agencija za okolje je za severovzhod države za popoldne in večer izdala oranžno opozorilo zaradi nastanka neviht z močnimi sunki vetra. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče je pojav toče in ohladilo se bo. Kot je pojasnil dežurni meteorolog Urban Žagar, bo naše kraje popoldne dosegla hladna fronta. Ob prehodu te fronte pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. V opodnevniku Radio Koper pa sledi kratek pregled dogajanja na tujem.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po enem največjih ruskih raketnih napadov na Kijev, v katerem je umrl najmanj en človek, 16 je ranjenih, danes znova opozoril na kritično pomankanje protizračne obrambe. Tarče nočnih napadov z več kot 40 raketami in 120 brezpilotnimi letalniki so bili po navedbah mestnih oblasti med drugim stanovanske stavbe, študentski dom in skladišča. Močan potres z magnitudo 5,5 v osrednjem delu Peruja je po noči po prvih podatkih zahteval najmanj 5 življenj. Potres so sicer občutili na širšem območju, tudi v približno 300 km oddaljeni perujski prestolnici Lima. Oblasti Demokratične republike Kongo so sporočile, da se je število potrjenih primerov ebole v državi povišalo. Doslej so našteli 2267 primerov, od tega je bilo 893 smrtnih primerov. Po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih oblasti so včeraj v državi zabeležili 29 novih primerov smrti zaradi ebole.
1: Vračamo se na Primorsko. Na današnji dan pred 120 leti je bila slovesno odprta in predana namenu Bohinjska proga. Gradnja 144 km dolgega odseka med Jesenicami in Gorico je trajala 4 leta. Pri njej pa je sodelovalo skoraj 15 tisoč delavcev. Ob odprtju je proga veljala za eno največjih in najdražjih gradbenih investicij v avstro-ogrski monarhiji, saj je Srednjo Evropo povezala z morjem. Z njeno izgradnjo pa se je povsem spremenila življenje Primorcev v dotlej odrezanih in težko dostopnih alpskih dolinah. Nataša Uršič.
8: Vzroka za gradnjo proge sta bila predvsem gospodarski in vojaški interes takratne avstro-ogrske monarhije, pojasnjuje nekdani gradbeni inženir ter avtor več knjig o mostovih Gorazd Humar.
9: Ko je hotela takratna monarhija si odpreti nova vrata do tržaškega pristanišča in s tem povezati industrijska zaledja avstro-ogrske države z vedno bolj rastočim pristaniščem v Trstu.
8: Danes med Jesenicami in Novogorico vsak dan vozi od 4 do 5 vlakov, ob odprtju proge pa so po Humarjevih besedah vlaki vozili na vsakih 7 minut. Na progi so zgradili 28 predorov in 65 mostov. Njeno slavo pa je v svet ponesel Solkanski most, v katerega je bilo po Humarjevem mnenju vloženega vsaj toliko, če ne celo več inženirskega znanja kot v Eiffelov stolp v Parizu.
9: Ni še dobil statusa spomenika državnega pomena, kar bi si vsekakor zaslužil. Upam, da bi v tem letu, ko praznujemo 120-letnico Bohinjske proge, lahko le prišlo, da bi država morala Solkanskemu mostu priznati ta status.
8: Primorska se je z izgradnjo Bohinjske proge iz odmaknjene regije preoblikovala v območje, skozi katero je potekala pomembna gospodarska prometna žila.
9: V glavnem so do takrat ljudje živeli od kmetijstva, sedaj pa so prihajale redne službe. To je postopno Primorsko potem potiskalo naprej. Dosti bolj, kot si danes to mislimo.
8: Bohinjska železnica je bila zgrajena kot alpska proga, ki današnjim potrebam tovornega prometa sicer ne ustreza več, ostaja pa izjemen tehniški spomenik. Občine ob progi si želijo pogostejših vlakovnih povezav, saj v njih vidijo priložnost za razvoj trajnostnega turizma in boljšo dostopnost krajev ob železnici.
1: Kultura. Že peto leto se v čezmejni goriški prostor vrača mednarodni festival klasične glasbe z mojstrskimi tečaji pianista Aleksandra Gađijeva. Festival Go Rise, glasba kot točka srečanja somestja, se pričenja danes v Vili Vipovže. Več pa v prispevku Simone Moličnik.
10: Medtem, ko so še močno živi spomini koncertov preteklih festivalov prečkanja s konfinamenti, se danes kot dediščina Evropske prestolnice kulture Gorica Nova Gorica pričenja različica tega festivala z imenom Go Rise oziroma Go Rize. Glavno organizacijo je prevzela ustanova glasbena matica Furlanija Julijska krajina, ravnatelj Manuel Figel.
11: Na otvoritvenem bomo imeli italijansko-arabskega pianista Del Javana, ki trenutno živi in deluje v Torinu.
10: Festival bo potekal ves teden na območju Gorice, Nove Gorice in Goriških brd. V prostoru so bivanje različnih kultur, jezikov in glasbenih tradicij, zato ima v svojem izhodišču izrazito čezmejno naravo. Eden glavnih povezovalnih sil tega prostora pa je umetniški vodja festivala pianist Aleksander Gadžijev, glasbeni umetnik širine in globine, ki se kljub svetovni slavi vedno rad vrača v svoj kulturno raznolik prostor in sebe ter svoje delo postavi na točko povezovanja.
12: Letos bomo imeli 5 dogodkov. Mi bi radi doživeli nekaj trajnega, nekaj, kaj se res ustanovi v naši skupnosti, ki tudi nekoliko ustvari in formira občutek te skupnosti. In na prelep način lahko to dosežemo preko umetnosti, preko glasbe seveda, ki nas uči stalno, ne samo poslušati, ampak tudi razumevati drugega in samega sebe.
10: Festival prvenstveno nudi mojsterski tečaj za mlade pijaniste vsega sveta ter druga glasbena izobraževanja, muzikološka predavanja in koncerta vrhunskih glasbenih umetnikov. Začenja se torej nocoj v Vili Vipolže.
1: Svetovno nogometno prvenstvo v Severni Ameriki je prvo z več kot 100 odigranimi tekmami. Na včerajšnji je bila za prestižno tretje mesto Anglija s 6-4 boljša od Francije. Danes ob 21. pa še veliki finale med Španijo in Argentino, slovenskim sodnikom Slavkom Vinčičem. Prispevek Sandija Škvarča.
13: Na svetovnih prvenstvih ostaja tekma za tretje mesto, na evropskih je nižje od leta 1980. To je dvoboj za prestiž oziroma priložnost, da eden od razočaranih polfinalnih poražencev prvenstvo konča z zmago. Uspeli so Angleži predvsem po zaslugi 4 zadetkov v prvem polčasu. Povsem razglašeni Francozi so preobrat napovedovali v drugem delu, a je angleška izbrana vrsta zadržala prednost in saj delno utišala kritike po še enem neuspešnem pohodu na svetovni vrh, kjer so bili samo enkrat leta 1966. Trikrat je zadel Bukayo Saka.
14: Mislim, da nič ne more ublažiti bolečine, ki smo jo občutili po tisti tekmi. Zato smo lahko ponosni nase, da smo dosegli uvrstitev, ki jo Anglija ni dosegla že zelo dolgo.
13: Tekma za bron je bila zadnja za francoskega selektorja Didiera Deschampsa, ki se postavlja po 14 letih. Leta 2018 je bil v Rusiji prvak, nazadnje v Katarju pa podprvak. Četrto mesto je za reprezentanco, ki so jo poznavalci videli na vrhu, razočaranje, Didier Deschamps.
14: V prvem polčasu smo prikazali nesprejemljivo igro, sledil je odziv in igra, ki jo sicer dobro obvladamo. To je nekaj, kar znamo početi, a nam tokrat ni uspelo.
13: Imajo pa Francozi Kylena Mbappeja, ki je z 10 zadetki prvi strelec prvenstva in z 22 tudi najboljši vseh časov. Enega manj v skupnem seštevku in 2 manj na tokratnem prvenstvu je dosegel Lionel Messi, ki lahko svoj dosežek popravi v današnjem finalu, na katerem bo pomembno vlogo imela slovenska sodniška ekipa s Slavkom Vinčičem. Ogromna čast ob imenovanju, odgovornost na sami tekmi, končna ocena po njej, ko bo znano, kako je krmaril med ambicijami nogometnih in ostalih bogov v Vipložah in tistimi na igrišču.
3: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredil ga je Andrej Šavko, tehnična izvedba Jaka Žagar, brala Loredana Vergan. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho vreme. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov ustaljen. Vlaga je 51%, ne bo pretežno jasno, piha jugozahodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 25,7 stopinje. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 26, Ljubljana 27, Koper 31 in Nova Gorica 30 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru in na cestah Lucija Izola v obe smeri, prav tako Dragonja Koper tudi v obe smeri. Ura je 12 in 45 minut.

Osmrtnica. Umrl je Danilo Mandalenič iz Izole. Umrl je Danilo Mandalenič iz Izole. Pogreb bo jutri v ponedeljek ob 9 na pokopališču v Izoli. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Pozdravljeni, danes vas vabimo v Cerkljansko dolino. Ansambl Cerkljani smo na našem radiu že predstavili. Zdaj boste slišali njihovo pesem Cerkljanska dolina in tudi povabilo v kraje, kjer živijo mladi glasbeniki, tudi sogovornik Smilje Baranja, Aleš Menegati.

Vračamo se k slavljencem. V prihodnih dneh bo praznoval 70. rojstni dan Tonijo Janežič, po domače, Faravsov iz Zarečja pri Ilirski Bistrici. Dragi Tonijo, moč vročega sonca vse bolj nas preplavlja, za rojstni dan tebi se sonce smeji. Z iskrenimi žarki te nežno pozdravlja, ti svojo toploto ljubeče deli. Imej se lepo, še nadaljna vsa leta, naj zdravje vrš čas te trdno drži, obilje vsega, naj se ti še obeta, srečo s prijateljstvom, polepšaj si dni. To so iskrene želje tvoje sovaščanke in prijateljice Nadje.

Prav danes slavi Slavko Krmac iz Kopra. Vse najboljše mu kličeta sestri Nive, sin Mateja z družinama ter vsi njegovi prijatelji. O pomembnem jubileju, 50. rojstni dan, ni kar tako, ti prav vsi srca čestitajo in želijo veliko zdravja, sreče in lepih dni. Dragi Slavko, naj vsak dan prinese kaj dobrega, veliko nasmehov in prijetnih trenutkov ter dobrih ljudi okoli tebe.

Na vrsti je posebno lepa novica. Družina Podgrajšek iz Vrhnike se je razveselila novega družinskega člana. Mali Oskar je postal ponosni starejši bratec, saj je na svet prijokal Lovro. Iskrene čestitke mami, očku in seveda Oskarju, ki ga zdaj čaka veliko lepih skupnih dogodivščin z bratcem. Dragi Lovro, tvoje ime simbolizira zmago, moč in modrost in bo v dom prinesel večno pomlad, toplino in zmagovalno energijo. Naj ti življenje nameni veliko zdravja, sreče in ljubezni. Prijatelj Lovrenc, družini Podgrajšek, iz srca čestita, želim čim več prespanih noči, nežnih objemov in tistega najslajšega otroškega smeha. Malemu Lovru pa kliče prisrčno dobrodošlico na svet.

Današnji dan je nekaj posebnega tudi za Marjana iz Izole. Pravijo, da so najlepši ljudje tisti, ki ne potrebujejo veliko besed, da pokažejo dobroto. Marjan je eden izmed njih, vedno je pripravljen priskočiti na pomoč, zna prisluhniti in s svojim mirnim značajem poskrbi, da se ljudje ob njem počutijo domače. Ob rojstnem dnevu mu družina, prijatelji in sodelavci želijo predvsem trdnega zdravja, veliko drobnih razlogov za veselje, mirnih dni in nešteto lepih trenutkov z ljudmi, ki mu največ pomenijo.

okolici Kopra danes praznuje Nevenka, ženska, ki zna tudi iz povsem običajnega dne ustvariti nekaj lepega. Vedno je polna energije, rada poskrbi za svojo družino, prijateljem nameni iskreno besedo, njen smeh pa hitro postane nalezljiv. Pravijo, da je tam, kjer je Nevenka, vedno tudi dobra volja. Ob njenem rojstnem dnebu in njeni najdražji želijo, da bi ji življenje vračala vso toplino, ki jo vsak dan podarja drugim.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. uri. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvslo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skriva.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

ne dojamu vseh koncertov in vsakega večera, sam da muzika svira in ta folk da uživa. Iskreno sem na pohu se ganže, napil sem se piva, stroka je zanimiva, sam je heavy, ves pritisk, da ljudje prav zaradi njega pozabla.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjareshopping.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, svetovno nogometno prvenstvo, ki je letos potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, se približuje vrhuncu. Nocoj bo namreč znan zmagovalec letošnjega mundiala. V finalu na stadionu New Jerseyju se bosta pomerili Španija in Argentina.
2: We know what's going to happen. Spain is going to win.
3: Let's go Argentina, let's go. And I think Messi does that for us. And the team, of course.
1: Tako španska navijačica, kot tudi argentinska, sta prepričani v zmago svoje ekipe. V oddaji tudi o tem.
4: Iran znova napadel ameriške cilje v zalivskih državah. Kakšna prihodnost čaka socialni dialog po zamenjavi oblasti? Obiskovalci gora v okolici Vršiča zadovoljni z brezplačnimi avtobusnimi prevozi do prelaza. Proti večeru plohe in nevihte z okrepljenim vetrom.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Argentinci in Španci se bodo nocoj, kot rečeno, na stadionu MetLife v New Jerseyju pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Z nocojšnjim spektaklom se torej končuje svetovno nogometno prvenstvo tudi z izjemno častnim slovenskim pridihom. Več o prvenstvu, na katerem je prvič nastopilo 48 reprezentantov, pa zdaj s kolegom Urošem Volkom. Pozdravljen.
5: Dobar dan.
1: Pa najprej poglejmo športni vidik. Je finale presenečenje?
5: Ne, nikakor ne. Niti polfinale ni bil presenečenje, ker so zaigrale v končnici verjetno štiri najboljše reprezentance, tako da se vsi skupaj kar veselimo malo tega finala, ki je obarvan malo po barceloninih barvah, sploh glede na to, da je Lionel Messi največji zvezdnik Barcelone bil. Zdaj imajo pa Španci tistega Lamina Jamala in še mnoge druge, ki igrajo pri katalonskem velikanu.
1: Kar nekaj, lahko rečemo, nenavadnih odločitev je bilo v spredju poleg nogometa. Tudi ameriški predsednik Donald Trump se je umešal v sodniško odločitev.
5: Nič presenetljivega, Američani si šport predstavljajo nekoliko drugače, tudi nogomet. Pri FIFA so jim ponudili prst, pa so odgriznili roko, bi lahko dejali, ali pa so jim kar dovolili, da jo odgriznejo. Ta rdeči karton, na katerega si verjetno namigovala, ni niti najhujša stvar, kar se je zgodila, precej huje se je dogajalo že na začetku turnirja, ob tistih pedantnih pregledih, strogih pregledih na mejah, ob prihodu reprezentanc držav, ki niso pogodu Američanom, pa potem z Iranci, ki so bili prisiljeni svojo bazo prestaviti v Mehiko, ker jim v Združenih državah Amerike niso dovolili več kot 24-urnih viz. Skratka, prvenstvo je bilo čudno po tej plati, dodalo je še nekaj drugih novosti, ki jih ljubitelji nogometa niso vajeni, predvsem to tako imenovano pauzo za hidracijo, ki je postala pravzaprav polčas, ne? Kot nekakšen premor med sredi prvega in sredi drugega polčasa, namenjena izključno dvigovanju zaslužka, kar pa je bil namen tako organizatorjev kot tudi Mednarodne nogometne zveze.
1: No, predsednik FIFA Gianni Infantino je tokratno svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Kanadi, Mehiki in Združenih državah, opisal kot najboljše doslej. Pa ne samo to, dodal je, da je bil to največji družbeni in kulturni dogodek, kar jih je videlo človeštvo. Kakšno pa je mnenje v športnih krogih?
5: Ja, Infantinu velja pritrditi pri tem, ker številke povedo vse to, kar je sam zatrjeval in kar trdi. Torej, to bo prvenstvo z največjim rekordnim zaslužkom doslej, govori se celo o 15 milijardah ameriških dolarjev. Veliko tega denarja bo Mednarodna nogometna zveza tako ali drugače razdelila med članice, tudi med udeležence tega svetovnega prvenstva. Tekem je bilo veliko. Veliko marketinških prihodkov, veliko, stadioni so dovolj veliki, da so tudi tu rekord podrli, kar zadeva skupno obiskanost, jasno, ker je bilo tekem toliko več. Ure so bile prijazne tako za evropski del, kot tudi za ameriški del, tako da po tej plati vsekakor vse te besede Infantina držijo. Svetovno nogometno prvenstvo je že na zadnjih dveh, treh izvedbah preraslo olimpijske igre. Če primerjamo recimo z olimpijskimi igrami v Parizu, je zaslužek na tem mundialu petkrat približno večji, štirikrat, petkrat večji. Tako da skratka, to je bil vsekakor velik dohodek, edino je treba pa dodati velik ampak, ker je... so bile vstopnice res drage in se ne moremo znebiti občutka, da se je nogomet še bolj oddaljil od povprečnega gledalca, da tistih pravih navijačev na ameriških stadionih nismo videli, da so bili to bolj ali manj tisti, ki so zmožni seči globoko v žep, ker se je FIFA seveda z veseljem oklepala ameriškega načina prodaje vstopnic, tako imenovanega dinamičnega načina, in je potem povpraševanje dvigovalo ceno vstopnic za posamezno tekmo.
1: No, ljubitelji nogometa bodo nocoj torej držali pesti za svoje favorite na finalni tekmi med Španijo in Argentino. Tvoji favoriti?
5: Bom držal pesti bolj za Argentince.
1: Uroš Volk, hvala za ta pojasnila.
5: Hvala tudi vam.
1: Letošnje svetovno nogometno prvenstvo je v marsičem drugačno od prvenstva v Katarju pred 4 leti. Tudi po načinu, kje, kako in na kaj vse lahko ljudje stavijo. Ekosistem spletnih stav se je močno povečal, poleg klasičnih stavnic so vse pomembnejši igralec na povedni trgi. Agresivno oglaševanje pa je usmerjeno tudi na mladoletne. Igre na srečo vse pogosteje igrajo tudi mladi v Sloveniji. Več v prispevku Urške Henigman.
6: Kultura spletnih stav se je razširila na številne platforme in je prisotna tudi tam, kjer je morda ne bi pričakovali. Naprimer v računalniških igrah za najmlajše, kot sta Roblox ali FIFA, razlaga Rob Gumzej, strokovni delavec in svetovalec na Logoutu.
7: Torej kupim neko škatlo, ne vem kaj je v njej, in dobim notri nekega zelo znanega igralca ali pa nekega zelo nepoznanega in tisti znani so seveda bolj redki.
6: Stave in igre na srečo so prisotne tudi na družbenih medijih in na platformah za skupinsko komunikacijo.
7: Ker vidim druge osebe, ki na primer veliko zaslužijo z nekimi stavami, ker vidim kake influencere, vplivneže, ki mi želijo predstaviti neke skupine, kjer pa se delijo neki podatki, skrivni podatki o nekih prihajajočih stavah in kako na njih zaslužiti.
6: Napovedni trgi, kot sta Kalši in Polimarket, omogočajo stave na najrazličnejše dogodke, kar vodi v personalizacijo stavljanja.
7: En interes, ki ni imel tega elementa stavljanja, je zdaj v bistvu postal ranljiv za moj interes, ki je, ne vem, politika ali pa vrtnarstvo ali pa za koliko se bo neka slika, naprimer, na neki aukciji prodala. Za vsak moj interes lahko najdem stavo.
6: Kot opozarja Rok Gumzej, se na videz zdi, da so to prostori za premišljene odločitve, ki temelijo na poznavanju problematike, zelo podobno kot trgovanje s kriptovalutami, ki ga na Logoutu obravnavajo na podoben način kot igre na srečo. Finančni vložek, negotovi izidi, pričakovanje nagrade in čustveni odzivi so ključni gradniki dejavnosti, ki lahko vodi v zasvojenost.
7: Vedno mlajši v vedno večjem številu dvignajo roko, kadar vprašamo vprašanje, če kdo mogoče gambla. Mladi to vidijo zelo kot en način, kako bojo hitro zaslužili, osamosvojitve svoje tudi, ne? Opažamo vedno bolj ta pogled na igranje igre na srečo kot pozitiven.
6: Zasvojenost z igranjem igr na srečo je sicer uradno priznana zasvojenost v mednarodni klasifikaciji bolezni. Več kot je priložnosti, več ljudi bo igralo igre na srečo, več ljudi kot bo igralo, več jih bo postalo zasvojenih.
0: Dogodki in odmevi.
1: Socialni dialog v Sloveniji že več let ni v najboljši kondiciji. V petek so se prvič pod novo oblastjo sešli socialni partnerji. V tem tednu je opozicija predlagala tudi vpis socialnega dialoga v ustavo. Na prvem ekonomsko-socialnem svetu, šlo je za spoznavno srečanje delodajalcev, sindikatov ter vlade, je bilo iz vseh strani slišati zelo optimistična in pozitivno naravnana sporočila o tem, kako pomemben za razvoj družbe je socialni dialog. Kako dolgo časa bo trajala idila, to se v komentarju sprašuje Urška Valjavec.
8: Poletje bo mirno, jesen vroča, oguljena fraza. Zdi se, da bo na področju socialnega dialoga veljala bolj kot marsikje drugje. Na petkovi seji smo poslušali skoraj soglasna sporočila. Govorilo se je o zaupanju, spoštovanju, partnerstvu in odprtih vratih. Vsi so poudarjali, da je socialni dialog temelj razvoja države in da brez njega ni mogoče sprejemati kakovostnih rešitev. Toda med vrsticami je bilo mogoče zaznati precej previdnosti. Že zdaj so namreč na obzorju prve napetosti. Sindikati so na okopih zaradi poslanskega interventnega zakona. Tik pred vrati je zbiranje podpisov za razpis referenduma. V koaliciji so žogico vrnili z novelo zakona o delovnih razmerih, ki bi posegla v sistem izplačevanja sindikalnih članarin. Kljub zagotovilom, da brez soglasja sindikatov ne bo posegal plačni sistem javnega sektorja, je prav tu pričakovati največ trenj. Bodo sindikati pristali na zmanjševanje pravic? Zagotovo ne. Bo vlada pripravljena odpreti denarnico? Glede na javnofinančne razmere je razlogov za optimizem malo. Delodajalci med tem opozarjajo na slabšanje konkurenčnosti, davčna bremena in kronično pomankanje kadrov. Neizrečena, še vedno prisotna ostaja tudi zahteva po ukinitvi obvezne božičnice, o kateri trenutno presoja ustavno sodišče. Prav pri teh temah se bo pokazalo, ali so bile petkove besede o zaupanju resna zaveza ali zgolj uljudnostni uvod v novo obdobje dogovarjanja.
1: Madžarski predsednik Tomas Šujo, ki je včeraj podpisal svežen ustavnih sprememb, ki jih je v začetku tedna sprejel parlament in ki ga med drugim po izteku današnjega dne razrešujejo z položaja. Ob tem je vladal Petra Madžarja obtožil zlorabe politične moči in kršenja vladavine prava, vendar se je s podpisom izognil nastanku morebitne ustavne krize. Špela Novak.
9: Odstavitev predsednika države in predsednika ustavnega sodišča sta dva izmed ukrepov, ki jih je sprejel mađarski parlament z dvetretinsko večino stranke Tisa Petra Madžarja. Madžar je oba označeval za marioneti nekdanjega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki je po aprilskih volitvah odšel z položaja po 16 letih na oblasti. Z ustavnimi spremembami so določili tudi najvišjo starost sodnikov ustavnega sodišča, to je 70 let, in poslancem trajanje zaporednih mandatov omejili na največ 12 let. Takšnih je več kot polovica sedanjih poslancev Orbanovega Fidesa. Madžarski predsednik Tomas Šujo je sporni amandma podpisal, a ga hkrati opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči in s tem namignil, da nova vlada zdaj počne prav tisto, kar je očitala prejšnji. Če s silo in politizacijo rušimo vladavino prava, bo to imelo nepredvidljive posledice za našo državo. Premier Peter Madžar pa pravi, da z ustavnimi spremembami uresničujejo predvoljivne obljube in madžarskim državljanom vračajo to, kar jim je leta in leta oduzemal Orbanov režim. Novega predsednika ali predsednico mora madžarski parlament izvoliti v 30 dneh.
1: V iranskih napadih na Jordanijo sta bila ubita dva ameriška vojaka, enega še pogrešajo, je sinoči sporočilo ameriško obrambno ministrstvo. Gre za prvi smrtni žrtvi pripadnikov ameriških sil od vnovičnega izbruha vojne z Iranom. Skupaj jih je bilo doslej ubitih 16.
4: Združene države so odgovorile s povračilnimi zračnimi napadi na Islamsko republiko. Med tarčami je bilo pristanišče Sirik na jugu Irana ob Hormuški ožini. Iranska vojska pa je danes z droni napadla ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je Iran napadel tudi elektrarno in obrat za razsoljevanje vode. O napadu z raketami poročajo tudi iz Jordanije. Tamkajšnja vojska je sporočila, da so prestregli 3 od 4 iranskih raket, ena je padla na odročnem kraju na jugu države. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva z največjim številom balističnih raket doslej odgovorila na včerajšnji napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerem je bilo ubitih 8 ljudi. V napadih na Kijev je umrl najmanj en človek, še 16 ljudi je ranjenih. Ukrajina pa je napadla energetsko infrastrukturo v regiji Stavropol na jugu Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dodal, da so v Črnem morju napadli 3 ruske tankerje, ki so bili del flote v senci.
1: Agencija za okolje za severovzhod države za popovdne in večer izdala oranžno opozorilo zaradi nastanka neviht z močnimi sunki vetra. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče pojav toče, ohladilo se bo.
4: Kot so pojasnili na agenciji, bo naše kraje dosegla hladna fronta, ob njenem prehodu pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najbolj izrazit bo ob nekoliko močnejših nevihtah in to je najbolj verjetno na severovzhodu države. Včerajšnja neurja z močnim vetrom in nalivi so največ preglavic povzročila na območju Kranja, Slovenj Gradca, Maribora in Celja. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa.
1: Na vrhu Vršiča sredi turistične sezone urejajo parkirišča. Zaradi gneče, načrtovanih zožitev vozišča, pomankanja parkirišč in nespoštovanja nove prometne ureditve nastajajo tudi zastoji. Turistični delavci ter občini Kranjska Gora in Bovec obiskovalce pozivajo naj uporabljajo brezplačen javni linijski prevoz. Prva avtobusa iz Kranjske Gore in Bovca na Vršič, kjer danes ni bilo gneče, odpeljeta ob 4:30 zjutraj. Poroča Ljana Jucif.
10: Brezplačni avtobusi iz Kranjske Gore na Vršič so bili zjutraj in dopoldne polni obiskovalcev.
11: Pustila sva avto v Kranjski Gori, se pelala z avtobusom do vrat, pa čez Kriške pode prišla na Vršič, pa se tam svračava. Peš prek Slemena v Tamar, pa pol v Kranjsko Goro.
12: Zelo dobra ideja, da pa doživimo te hribe, no? Ker drugače je potem sami avtomobili.
13: Tlele ne moreš nič parkirati, ki je toliko gradbenih strojev. Smo parkirali pri Rjavčevi, ja.
10: Voznike, ki so ustrajno iskali parkirišče na vrhu Vršiča in vzdolž ceste na obeh straneh, je od zgodnjega jutra preusmerjala rediteljica Pija.
14: Ja jih v bistvu samo opozorim, da ne smejo tukaj parkirati in da ne grejo naprej v dolino Soče ali pa ne se obrnejo nazaj pa ne parkirajo pri Rjavčevi koči.
10: Redarji med občin inšpektorata in redarstva za ukrepanje na državni cesti zunaj naselja nimajo pristojnosti. Vodja Gregor Jarkovič.
15: Zato občina žal ne more računati na pomoč redarstva niti v Dolini Vrat, niti na Vršiču.
10: Pretočnost in varnost prometa ob koncih tedna na Vršiču zagotavlja policija. Komandir policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša.
16: Parkiranje na cesti je seveda prekršek. V primeru, da zaznamo take kršitve in da je z vozilom onemogočena prevoznost ceste, izrekamo tudi mandatne kazni za te kršitve.
10: Ponoven poziv krnskogorske županje Henrike Zupan.
17: V prvi vrsti, da se poslužujejo javnega avtobusnega prevoza, da predvsem spoštujejo prometno signalizacijo.
10: Brezplačne avtobuse, ki so od 1. do 14. julija na Vršič prepeljali več kot 3000 obiskovalcev, financira Ministrstvo za infrastrukturo.
1: Ohladitev po tem vročinskem valu bo po napovedih vremenoslovcev na naše kraje prinesla hladna fronta. Medtem, ko lahko stopnjevanje razgretosti pričakujemo v svetu športa, natančneje na kolesarski dirki po Franciji in na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Tomaš Langerholz. Prijetno popovdne želim.
18: Kolesarji na dirki po Franciji vozijo 15. znova gorsko etapo. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
19: 65 km je do konca današnje gorsko obarvane preizkušnje, ki se bo končala 1500 metrov nad morjem na gori Plateau de Solezon z 11-kilometrskim usponom in poprečnim naklonom 9%. Do tedaj pa se bodo noge mehčale še na dveh kategoriziranih usponih. Najprej bodo naslednjih kilometrih prevozili Col de la Croisette, prvokategorni uspon in potem še enega tretjekategornega. Imamo ubežno skupino 24 kolesarjev, ki imajo 2 minuti in pol prednosti pred glavnino, v kateri so vsi favoriti na čelu z rumeno majico Tadejem Pogačarjem. S tem se končuje drugi teden tura in danes na Plateau de Solezon bomo dobili že kar dobre odgovore, kakšno je razmerje moči v tej skupini favoritov.
18: Po petih tednih in pol se bo v Severni Ameriki drevi končalo 23. svetovno nogometno prvenstvo. V tekmi za tretje mesto je Anglija 6-4 premagala Francijo. Pred večernim finalom v New Jerseyju Boštjan Janežič.
20: Po slovesu Dešompa, ki je Francijo vodil 14 let in z njo v Rusiji postal svetovni prvak ter osvojil Ligo narodov in po najboljši uvrstitvi Angležev po 60 letih, ko s Tuhlom že snujejo taktiko za širši britanski euro čez dve leti, bo Španija, ki je v rahli prednosti igrala za drugi naslov svetovnega prvaka, Argentina pa za četrtega, za drugega zaporednega z Mesijem. Argentina se na mondialu lahko pohvali z najboljšim napadom, Španija pa s preudarnostjo, tudi v obrambi. Ob tem želijo De La Fuentevi izbranci posest, Argentinci pa imajo neverjetno sposobnost preobrazbe med tekmami. Najbolj sta izstopali izločilni proti Egiptu in Angliji. Pri evropskih prvakih je z nekaj baskovskimi dodatki v ospredju katalonsko pojmovanje nogometa, pri južnoameriških pa agresivna čvrstost. Večni Skalonijev načrt je podporno osebje prilagoditi 39-letnemu kapetanu Mesiju, ki na mondialih z 21 za gol zaostaja za Mbappejem. Na tem jih je Francoz dosegel 10, velezvezdniki s Rosarja pa 8. Finalno tekmo, ki se bo začela ob 21, bo za vrhunec kariere sodil Slavko Vinčić s pomočnikoma Klančnikom in Kovačičem.
18: V noči na ponedeljek se bo s turnirjem v Združenih državah Amerike poleg nogometnega svetovnega prvenstva končal tudi redni del odbojkarske lige narodov. Slovenija ga bo sklenila zadnjo tekmo turnirja v Beogradu, kjer se bo ob 20 pomerila z gostitelji.
21: Slovenija si je že zagotovila mesto na sklepnem turnirju, tudi mesto nosilca v četrtfinalu. Z drevišnjo zmago pa lahko redni del tekmovanja konča celo na drugem mestu in si priigra še lažjega četrtfinalnega tekmeca. Tekma s Srbijo bo tako kot vselej polna rivalstva, medsebojnega zbadanja in dokazovanja tudi nekdanjemu selektorju Georgeju Krecuju. Slovenija v prvih treh zmagah na turnirju odlično delovala na sprejemu, kjer ima ob odsotnosti Janja Kovačiča glavno besedo Grega Okroglič.
22: Za vsako tekmo je dosti teh podatkov, za vsakega serverja je drugače. In če po pravici povem, tudi mene preseneča, da tako sprejemamo, ampak dokaj tako ne ostane, tako smo vsi veseli.
21: Slovenija deluje prepričljivo tudi v napadu, kjer bosta danes znova skupaj na igrišču Rok Možič in Nik Mujanović. Tekma s Srbijo pa bo hkrati tudi pomemben test fizične pripravljenosti, saj bo že tretja v treh dneh. Iz Beograda Boštjan Reberšak.
18: V Združenih državah Amerike pa se jutri začenja svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na startu bo tudi številna slovenska zasedba, ki se je v zadnjih dneh predvsem privajala na visoke temperature.
23: Izjemna vročina je spremljala tekmovalce in tekmovalke že v zadnjem dobrem tednu priprav pri spoznavanju proge, na kateri se bodo delila olimpijska odličja. Slalomski del programa poletnih iger bo torej čez dve leti izven Los Angelesa in bo potekal v Oklahomi. 7 svetovnih prvakov iz prejšnje sezone bo na startu naslednjem tednu. Na nov modern kajakaški center so tukaj čakali 20 let, dobili 2 tekmovalna kanala za slalom in še progo za sprint na mirnih vodah. Avstralka Jessica Fox je pri 22 odličjih na svetovnih prvenstvih. Za Slovenijo sta največ posamičnih medalj privozila Zim Zelena, Benjamin Savšek in Peter Kauzer, oba veterana v lovu za presenečenjem. Žiga Linhočevar pa spada trenutno med najboljše kanuiste sveta, prav tako v ženski konkurenci v obeh klasičnih disciplinah Eva Alina Hočevar. Slovenska zasedba, ki bo zastopana v vseh kategorijah, pa visoko cilja tudi v moštvenih nastopih. Pred letom dni so bili pri medaljah kanuisti in kajakašice, za edino posamično pa je v neolimpijskem individualnem nastopu v krosu, s to disciplino se prvenstvo jutri tudi odpira, poskrbela Ajda Novak. Tokrat manjka na prvenstvu tudi Eva Terčelj. Iz Oklahome Marko Pangerc.
18: V večeru bo v Stožicah v finalu evropskega prvenstva v košarki za igralce do 20. leta Slovenija igrala proti Srbiji. Podrobneje Jakob Kuhar.
24: Po bronasti kolajni predlani na evropskem prvenstvu na Finskem in bronasti na lanskem svetovnem v Švici bodo košarkarji letnika 2006 in mlajši zaigrali še v finalu. Slovenci so bili pred začetkom prvenstva na domačih tleh samozavestni. Kljub odsotnosti in pomembnih členov so ciljali na najvišja mesta. Svojo požrtvovalnostjo in povezanostjo akcijo so v dvorano pripeljali tudi navijače, ki se bodo v današnjem finalu zbrali še v večjem številu in podprli ekipo, ki pooseblja tisti rek: vsi za enega, eden za vse. Selektorju Danijelu Radosavljeviču in njegovemu štabu je v zadnjih poletjih uspelo sestaviti nekaj zares posebnega. Košarkarji na parketu kažejo vse, kar se v intervjujih in pogovorih poudarja. Ob verjetni odsotnosti kapetana Urbana Krofliča zaradi poškodbe stegenske mišice bo Slovenija proti Srbiji imela nekaj manj razkošnega talenta na igrišču, vse skupaj pa bo nadoknadila z izjemno zagnanostjo, ki jo ob samozavesti in ekipnem duhu spremlja že celotno prvenstvo.
18: Finec Sami Pajar je zmagal na rejliju po Estoniji, 9 od 14 preizkušenj svetovnega prvenstva. Ko pa smo že pri motošportu, motokrosisti sezono nadaljujejo v Veliki Britaniji, vozniki Formule 1 pa v Spaju v Belgiji. O razpletu dirk pa v naši naslednji informativni oddaji.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved za Slovenijo. V drugi polovici popoldneva in zvečer bodo od severa nastajale nevihte. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še nekoliko hladneje bo, v sredo bo sončno in suho. Jutri zjutraj bodo na območju severnega Jadrana in v krajih južno od nas še možne plohe in posamezne nevihte, čez dan pa se bo na to postopno jasnilo, popoldne bo predvsem v Alpah nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Še opozorilo, danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi točo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt

0: 3. Ura je 15:57 minut.
1: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Lep pozdrav tudi v imenu športne redakcije Radia Koper. Pozdravljeni v oddaji Nedelja na športnih igriščih. Današnja glavna tema je seveda finale nogometnega svetovnega prvenstva, v katerem se bosta za naslov prvaka pomerili reprezentanci Španije in Argentine, aktualni evropski in južnoameriški prvak. Tekma se bo v New Jerseyju začela ob 21. Španija in Argentina se še nikoli nista pomerili v finalu mondiala. To bo njuna prva medsebojna tekma po letu 1996. Argentina lovi drugi zaporedni naslov, kar ni uspela nobeni reprezentanci po Braziliji leta 1962. Finale bo zaznamoval tudi simbolični obračun dveh generacij, katerih predstavnika sta Lionel Messi in Lamine Yamal. Za vrhunec karijere pa bo tekmo odsodil Slovenec Slavko Vinčić. Pestro je tudi na domači nogometni sceni. Na uvodni tekmi prvega kroga prvenstva je Koper na gostovanju v Lendavi z 2:0 premagal povratnika med prvoligaše Nafto. Prvaki iz Celja so doma remizirali z Muro 2:2, Bravo pa je z 2:0 premagal Olimpijo. Na premieri med prvoligaši so Brinje Grosuplje tudi z 2:0 premagale Radomlje. Ob 18. bosta zadnjo tekmo začela še Aluminij in Maribor. Leo Štulac se je po desetletju igranja v Italiji vrnil domači Koper. Pogovor z njim boste slišali v nadaljevanju oddaje. Preverili smo tudi, kako se na drugoligaško sezono pripravljajo v Sežani, Ajdovščini in Biljah, ter tudi pri tretjeligašu Izoli, kjer so si zastavili visoke cilje. V odbojkarski ligi narodov se bo se danes pomerila Slovenija in Srbija. Tekma se bo začela ob 20. Bomo pa danes navijali tudi za dva mlada moštvena kolektiva Slovenije. Košarkarska reprezentanca do 20 let bo v Stožicah igrala v finalu evropskega prvenstva tudi proti Srbiji, rokometna pa na tekmi za tretje mesto proti Danski. Tadej Pogačar je z včerajšnjo zmago še povečal prednost v skupni razvrstitvi in boju za rumeno majico na dirki po Franciji. In ta drugi teden 113. dirke po Franciji se danes zaključuje z doslej najtežjo gorsko etapo. V tem trenutku je v begu 24 kolesarjev, tudi Matej Mohorič, do cilja je še dobrih 50 km, no prednost te skupine ubežnikov pa znaša 2 minuti in 40 sekund. Za zasledovalno seveda v kateri je tudi nosilec rumene majice, torej Tadej Pogačar. Toliko za uvod v današnjo nedeljo na športnih igriščih. Glasbo je izbral Istok Novak Izi, za mešalno mizo mi bo družbo delal Bojan Hlastec, oddajo sem pripravil in jo vodim Miha Gorela. Nekaj glasbe, potem pa preverimo odzive po tekmi prvega kroga nogometnega državnega prvenstva med Nafto in Koprom.

0: Povratniku v prvo ligo Nafta in Koper sta v Lendavi odigrala vodno tekmo 36. sezone nogometnih prvoligašev. Koper je upravičil vlogo favorita, ne povsem gladko, čeprav rezultat 2-0 vseeno kaže na zanesljivo zmago. V prvem polčasu je zadel Manseri, tik pred koncem tekme pa še Irabor. Koperčani z igro niso prevladovali, so pa izkoristili prednost v kakovosti posameznikov in obenem izkoristili napake gostiteljev. Trener Kopra Zoran Zeljković.
1: Pomembno je, da se zavedamo, s kakšno igro smo prišli do zmage, ampak kar mene veseli, da smo bili ne glede na to ekipa, potrpežljivo smo čakali na svoje priložnosti, na koncu jih imeli veliko, te izkoristili, kaj je zelo pomembno v nogometu, tako da dober začetek. Res je bilo ogromno težav, veliko smo imeli težav z igriščem, žogo, nismo še v optimalni formi in tega se zavedamo in zavedamo se, da tako ne smemo nadaljevati, ampak pomenimo 3 točke.
0: Lendavčani bodo morali po vrnitvi med elito na nje še počakati. Pričakovati je, da bodo plačevali ceno preboja v višji rang tekmovanja. Enakovrednejše tekme bi lahko bile tiste z nižje rangiranimi tekmeci. Koper je nenazadnje tudi v tej sezoni v krogu favoritov za naslov prvaka. Igralec Nafte Luka Poredoš.
2: Koper je ena dobra ekipa, ki, če mu pustiš malo prostora, zna hitro izkoristiti te svoje priložnosti. Mislim pa, da smo mi prikazali dobro igro za prvo tekmo. Mislim, da smo igrali res dobro, ampak vidi se, da še nam manjka nekaj v zadnji tretjini, pa tudi pred našim golom moramo v določenih situacijah še popraviti neke detajle. Ampak mislim, da skozi sezone, če bomo delali v tej smeri, mislim, da bomo dobro delovali. Probamo trenerove želje izpolnjevati. In mislim, da če bomo jih izpolnjevali in ga dobro poslušali, da smo na pravi poti in da lahko dosegamo dobre rezultate.
0: Veliko se v novi sezoni pričakuje od 20-letnega koprskega napadalca Lea Rimca. Lani je zabil 9 zadetkov. Kako je videl vodno tekmo nove sezone, ki se bo v poletnih mesecih, morda pa tudi pozneje prepletla z evropskimi nastopi?
3: Zelo težka tekma. Tudi zaradi pogojev, tudi zaradi igrišča, ne bom rekel, da je slabo igrišče, sam žoga se ne odbija. Prva tekma, ko prva tekma, navajaš se na tekme, tako da s tekmo po tekmo gremo naprej in bomo vse boljši. Gremo zdaj na to evropsko tekmo, čaka nas dolgo potovanje, ampak če bomo kot ekipa, ne upam, da ne bomo po individualnih zmagal tekmo, ampak kot ekipa in tudi.
0: Leo Rimac je nekaj besed namenil tudi četrtkovi uvodni evropski tekmi, ki jo bodo Koprčani odigrali na Ferskih otokih. Zahtevno potovanje in zagotovo tudi tekmec. Trener Zoran Zeljković.
1: Dobro vem, kaj nas čaka, saj sem že parkrat igral tam, tako da upam, da mi bo to in naši ekipi neka prednost. Sigurno, da nas čaka zopet neka adaptacija, igrali bomo na umetni travi, temperaturna razlika ogromna, ampak tako pač je, moraš se znati adaptirati in verjamem, da se bomo.
0: Po vrnitvi severa Evrope bodo Koprčani prvo domačo ligaško tekmo odigrali prihodnjo nedeljo proti Radomljam. Prihodnji četrtek, 30. julija, pa bodo na Bonifiki poskusili izboriti napredovanje v naslednji predkrog konferenčne lige.

0: Ostajamo pri nogometu. Pri nogometu ostajamo pravzaprav v Kopru, kjer so včeraj naznanili vrnitev znanega obraza. Po desetletju igranja v Italiji je rumeno-modri dres znova oblekel Leo Štulac. V tem obdobju, ko ga ni bilo, je igral za Venecijo, Parmo, Empoli, Palermo in Reggiano ter izkusil tako serije A kot tudi serije B. Nato pa na začetku leta odšel na sosednjo Hrvaško, kjer je nekaj mesecev nosil dres Istre. Poleg bogatih mednarodnih izkušenj ima za seboj tudi 8 odigranih tekem v članski reprezentanci Slovenije. V dresu Kopra je v prvi ligi odigral 94 tekem. Prva priložnost, da ga bomo ponovno videli na delu na Bonifiki, pa bo v nedeljo, ko Koper v drugem prvenstvenem krogu gosti Radomljane. V pogovoru boste slišali tudi, kdo je njegov favorit za osvojitev naslova svetovnega nogometnega prvaka. Leo Štulac, dobrodošel pravzaprav doma. Vrnili ste se v Koper po 10 letih. Kaj je botrovalo tej odločitvi?
1: Hvala. Po 10 letih je prišel ta klic od direktorja Ivice, tako da v dve dne sem se odločil na hitro, da bi prišel, ker smo tudi z družino razmišljali, da bi bilo nam lepše biti malo več doma, tako da je bilo še kar lahka odločitev. In prvič, ko sem prišel nazaj sem, sem videl vse stare obraze, znane, tako da je bilo vse lepo, so me dobro sprejeli spet, tako da sem zelo zadovoljen s tem.
0: Je hitro minilo teh 10 let, konec koncev ste s Koprom tudi osvojili Lovoriko, najbrž imate lepe spomine.
1: Ja, 10 let je res minilo hitro, v Kopru sem pa bil tudi dosti časa, imam zelo veliko lepih spominov, tudi kakšnih malo manj, ampak zato sem toliko bolj vesel, da sem se vrnul nazaj.
0: Če greva še nekoliko več kot 10 let nazaj, se morda spomnite tistega kopanja tukaj na krožišču, ko ste osvojili mladinski pokal Slovenije, ko ste premagali Maribor, tudi zabili gol za zmago?
1: Ja, ko sem rekel, je bilo dosti lepih spominov, tudi v kadetih, mladincih, je bilo res lepo, ker najlepši nogomet po mojem pri kadetih mladincih, ki igraš nekako s svojimi prijatelji in je bolj vse bolj ležerno, tako da sigurno je v Kopru sem imel veliko lepih spominov.
0: Kakšne cilje ste si zastavili? Boste morda na letalu, ko bo čas za evropsko tekmo, ko ekipa malo potuje na Ferske otoke?
1: Ma za neke cilje si nisem zadal. Grem iz dneva v dan, tako da bomo videli, kam bo to pripeljalo s Koprom. Za pa naslednjo tekmo ne vem, nisem se niti še s trenerjem dosti pogovarjal, tako da bomo videli v teh dneh, kaj bo.
0: Ne poveva, da z ekipo še niste opravili pravzaprav treninga, da ste danes podpisali pogodbo. Še ena stvar me zanima, koliko spremljate prvenstvo?
1: Pa spremljam ga koliko lahko. Tekme so kdaj zelo pozno, tako da mogoče vidim naslednji dan samo highlights-e. Tako da mislim, da je izpadlo na lepo svetovno prvenstvo in kome čakam zdaj finale.
0: Kdo je vaš favorit v finalu?
1: Španija. Za Španijo sem tudi navijal, mi igra nekako najlepši nogomet, kar je meni všeč, tako da upam, da bo Španija zmagala.
0: Ja, Španci so, če lahko rečemo, pravzaprav brez prave drame na poti do velikega finala, drugače je z Argentinci. Odkot mislite vi, da črpajo to moč, ko se vračajo med žive?
1: Jaz mislim, da to so vse države nogometa, tako kot Španija, kot Argentina, so zelo močne. Njih ne moreš jih odpisati nikoli, tako da veselim se finala in upam, da bo bila res lepa tekma.
0: Si želite tudi, da slovenski sodnik, ki bo sodil v finale, Slavko Vinčić, ne bo imel veliko dela oziroma bo to nalogo opravil dobro?
1: Ja, sigurno mu zaželim vso srečo, da bo čim lažja tekma in da se bo dokazal, kot je do zdaj, ker je res vrhunski sodnik.
0: Leo, hvala za ta pogovor. Želimo vam, da se boste doma pravzaprav dobro počutili in že komaj čakamo, da vas vidimo na delu tukaj na Bonifiki. Morda še čisto za konec imate kakšno sporočilo za navijače Kopra?
1: Ja, za navijače imam sporočilo, da sem res vesel, da sem se vrnil in da komaj čakam jih videti vse na stadionu Bonifike in da skupaj se čim več veselimo zmaga.

V podaji nedelje na športnih igriščih bomo kar začeli z ogrevanjem pred finalom svetovnega prvenstva, kjer bomo videli spopad dveh popolnoma različnih slogov. Španija je na prvenstvu navdušila predvsem z obrambo, na sedmih tekmah je prejela le en zadetek, pri čemer je mrežo kar šestkrat ohranila nedotaknjeno. V izločilnih bojih je premagala Avstrijo 3-0, Portugalsko 1-0, Belgijo 2-1 in Francijo 2-0, vse po rednem delu. Argentina je na drugi strani, po drugi strani precej učinkovitejša v napadu, saj je na poti do finala dosegla kar 19 golov, največ med vsemi reprezentancami na prvenstvu. V izločilnih bojih je izločila Zenorske otoke s 3-2, Egipt 3-2 in Švico 3-1 ter Anglijo z 2-1, pri čemer je dvakrat igrala podaljšek. Branilci naslova so tako že na 13 zaporednih tekmah svetovnih prvenstev dosegli po vsaj 2 gola. Španija je neporažena že 37 tekem sed marca 2024, ni izgubila nobene tekme v rednem delu. S tem je izenačen absolutni rekord Italije, vendar gre vseeno za niz z opombo. Vmes so Španci po 11 metrovkah izgubili v finalu Lige narodov proti Portugalcem. Argentina je dobila vseh 7 dosedanjih tekem svetovnega prvenstva, a po obilici drame, vendar je tudi Španija napredovala po dveh poznih golih zlatega aduta Merina. Zanimivo, da sta oba finalista imela velike težave z Lenortskimi otoki. Remi brez golov v Španijo je bilo celo največje statistično presenečenje letošnjega svetovnega prvenstva. Afričani pa so proti Argentini dvakrat izničili zaostanek, enkrat tudi v podaljšku.

0: Ostajamo pri nogometu. Nogometaši Bil se pripravljajo na jubilejno 10. zaporedno sezono v drugoligaški druščini. Čeprav ekipa še ni dokončno formirana in v pripravljalnih tekmah ni preveč prepričljiva, včeraj so črno-beli mimo grede z 0-2 izgubili proti novincu v drugi ligi Vrhniki, pa si v klubu želijo, da bi pod vodstvom Mirana Srebrniča tudi v prihodnji sezoni konkurirali za zgornji del lestvice. Sogovornik Marka Lazarja je bil kapetan Bil Nejc Doplihar.
1: Zdaj le bo vaša, lahko rečemo, že kar jubilejna 10. zaporedna sezona v drugoligaški konkurenci. Postali ste stabilen drugoligaš, o pričakovanjih je še prezgodaj. Govoriti pa vendarle, ekipa še ni formirana, najbrž si želite, da bi bila ekipa spet konkurenčna in da bi se verjetno lahko potegovali za mesta zgornjega dela lestvice.
2: Ja, tako je, stabilen drugoligaš, to je bil tudi cilj iz napredovanja iz tretje v drugo. Torej me nekako ta dolgoročni cilj nam je uspel. Zdaj pa nova sezona, če ne druga, je pač športni cilj, da pač presvežemo lanski dosežek. Bomo pa strmeli k temu, da smo čim više na lestvici.
1: Ekipa v pretekli sezoni je doživljala vzpone in padce, kar lahko rečemo, če pogledamo v celoti, je bila sezona zelo, zelo turbulentna, ampak na koncu ste pristali na sredini lestvice, kar je bil nekako tudi lep dosežek, pa čeprav so bile ambicije pred začetkom še nekoliko više.
2: Ja, res je, moram reči, da je ena od bolj turbulentnih sezon, kar si seveda ne želimo za prihajajočo sezono. Poskušali bomo to konstanto, ki smo imeli začetka lanske sezone, bom rekel, prenesti na to novo sezono, da smo čim bolj konstantni, da bom rekel, se nam ne dogajajo ta nihanja, ker več tekem zapored ne moremo doseči gola oziroma priti do nekega pozitivnega rezultata. Tega si sigurno ne želimo in bomo poskušali se dobro pripraviti, da se temu izognemo.

Italijan Kimi Antonelli Mercedes je zmagovalec dirke Formule 1 za veliko nagrado Belgije. Najstnik, ki bo konec avgusta dopolnil 20 let, je 11 krogov pred koncem prihitel Manačana Leclerca in potrdil premoč ta konec tedna. Za Antonellija je to šesta zmaga v sezoni, hkrati seveda tudi v karieri. Slabše šlo do danes drugo vrščenemu seštevku sezone Georgeu Russellu, ki je v drugem Mercedesu kmalo po startu odstopil. Drugo mesto na koncu pripadlo Leclercu Ferrari, tretje mesto pa nizozemcu Maxu Verstappenu Red Bull, četrti je ciljno črto prečkal Britanec Lewis Hamilton, član Ferrarija, in skočil na drugo mesto v skupnem seštevku sezone.

Tim Geiser je po prvi vožnji velike nagrade Velike Britanije na drugem mestu zaostal je le za nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Vodilni v skupnem seštevku belgijec Lukas Kenen je zaradi bolečin po sobotnem padcu odstopil. V tej prvi vožnji sta bila na vrhu ves čas najhitrejša. Z dopodanskega ogrevanja, torej Geiser in Herlings, po startu je nizozemec ostal pred Slovencem, ki ni nikoli prišel dovolj blizu, da bi napadel svojega dolgoletnega rivala. In tekmeca Herlings je tako slavil pred Geiserjem, tretje mesto je pripadlo Francozu Febreju. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je dobro štartal in bil v nekaj vinkov celo med najboljšimi petimi, no prvo vožnjo pa je končal na sedmem mestu.

0: teže. Nekako ta tekma danes je prišla kot dober trening, saj v ponedeljek igramo zopet novo tekmo. Tokrat smo ponudili nekako priložnost sam fantom, smo naredili dve kombinirani ekipi. Mi lahko rečem, da počasi se rišijo neki obrisi naše ideje, tako da sem načeloma zadovoljen.
1: Bo še veliko kadrovskih sprememb ali je že nekako jedro sestavljeno?
0: Nekako mislim, da smo jedro dobro sestavili, vsekakor pa pričakujemo 3-4 igralce, ki bi to jedro nadgradili.
1: Tabor je že vse te sezone nekako v vsaj širšem krogu favoritov za napredovanje. Imate tudi letos podobne ambicije?
0: Ja, od prvega dne ne skrivamo tega letos. Zelo si želimo prve lige. Ampak nekako glede na to, da je veliko novih igralcev, se fokusiramo in ukvarjamo z našo igro in na način, da bi do tega cilja prišli.
2: Tabor ima v svojih vrstah nekaj izkušenih igralcev, okrog katerih bo trener tudi sestavil jedro ekipe. Cilji, ki so si jih zastavili v Sežani, so podobni tistim iz prejšnjih sezon, napredovanje v prvo ligo. Tega, kot smo slišali, ne skriva trener. S tovrstnimi ambicijami so seznanjeni tudi igralci. To je Sandi Oškvarču, ki je bil na tekmi povedal Tarik Čandič.
3: Pripravljamo se, na nas je na igralcih, da se pokažemo, izkažemo, treniramo dobro. Potem pa bodo to sladke muke za trenerja, koga bo zbral, koga ne bo. Na nas je pač, da smo pripravljeni 5 minut, 10 minut, 90, ko te pokliče trener, da si pripravljen.
1: Je konkurenca za enajsterico huda ali se nekako že vidi, kateri so tisti, ki bodo prvi in tisti, ki bodo recimo začenjeni na klopi?
3: Ma je, ja, konkurenca je. Na vsaki poziciji sta po dva igralca. Trudimo se in se treba izkazati za prvih 11.
1: Se že kaj pogovarjate o ciljih, torej Sežanci so vse te sezone nekako v ožjem krogu favoritov za napredovanje?
3: Mi imamo svoj cilj, cilji so jasni in vse bomo naredili, da se izpolni ta cilj na koncu.
1: To so glavni tekmeci, Kranjski, Triglav, Beltinci, še kdo?
3: Triglav, Beltinci, kdorkoli. Liga je težka, na nas je, da iz vikenda v vikend zmagujemo in po tri pike.

0: Drama na dirki po Franciji v 15. etapi gorski. 20 km pred ciljem, ko so se kolesarji že pripravljeni na ta ciljni vzpon, je v desnem ovinku padel Jonas Vingegaard in si poškodoval desno ramo. Možno je tudi, da gre za poškodbo ključnice in tako končal dirko, na kateri je upal, da bo lahko v boju za rumeno majico izzval Tadeja Pogačarja. Torej, konec dirke po Franciji za najbližjega zasledovalca Tadeja Pogačarja, tekmeca, rivala Danca Jonasa Vingegaarda. Nadaljujemo z nogometom. Slišali smo, kako potekajo priprave sežanskega tabora, ki je na pripravljalni tekmi 4-1 odpravil Primorje. Sedaj pa gremo v ajdovski tabor. Po poraznem spomladanskem delu minule prvoligaške sezone in zapravljeni priložnosti v dodatnih kvalifikacijah so prišle iz Ajdovščine najprej informacije, da si želijo takoj vrniti v elitno deseterico, a se informacije o odhodih tako rekoč vseh igralcev, ki so sestavljali lansko ekipo, pokazale drugačno prihodnost. Trener Anton Žlogar ima na voljo pretežno mlade nogometaše, ki bodo težko konkurirali v vendarle močnem drugoligaškem tekmovanju.
1: Te spremembe še niso končane, želimo si sigurno, da bi se stabilizirali, klub kot tak, pa tudi igralsko. Danes smo igrali s kar precej fanti, ki so še lani osvojili mladinsko ligo v MNZ Koper, da so vrstili v drugo slovensko mladinsko ligo. Prikazali so v redu, ampak mislim, da za večjo konkurenčnost potrebujemo še nekaj izkušenj, da se bodo tudi te fanti lažje razvijali in tudi, da mladinska ekipa kot taka ne bo v drugi mladinski ligi trpela. Tako da zdaj pričakovanja, težko rečemo, to je bila prva tekma, fanti res dobro trenirajo, nimam kaj reči, ampak normalno tu manjkajo potem izkušnje, manjka kvaliteta in tu sigurno nam je cilj, da do začetka prvenstva ali pa do konca avgusta popolnimo kader.
2: Kaj pa potem se že pogovarjate o ciljih v sezoni?
1: Ja, začeli smo z nekimi cilji, da bi se ekspresno vrnili nazaj v prvo ligo. Če smo realni, mislim, da generalno je potrebno biti realen, ta ekipa trenutno ne more biti konkurenčna v boju za takojšno vrnitev. Tako da, ko bomo končali v bistvu ta prestopni rok oziroma ko bomo videli, kakšen kader smo sestavili, bomo lahko potem govorili tudi o ciljih.
0: Tega se še kako zaveda tudi kapetan Haris Dedić. Na polovici minule sezone odšel v Dekane in tudi njegova odsotnost v obrambi Primorja je botrovala težavam pri iskanju točk za obstanek. S kakšnimi ambicijami pa gre v novo drugoligaško epizodo?
2: Neke vrste otroški vrtec v tem trenutku v Primorju, sam pa si eden izmed tistih, ki imajo izkušnje.
3: Ja, res je, mogoče dva sva še ostala, trije. Kaj reči, fantje so se danes trudili, uprava se trudi, da pripelje mogoče še kakšnega izkušenega, če smo čisto iskreni, nam manjkajo, moramo pripeljati, to, kar imamo zdaj, pa na tem moramo graditi, potem bomo pa videli, kam nas bo to pripeljalo.
2: To je bila šele prva tekma, torej veliko je še dela pred vami?
3: Absolutno, ja, mogoče smo malček pozno začeli, kakšen teden kasneje. Zato je ta prva tekma naša šele, noge so tudi malce utrujene, delamo naporno, delamo dobro, ampak ja, rezultat je potem tudi takšen, če se vse to vzame v obzir, nič hudega, gremo naprej.
2: Je možna ekspresna vrnitev v prvo ligo?
3: V tem trenutku sam v to ne verjamem, jaz mislim, da uprava oziroma športni del v upravi mora narediti svoje, potem pa bi se lahko mogoče malo pogovarjali, zaenkrat pa ne.
0: Marsikaj bodo pokazale že uvodne tekme. Primorje bo najprej gostovalo v Krškem, na prvi domači tekmi pa že prvi primorski derbi z Jadranom iz Dekanov.

Dobrih 9 kilometrov je še ostalo do konca današnje 15. etape dirke po Franciji. Vsi skupaj smo še vedno malce v šoku po padcu Jonasa Vingegaarda in odstopu. Pravzaprav kolesari so sedaj na tistem zadnjem usponu na plato de Solezon. Schmidt je v vodstvu, ima 12 sekund prednosti pred manjšo skupino, v kateri je tudi Tom Pidok, ki je vsaj v virtualni razvrstitvi pridobil 3 mesta, no potem pa zaostaja rumena majica in skupina okoli Tadeja Pogačarja minuto in 43 sekund. Prevzeli so pobudo, če se seveda želijo vmešati v boj za zmago, bo potrebno precej dodati, sicer pa Tadej Pogačar pogleduje proti Sexasu, ki je pravzaprav na svojih domačih cestah, ima pobudo, torej nekaj še možnosti, da bi ta skupina celo ujela najprej Pitcocka in potem pa še Simonsa oziroma Schmidta, ki sta na prvem in drugem mestu, skupaj sedaj vozita do cilja, je še 8,7 km. Ja, še malo pa bo znan razplet 15. dirke oziroma 15. etape dirke po Franciji. Mi pa moramo izpostaviti še eno zadevo. Kdo bo novi mladinski košarkarski prvak Evrope? Slovenci so se po polfinalni drami s Francozi prebili v finale domačega evropskega prvenstva do 20 let, kjer jih ob 19. v Stožicah v Ljubljani čaka soočenje z vrstniki iz Srbije. Generacija slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši bo po 2 bronastih medaljah na evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici prvič igrala za zlato odličje. To bo tudi priložnost za 4. zlato medaljo Slovenije na Eurobasketih do 20 let po letih 2000, 2004 in 2021 oziroma 7. med mlajšimi člani oziroma košarkari do 20 let. Hkrati bo to že 17. medalja na velikih tekmovanjih v mlajših, moških in ženskih košarkarskih kategorijah. Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki se je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico, no tudi brez njega pa je Slovenija na tekmi preobratov premagala Francijo z 2 prostima metoma Filipa Petkovskega sekundo pred koncem. Srbija je bila v polfinalu nekoliko prepričljivejša, Španija premagala z rezultatom 72 proti 65. Torej ob 19. v Stožicah finale evropskega prvenstva do 20 let Slovenija proti Srbiji.

0: Dobrih 7 km je še ostalo do zaključka etape, 15. etape na letošnji dirki po Franciji. Tadej Pogačar je na čelu zasledovalne skupine, ki zaostaja sedaj minuto in 15 sekund za vodilnim Simonsom. Torej, pričakujemo razplet zadnje kilometre v tem zaključnem usponu. Vrnimo pa se še malo k nogometu. Obiskali smo nogometni klub Izola, ki se pripravlja na novo sezono, v kateri bodo imeli zares visoka pričakovanja. Poslušamo najprej predsednika kluba Damjana Pucerja.
1: Cilji so jasni, napredovanje v drugo ligo in naslednje leto v drugi ligi napredovati takoj v prvo.
2: Veliko sprememb je, ne samo v moštvu, tudi v ekipi, ki vodi klub, v bistvu tisti ekipi, ki vodi moštva. Nam lahko poveste, kjer so te in kako deluje klub sedaj?
1: Predsednik sem stal jaz, dobili smo novega športnega direktorja, gospoda Balažiča, kateri skrbi za igralce. Rodič je ostal kot trener, vozi se in kup igralcev in kot verjetno vsi že veste, imamo novega sponzorja Brain Rock, kateri nam pomaga pri usvajanju teh naših ciljev.
2: Kjer so novi igralci, načrtujete še kaj?
1: Vsi ste verjetno že prebrali za tima Matavža, ki je momentalno največje, bo še nekaj igralcev, ampak ne bi želel vsak dan objavljati sproti, ko bojo prihajali te pravi igralci.
2: V bistvu cilj je prva liga, mislim, druga liga sedaj, kakšen je dolgoročni cilj?
1: Naslednjo sezono normalno druga liga in ko bomo v drugi ligi v najkrajšem možnem času, leto ali pa dveh največ priti v prvo ligo.
2: Imate novo travo, na Izolskem stadionu še vedno umetno travo, v bistvu verjetno boljše za trenirati, ampak verjetno bi potrebovali še površin za trenirati.
1: Res je, v tem trenutku imamo novo travo, na kateri treniramo. Želimo se tukaj na glavnem stadionu na naravno travo, vendar bi potrebovali dodatne površine izven stadiona, kjer bi lahko izvajali vse treninge. Problem je vse ekipe spraviti, ne samo člane, ampak tudi mlajše selekcije.
2: V bistvu tudi za te dolgoročne cilje verjetno bo treba tudi veliko vlaganj oziroma veliko dela z mladimi. Tudi verjetno delate z mladimi.
1: To smo, pripeljali smo novega vodja šole z Triestine, gospoda Simone, tako da bo on prevzel funkcijo vodenja mladinske šole in vodenja 19. In da želimo delati sistematsko z mladimi, normalno napredovanje kadetov, mladincov in 15. v drugo ligo v tej sezoni, ki prihaja.
2: Kaj potrebujete še za dosego teh ciljev, v bistvu, kaj si želite?
1: Želimo si nove reflektore, ki so v planu, da bi bili postavljeni do konca leta. 4 reflektore, s katerim bi lahko potem igrali celo prvo ligo.
0: Izolani so v petek odigrali prijateljsko tekmo in premagali Idrijo z rezultatom 3-1. Elvi Štader je pred mikrofon povabil tudi trenerja Aleksandra Rodiča.
3: Novi investitori so prišli v klub, so postavili cilj, da se gre gor v drugo ligo. Mislim, jaz da ne bi verjel sam vase, pa v ekipu sploh ne bi bil tle. Tako da verjamemo, mislim, verjamemo v klubu, verjamem jaz. Tudi moramo to dati na igralce, da je to izpolnjujem na igrišču, ampak dobro, ok, smo na začetku priprav, težke so noge, fanti delajo, so pridni, delajo zagnano, hočejo, volja, želja je na treningu. Tako da bomo videli, ko začne prvenstvo.
2: Ne, ste začeli s pripravami in kako bodo potekali do začetka prvenstva, ko doma pričakujete Litijo sredi avgusta?
3: Smo začeli konec junija, tako da imamo, bi rekel, 6-tedenski plan priprav. Konec julija gremo na krajše mini priprave. Druge pripravljalne tekme in treninge bomo delali v Izoli, pol gremo se rekel, da gremo te krajše priprave za 5-6 dni v Radence in pol se pridemo nazaj, se pripravljamo za prvo prvenstveno tekmo.
2: Ekipa, kdo so novinci, kdo so tisti, na kateri računate v novem prvenstvu?
3: Ja, dobro, še sestavljamo, ne, še ful dosti, imamo tudi dosti fantov, ki so na probi, imamo fantov, ki bojo prišli še v ekipo, dosti je novih, dosti je mladih, delamo na tem, da je ful igralcev in ful iz tega, mislim, z obale, iz Kopra, iz Izole, iz Dekanov, tako da se rečem, da bo pripravljamo še mislim, So že nekateri, ki morajo priti v klub.
2: Nekako najbolj odmevno krepitev je tim Matavš. Bo bil pripravljen za prvenstvo?
3: Pa dobro, tim, se vemo, kaj pomeni, kaj tim pomeni v slovenskem nogometu. Meni osebno bo desna roka tle za slačilnico, za negrišče, tako da z njim nimam, mislim, nobene težave, mislim, da mi je ful pomagal. Zdaj na igrišču bomo videli, kako upam, da bo pripravljen, da bom dosti na igrišču.
2: Rekli ste, da so igralci zauzeti na treningih, odigrali ste tudi dve prijateljske tekme, dve zmage. Kako ste zadovoljni s prikazanim?
3: Pa dobro, ajde, prva tekma je bila nekako bolja, mislim, je bio malo slabši nasprotnik, Mladinci Kopra, zdaj danes ta tekma z Idrijo. Se rečem, nisem danes res nisem zadovoljen, ampak vse pravi, noge su teške, se dela ful teško, mislim, damo te fizične su aktivnosti na treningu ful in mislim da boje prišli, ko bo čas, ko bo pravo vreme za prvenstvo.
0: Poglejmo še na dirko po Franciji, 5,2 km je še do cilja, Quinn Simons je še vedno na prvem mestu, vendar ima zgolj še 18 sekund prednosti pred zasledovalci oziroma skupinico, kjer je tudi Tadej Pogačar, ki je narekoval močan tempo, ob njem sta tudi Del Toro in Evenepoel, no sedaj so ujeli še Jejca, ki se je preselil na čelo kolone in zdi se, da gre jo Emirati po zmago tudi na 15. etapi. Še 5 km je ostalo do cilja, 12 sekund pa le še prednost Simonsa pred skupino zasledovalcev, v kateri je tudi Pogačar in zdi se, da je Quinn Simons ujet, to pa pomeni, da bo Pogačar v igri za zmago tudi na današnji etapi, na kateri je sicer žal odstopil njegov veliki konkurent Jonas Vingegaard. Še slabih 5 km je do vrha tega zares zahtevnega vzpona.

0: slabi 4 km so še do zaključka 15. etape na dirke po Franciji, Pogačar, Del Toro in Evenepoel. To je trojica kolesarjev, ki se bo, kot kaže, pomerila za zmago. Mi pa naslednje minute namenjamo odbojki. Slovenski odbojkarji še naprej navdušujejo. Na tretjem turnirju Lige narodov v Beogradu so dosegli še tretjo zmago. Skupaj deveto in tako le še potrdili nastop na zaključnem turnirju na Kitajskem. Po včerajšnji zmagi proti Turčiji s 3-1 jih nocoj ob 21. čaka še dvoboj z gostiteljico Srbijo. Odbojkarski komentar je pripravil Marko Lazar.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 11 tekmah Lige narodov zabeležila kar 9 zmag in se trenutno nahaja na visokem 3. mestu. Varovanci Fabija Solija so si nastop na finalnem turnirju, ki se bo konec meseca odvijal na Kitajskem, zagotovili že po petkovi zmagi proti Iranu, ki so ga ugnali po 3 nizih. Predtem je s 3-1 padla Nemčija, včeraj pa z identičnim rezultatom tudi Turčija, ki se krčevito poteguje za uvrstitev na 7. mesto, ki še vodi na zaključni turnir. Slovenci so nastopili v pomlajeni zasedbi, doma sta ostala Tonček Šteren in Jani Kovačič, na včerajšnji tekmi pa so dobili počitek še Alen Pajenk, Janko Zamirnik ter Rok Možič. Navkljub temu Turki niso našli pravega recepta, kako zaustaviti mlade Slovence, ki jih je z igrišča vodil prekaljeni kapetan Tine Urnaut. Tekma je bila sicer izenačena, Slovenci pa so bolje odigrali ključne trenutke. Drugi niz je na 20 pripadal tekmecem, v preostalih 3 pa so bili na 22, 21 ter 23 uspešnejši Slovenci, ki so z odličnimi servisi oddaljili Turke od mreže. V napadu je bil vlogi korektorja nezaustavljiv Nik Mujanović s 27 točkami najučinkovitejši igralec srečanja. V zadnji tekmi beograjskega turnirja bodo Slovenci nocoj ob 21. uri igrali še proti Srbiji, ki si je po včerajšnjem tesnem porazu z Nemci praktično že zapravila vse možnosti, da bi potovala na Kitajsko. Najboljše izhodišče so si priigrali Japonci, v igri za drugo mesto pa še vedno ostajajo tudi varovanci Fabija Solija. Slednje bi si prislužili v primeru nocojšnje zmage, ob tem pa bi morali trenutno drugovrščeni Poljaki na turnirju v ZDA izgubiti proti gostiteljem. V najslabšem primeru, ukolikor bi Slovenci nocoj izgubili in Američani premagali Poljake, bi se naši fanti v končnico podali s 4. mesta. Velikega uspeha se veseli tudi slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki, za katero so igrale Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Maja Marolt in Živa Javornik. Slovenke so finale pokala narodov v Budimpešti zaključile na 3. stopnički. Pod vodstvom selektorja Tadeja Boženka in trenerja Daniela Pokršnika so uvodoma premagale Madžarsko ter na to izgubile z Ukrajino in Nizozemsko. Zmaga in osvojen niz proti Nizozemkam je zadostoval za uvrstitev četrtfinale, kjer so Slovenke ugnale Latvike. V polfinalu so naletele na premočne Ukrajinke. Are you ready, boots? Start walking.

Pogačar, Del Toro in Evenepoel, to je trojica, ki se najhitreje bliža cilju 15. etape na dirki po Franciji. Pogačar celo opravlja vlogo pomočnika v tej zaključni fazi z res naporne in razborljive etape, ko smo videli tudi odstop Vingegorda. In zdi se, da Tadej Pogačar pripravlja teren za zmago Del Tora, torej dva kolesarja Emiratov in pa Remko Evenepoel, ki seveda ne bo prepustil zmago oziroma ne želi prepustiti zmago, torej Pogačarju ali Del Toro. Še dober kilometer je do cilja, še malo glasbe, potem pa pospremimo zaključek te etape, zares razburljive, zanimive etape na dirki po Franciji. Še kilometer, dober kilometer je do zaključka. Prednost pred Seksasom in Lipovicem, ki sta na četrtem in petem mestu, torej te trojke Pogačar, Del Toro, Evenepoel, znaša že 44 sekund. Če malo pa se bodo udarili za zmago.

0: Nenavaden zaključek etape na dirki po Franciji, naporne, razburljive 15. etape. Zmagovalec pa je Remco Evenepoel, ki je v boju proti Pogačarju in Del Toru osvojil prvo mesto, torej 2-1 je bilo v tem zaključku. Prvi je povlekel Del Toro 500 metrov pred ciljem. Zdi se, da sta Pogačar in Del Toro, oba člana seveda Emiratov, preveč taktizirala, pustila v igri za zmago, dopustila Evenepoelu, da je bil zraven in na koncu je kot prvi prečkal ciljno črto, torej Evenepoel pred Pogačarjem in Del Toru. To je končni vrstni red oziroma to so prvi trije današnje, na današnji etapi dirke po Franciji. Nadaljujemo z odbojko oziroma bolje rečeno ostajamo pri tej temi. Selektorju slovenske moške odbojkarske reprezentance Fabio Solju je navkljub pomlajevanju v dosedanjem delu sezone uspelo doseči izjemne rezultate, kar dokazuje, da stroka odlično opravlja svojo nalogo in da se za prihodnost slovenske odbojke ni bati. Marko Lazar je za komentar zaprosil upokojenega slovenskega reprezentanta in hkrati kapetana odbojkarjev Alpacema Dejana Vinčiča.
1: Vidi se, da je ta pomladitev zaenkrat zelo uspešna. Prihajajo mladi fantje, ki te priložnosti odlično izkoriščajo.
2: No, se popolnoma strinjam s tabo in prav je tako, vidimo Nik Mujanović primer, kako je eksplodiral, koliko so mu zadnje dve leti v tujini dali nekega novega, bom rekel, in zagona in razmišljanja in res na fenomenalnem nivoju igra, potem tukaj, da ne omenjam vseh, ne vem, Tonček, drži nivo konstantno, eden izmed najboljših korektorjev na svetu v tem trenutku. Naša starina Alen Pajeng pri 40-ih igra isto kot pri 20-ih in potem vsi te mladi, ki so tudi letos že pokazali, da si zaslužijo mesto v reprezentanci in tudi dokazali, da si zaslužijo mesto na igrišču, kar je po mojem mnenju pravilno in prepotrebne so te izkušnje. Zdaj ob tem pa še fenomenalni rezultati, zelo, zelo pozitivno. No. Vemo, da ker se gre v pomlajevanje, ponavadi rezultatsko se trpi, ampak v našem primeru ni sledil ta padec in fantje odlično dobivajo težke končnice, težke tekme, velike reprezentance in super. To je samo dokaz, da imamo mladino odzadi, ki nas bo nekega dne dostojno sigurno zastopala, tako smo mi vsa ta leta.

0: Odlična novica iz Romunije. Slovenska moška rokometna reprezentanca je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let. Na tekmi za tretje mesto je premagala Dansko z rezultatom 30-28. Polčas je bil 15-10. V slovenski izbrani vrsti sta bila najbolj učinkovita Anžič z 9 in Tjaž Štaleker z 8 goli. Vratar Mateuš Mlakar pa je zbral 14 obramb. Čestitke torej mladi reprezentanci, rokometni reprezentanci. No, košarkarska bo ob 19. začela tisto finalno tekmo evropskega prvenstva v Stožicah proti reprezentanci Srbije. Finale rokometašev med Švedsko in Mačarsko pa se bo začel ob 18:30. Ostajamo pri rokometu. Za ženskim univerzitetnim rokometnim društvom Koper je odlična sezona, v kateri so se varovanke Željka Zirdoma brez težav uvrstile v ligo za prvaka in osvojile 6. mesto. Nastopile so tudi na zaključnem turnirju četverice v pokalnem tekmovanju. Mlada ekipa, sestavljena iz pretežno primorskih igralk, ki je v jesenskem delu nanizala same zmage, tako da so lahko rumeno-modro v spomladanskem delu zaigrale precej bolj sproščeno in tudi rezultatsko neobremenjeno. Že pred koncem sezone se je pri koprskem prvoligašu zgodila korenita sprememba, saj je dolgoletnega predsednika kluba Miho Kačiča na mestu prvega moža zamenjal Marko Kmetič. Slednji je svojo pot začel zelo ambiciozno, številnimi igralkami je sklenil nove pogodbe, visoko pa je postavil tudi rezultatske cilje. Želi si uvrstitve evropska tekmovanja, to pa bo poskušal doseči z novim trenerjem Klemnom Cenčičem, s katerim se je dobre 3 tedne pred začetkom priprav pogovarjal Andraž Velkavrh.
1: Prvi stik je prišel med Eurofestom, me je kontaktiral predsednik in sigurno sem priložnost zagrabil z obema rokama, tako da sva se zelo hitro dogovorila.
2: S čim vas je prepričal, kaj vas je najbolj pritegnilo pri tem projektu? Prvič boste vodili člansko moštvo.
1: Prepričal me je sigurno z to mlado perspektivno ekipo, mladinke so bile tretje v državi in treba graditi na mladi ekipi z par izkušenimi igralkami.
2: Kakšno ekipo prejemate v pod nadzor? Ste kaj spremljali lanske rezultate, začetek je bil fantastičen, potem tudi drugi del s tisto uvrstitvijo v Final Four pokala?
1: Temelji so dobro postavljeni, Željko je tu opravil eno dobro delo, tako da jaz se mu zahvaljujem za te temelje, ki jih je postavil in upam, da bomo to še uspeli nadgraditi in tudi na koncu izboljšati rezultat.
2: S prihodom novega predsednika Marka Kmetiča so zrasle tudi ambicije, govori se tudi po tihem o evropskih tekmovanjih. Kakšni so pa vaši osebni cilji na trenerskem položaju, kakšna naj bi bila vaša igra, s kakšnimi rezultati bi bili zadovoljni?
1: Moji cilji so vedno visoki. Že kot igralec in zdaj kot trener ciljam vedno na medaljo. Medalja je moj cilj, tako da mi gremo po medaljo.
2: Okrepitve, kakšna bo ekipa recimo letos, vemo na zadnji tekmi se je 5 igralk poslovilo, nekaj podpisov pogod smo že videli, tudi kakšni prihodi morda?
1: Ekipa bo malce spremenjena, pomlajena, v prihodu je par igralk, ampak o tem bomo govorili malo kasneje.
2: Sami poznate nekaj punc, nekaj ste jih že trenirali v preteklosti, Koper ima odličen mladinski pogon, kako gledate na mladinske selekcije Koprskega kluba, zdaj vam bo pomagal tudi Vili Ban, ki je zelo izkušen na tem področju.
1: Ja, Vili Ban sigurno bo tu veliko pomoč kot strokovni svetovalec. Mladinski pogon je zelo perspektiven. Tu imamo zdaj, kot sem že omenil, mladinsko ekipo, ki je bila tretja v državi in sigurno je treba graditi na njih, na teh igralkah mladih in kot sem že omenil prej ob teh izkušenih igralkah, ki ostajajo v klubu.
2: Klemen, sami imate izkušnje z vodenjem tako ženskih kot moških ekip. Kaj je največja razlika recimo pri tem?
1: Bistvene razlike ni. Pri obeh je treba trdo delati tako pri moških kot pri ženskah in samo trdo delo prinaša rezultate.
2: Kakšen je plan priprav, kdaj začenjate s treningi, kje bodo potekale priprave, imate morda kakšno prijateljsko tekmo že dogovorjeno?
1: S pripravami začenjamo 3. avgusta na zunanjih površinah Bonifike. Potem se selimo v dvorano, kjer začenjamo z žogami. Kar se tiče prijateljskih tekem, imamo dogovorjen že turnir v Milanu od 21. do 23. avgusta in sigurno bomo pa prej odigrali še kakšne prijateljske tekme, ni pa še nič točno določeno.
2: Klemen, želim vam čim boljšo in uspešno sezono brez poškodb in da boste nasmejani tudi po koncu sezone.
1: Najlepša hvala.

0: Športna zveza Koper je tudi letos v okviru projekta Hura prosti čas pripravila dva enotedenska termina za otroke, ki lahko med počitnicami spoznajo različne športe. Obiskali smo bazen Žusterna, kjer so se otroci seznanili tudi z vaterpolom pod vodstvom predsednika koprskega kluba Blaža Čekliča. Pred mikrofon ga je povabil Andraž Velkavrh.
1: Pa to so super zadeve, prvo da se otroci sprostijo, da niso na koncu koncev še vedno, ne glede na to, da so celo zimo v šolah, je tu zdaj prav, da so malo razbremenjeni in starši in oni od staršev. Po drugi strani je pa lepa organizacija, lepa zadeva, so v vodi, se igrajo zdaj dve ure spoznavanja z različnimi vodnimi športi. Poleg tega, evo, samo danes tukaj je splavalo eno 600 otrok, tako da prišli so z rokavčki, z onimi brezrokavniki in tako dalje, zdaj plavajo brez, se ne bojijo. Tako da to je največja zmaga zdaj. Če bodo še kaj trenirali, potem bo še lepše, ampak že to je super.
2: E koliko pomeni recimo takšne aktivnosti za potem sam vaterpolski klub, za zanimanje za vaterpolo?
1: Ma, nasploh, vse, kar se dogaja poleti tukaj v Žusterni, nam pripelje kar nekaj otrok in pač zaradi tega živimo, zaradi tega obstajamo. Tako da brez Žusterne, ene tri leta smo bili celo brez in je, to je bil propad kluba. Ne? Tako da zdaj se je na srečo to vrnilo v Žusterno in število otrok se vsako leto povečuje in to je ta pravo.
2: Če se dotakneva vaterpola, kdaj je najboljše začeti? Kdaj je tista primerna leta recimo?
1: Ma, moje videnje, moja želja je tam med 6. in 8. letom, ni pa nič pozno, če začnejo tudi tam do 10. 11. leta.
2: Imate mogoče tudi kaj deklic v klubu?
1: Ja, letos smo na eni številki 5. 5 deklic imamo različnih starosti, na žalost, ampak zdaj nam je intenca, da tudi v bistvu odpremo to žensko sekcijo ponovno. To je že obstajalo pred približno 20 leti. Smo imeli kar veliko deklet, ki so trenirala, na koncu tudi igrala na članskem evropskem, ki je bilo v Sloveniji. Potem je to malo zamrlo in zdaj bi radi vrnili v bistvu tudi dekleta v vaterpolo v Kopru.
2: Ko pridejo tako mali otroci na prvič v bazen, recimo na trening vaterpola, kaj jih najprej naučite? Kako potekajo prvi treningi?
1: Prvi treningi potekajo v bistvu kot to danes. Ne? Večina se nekako ima nek respekt do vode, se celo malo mogoče boji in začetki so, da se nehajo bat vode in da začne uživati v vodi. Potem pa gre vse laže. No? Zagotovo pa tam do enega 10. 11. leta je glavni poudarek na igri, ne glede na to. Preko igre se učijo vsega.
2: Kakšne veščine mora imeti dober vaterpolist?
1: Prvo mora biti inteligenten. Malo, mislim, to je tudi res, ampak drugače pa jaz. Za kolektivni šport na koncu mora znati plavati in imeti dobro znanje rokovanja žogo, ne, ker brez tega tudi ne gre.
2: Kakšni so pogoji za vaterpolo v Kopru, mogoče v Sloveniji tudi?
1: Pogoji so odlični, mislim, da v Kopru so zagotovo najboljši, so pa tudi v Sloveniji, vsaj tam, kjer v teh 6 centrih, kjer se vaterpolo odvija, kjer se trenira, so v redu. Mogoče malo je Kamnik in Nova Gorica malo zaostajajo, Kamnik pač nima zimskega bazena, Gorica ima pa manjši zimski bazen, kjer jim ne pustijo. Drugače pri nas pa boljšega kot to skoraj si ne bi mogli želeti. No. Tako da, mogoče še moja želja bi bila, da se nazaj vzpostavi tukaj tudi gretje tega poletnega bazena. Kurilnica je že narejena, tako da samo morajo energente vrniti, popraviti in potem bomo imeli še 2 meseca več še ta bazen tukaj, še maja in septembra in to bi bilo super.
2: Sicer poleti je več otrok na vaterpolu kot po zimi?
1: Poleti trenirajo ti, ki so že nekako bolj profesionalno, da jim se temu lotevajo večinoma in pa te nove otroke dobijo on poleti. Tako da, če bi gledal neko absolutno številko, je približno enaka.
2: Blaž, hvala.
1: Super, hvala vam.

0: Nadaljujemo z ogrevanjem za finalno tekmo svetovnega nogometnega prvenstva. V Kopru je med novinci v letošnji sezoni tudi Španec Alvaro Roncal, ki je v petek v Lendavi odigral prvih uradnih 90 minut v dresu Kopra. Ta je premagal Nafto z 2:0. Jasno je, za koga bo navijal Alvaro Roncal. Prisluhnimo pa, kakšen rezultat tekme med Španijo in Argentino je napovedal.
1: For sure, Spain. I think they are better than Argentina, but one difficult game. But I predict 2-0 from Spain. Two Lamine Yamal, two goals. It's time for him. It's the best. I know Argentina. They won the last World Cup, but I think Spain now they play better than Argentina. But I'm scared a little bit for Messi because I love Messi. But if he has good game, he can win.
0: Alvaro Roncal misli, da ima Španija boljšo reprezentanco, pričakuje pa zahtevno tekmo. Njegova napoved je 2:0 za Španijo. Dvakrat se bo med strelce vpisal Lamine Yamal. To bo njegov trenutek, pravi. Zaveda se, da Argentina brani naslov, misli pa, da Španija igra na tem prvenstvu boljši nogomet. Obožuje pa Messija in pravi, da če bo imel dobro tekmo, Messi lahko Argentina tudi brani naslov svetovnega prvaka. To so besede, ki sem jih povzel Alvara Roncala, španskega branilca, ki igra torej v Kopru. Danes smo že poročali o novem starem obrazu, pravzaprav med rumeno-modrimi. Ta dres je znova oblekel Leo Štulac, ki se torej po desetletju igranja v Italiji vrača domov. Pred nekaj minutami pa so iz tabora Kopra naznanili še eno okrepitev. Dodali so nekaj v obrambi. Luka Guček je namreč postal igralec Kopra. 27-letni osrednji branilec se je z vodstvom kluba dogovoril za enoletno pogodbo, nazadnje je branil barve poljskega Lecna, predtem je igral tudi v Ukrajini, v slovenskem prvenstvu pa je nosil dres Maribora, Radomelj in Domžal. Mimo grede, ob 18. se je začela zadnja tekma tega uvodnega prvega kroga domačega nogometnega prvenstva. Merita se Aluminij in Maribor.

Nadaljujemo z ogrevanjem pred finalno tekmo svetovnega nogometnega prvenstva. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomerili vodilni reprezentanci FIFA-ne lestvice. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Obenem bo to tudi prvi finalni obračun zadnjih zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Zanimiva je tudi zgodovina medsebojnih dvobojev. Reprezentanci sta se pomerili 14-krat, izkupiček pa je popolnoma izenačen. 6 zmag Španije, 6 zmag Argentine in 2 remija. Edini obračun na svetovnih prvenstvih sega v leto 1966, ko je Argentina zmagala z 2-1. Španci niso na tem turnirju zaostajali niti za hip, doslej so naslov prvakov brez zaostanka osvojili Italija leta 1938 in 1982 ter Nemčija 1990. Dvoboj v New Jerseyju bo pomemben tudi za slovenski nogomet, saj bo pod budnim očesom svetovne javnosti glavni sodnik Slavko Vinčić. Slovensko sodniško trojko bosta zaokrožila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. 46-letni Vinčić je med drugim že sodil finale Lige prvakov leta 2024 med Realom in Borussijo. Na letošnjem svetovnem prvenstvu je trojica že sodila tekmi skupinskega dela Brazilija-Maroko, Jordanija-Alžirija ter dvoboj osmine finala med Mehiko in Ekvadorjem. Pod daleč največjim pritiskom v karieri bo Vinčić od 21. ure dalje, ko se bo začel finale 23. svetovnega prvenstva.

Upam, da ste že dovolj ogreti, ob 21-ih bo šlo zares tudi v finalu nogometnega svetovnega prvenstva. Morda še nekaj o Messijevih rekordih svetovnih prvenstev. Je rekorder po številu nastopov s kar 33 tekmami. Eden od le dveh igralcev je skupaj s Cristianom Ronaldom, ki je nastopil na 6 turnirjih. Je edini igralec, ki je osvojil 2 zlati žogi za najboljšega igralca turnirja leta 2014 in 2022. Messi je na poti do osvojitve trofeje leta 2022, ko je dosegel gol v vsakem krogu, edini igralec, ki mu je to uspelo. Ima rekord za največ iz zadnjih podaj za zadetke, 12 jih je zbral. Na 11 zaporednih tekmah je dosegel gol ali podal, s čimer je podaljšal najdaljšo zaporedno serijo, ki jo je kadarkoli imel igralec od leta 1966. Dosegel je gol na 9 zaporednih tekmah svetovnega prvenstva. Postal bo šele drugi igralec po Cafuju, ki bo zaigral v 3 finalih svetovnih prvenstev. Ja, z 39 leti in 25 dnevi bo Messi postal tudi najstarejši igralec v polju, ki bo zaigral v finalu. Na drugi strani bo Lamine Yamal z 19 leti in 6 dnevi kot tretji najmlajši igralec v finalih. Seveda Messija in Yamala povezuje neverjetna zgodba iz pred dobrih 18 let, ko je bil dojenček Yamal izbran za UNICEF-ovo slikanje, ker je bil njegov nogometaš v paru ravno Messi. Zdaj pa je igrivi katalonec že njegov duhovni naslednik pri Barceloni. Bo to zdaj postal še na nogometnem prestolu? Če se pri Argentini vse vrti okoli Messija, zbral je 8 golov in 4 podaje na tem prvenstvu, pa je srce Španije osrednji vezist Rodri, ki je 648 uspešnimi podajami z naskokom najboljši podajalec turnirja. S predstavami, kot je bila proti Franciji, osrednji vezist spomnil nogometni svet, zakaj je leta 2024 prejel prestižno zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, ki ji je sicer sledila težka poškodba, po kateri se zdaj na najpomembnejšem odru vrača oziroma se je že vrnil med nogometno smetano.

Tako, pa smo prišli do zaključka oddaje nedelja na športnih igriščih. Aluminij Maribor, mimo grede, 27. minuta, rezultat nič proti nič. Na dirki po Franciji je v ciljnem sprintu Remka Evenepoel prehitel Pogačarja, ki je tako 15. etapo zaključil na drugem mestu. To je prva etapna zmaga na turu za Evenepoela, ki sedaj na skupnem drugem mestu za vodilnim Pogačarjem zaostaja točno 5 minut. No, zgodba dneva pa se vendarle zgodila 20 km pred ciljem. Vingegaard je padel, si poškodoval ramo in tako predčasno zaključil z dirko, letošnjo dirko po Franciji. Slovenska moška rokometna reprezentanca je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu to 20 let. Premagala je Dansko, mladi košarkarji bodo ob 19. v finalu Eurobasketa igrali Srbijo. Ob 20. bodo odbojkarji igrali tekmo Lige narodov proti Srbiji, ob 21. pa še vrhunec današnjega športnega dne. To je to. Glasba, ki smo jo poslušali, je bila po izboru Iztoka Novaka Izija. Za mešalno mizo mi je družbo delal Bojan Hlastec, oddajo sem vodil Miha Gorela. Kaj sledi? Na valovih Radio Koper ob 19. kaj kmalu radijski dnevnik, ob 20. privilegij dobre glasbe. In to je to. S Bojanom vama želiva lep preostanek nedeljskega večera. Se veste, naj zmaga boljši, naj zmaga nogomet.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Zaključek drugega tedna kolesarske dirke po Franciji je bil nesrečen za glavnega izzivalca Tadeja Pogačarja v skupnem seštevku. Jonas Vingegor je namreč padel in odstopil od dirke. Pogačar je nato skoraj v vlogi pomočnika skušal do etapne zmage pripeljati ekipnega kolego Isaka Del Tora.
2: Had a little bit pain, I think, from the crash and
1: Kot je Pogačar dejal po etapi, je Del Toro očitno čutil bolečine po padcu in je bil v zaključku premalo samozavesten, kar je izkoristil Remko Evenepoel, ki je prišel do etapne zmage. A svet se med tem pripravlja na glavni športni dogodek dneva.
3: Navijači po svetu v pričakovanju finalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu v New Yorku med Argentino in Španijo. Ukrajina po napadu na Kijev zaveznike znova poziva k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov. Mineva 120 let od odprtja bohinjske železniške proge. Na severovzhodu države močna neurja z vetrolomi in točo.
1: Z vami sva Igor Velše in Benjamin Jeram. Pozornost svetovne javnosti bo torej nocoj usmerjena v New York, kjer se bosta v finalu svetovnega prvenstva v nogometu na stadionu MetLife pomirili Španija in Argentina. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomirili vodilni reprezentanci FIFA-ine lestvice. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Obenem bo to tudi prvi finalni obračun zadnjih zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Po ocenah bo tekmo prek zaslonov spremljalo kar 1,8 milijarde ljudi po vsem svetu, navijači obeh držav pa se polni upanja že pripravljajo na ogled nocojšnjega spektakla.
4: Argentinci si zaslužimo še eno svetovno prvenstvo in da to strast uživamo in doživljamo po vsem svetu.
5: Nisem spal 25 ur, ampak na koncu jih bo 50, ker bomo praznovali naslov svetovnega prvaka.
1: Finalna tekma pa bo tudi v znamenju Slovenije. Izjemno častno vlogo glavnega sodnika tekme ima namreč slovenski sodnik Slavko Vinčič, ki je potem, ko je pred dnevi izvedel, da bo skupaj s svojo ekipo delil pravico na tekmi, med drugim dejal.
6: I'm very proud to represent my country, Slovenija in
5: Zelo sem ponosen, da lahko predstavljam svojo državo, Slovenijo, na največjem športnem dogodku na svetu. Ponosna je tudi moja ekipa in potrudili se bomo po svojih najboljših močeh.
6: My team is very proud and we will do our best.
1: Španija in Argentina se sicer na svetovnih prvenstvih nista pomirili že od leta 1966, bo pa finale imelo izrazito ameriški značaj. Gledalci bodo namreč med polčasoma v slogu Super Bowla priča glasbenemu spektaklu, ki bo dolg 11 minut. Nastopili bodo Justin Bieber, Madonna, Shakira in BTS. Odmor med polčasoma, ki sicer po pravilih FIFA ne sme trajati več kot 15 minut, bo zaradi glasbenega šova podaljšan. Rusija je ponoči izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev z balističnimi raketami doslej. Napad, ki naj bi ga Rusija izvedla s približno 40 raketami, je trajal več kot 5 ur in zahteval eno smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se je Moskva na ta napad pripravljala več dni. Zadela pa je več kot 100 ciljev v Kijevu in okolici. Ob tem je evropske zaveznike in Združene države Amerike znova pozval k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov.
7: Same na balistiko Rusija robiti stavku in zavdjaki balistice Putin dosi.
1: Po njegovih besedah Rusija stavi na balistične rakete in samo zaradi njih Putin še naprej verjame, da lahko v tej vojni zmaga. Pozval je tudi k stopnjevanju sankcij proti Rusiji.
3: Iran je po 8 zaporedni noči ameriških napadov danes nadaljeval povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo, Bahrajn pa, da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali iz Jordanije. V Teheranu so medtem ostro obsodili ameriški napad na območje jedrske elektrarne v gradnji v Darhovinu, ob tem so poudarili, da gre za hudo kršitev mednarodnega prava. Iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo pa so sporočili, da preučujejo informacije o napadu na objekt, ki ob zadnjem pregledu ni vseboval jedrskega materiala.
1: Nadaljujemo v Nemčiji. Kancler Friedrich Merz je danes za nacionalno javno televizijo CDF nakazal, da bi lahko razmislili o rekonstrukciji vlade, potem ko je bil njegov zaveznik Jens Spahn zaradi škandala z nadomestnim materinstvom odstopil z mesta vodje poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU v parlamentu. Španova odločitev za otroka z nadomestnim materinstvom je povzročila razburjenje, saj je v Nemčiji prepovedano. Poleg tega sta Merz in Spahn člana krščansko-demokratske unije, ki izrecno nasprotuje nadomestnemu materinstvu. Skrajno desna stranka AfD pa ima svoje načrte glede izobraževalnega sistema. V Nemčiji so za izobraževalno politiko pristojne zvezne države oziroma dežele. AfD je prepričana, da sta izobraževanje in znanost v Nemčiji prežeta z levičarsko ideologijo, zato v primeru zmage in prevzema oblasti v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt napoveduje temeljite spremembe v tamkajšnjih šolskih načrtih. Predvsem bi v njih prevladovalo domoljubje. Stranki gredo v nos tudi študije spolov in postkolonializma. Maja Derčar.
8: Za stranko, ki trdi, da zagovarja popolno svobodo, je presenetljivo, kako zelo bi AfD v Saški-Anhaltu posegla v šolski sistem. Učitelji v odgovorih na vprašanja učencev stranke ne bi več mogli prikazovati kot protidemokratične. Ulrich Siegmund, AfD-jev kandidat za ministerskega predsednika v Saški-Anhaltu. Osebno mnenje učitelja nima mesta pri pripravi učencev na življenje. O takšnih zadevah se lahko pogovarja v zasebnem krogu, vendar ne v zredu. In Hans Thomas Tilschneider, AfD-jev poslanec v Saški-Anhaltu, odgovoren za kulturno politiko stranke. Politični vpliv na otroke, kot ga vidimo, politična indoktrinacija ni naloga šole. Šole želimo osvoboditi vsega tega in jih ponovno usmeriti k njihovim osnovnim nalogam. AfD bi iz razredov umaknila neintegrirane otroke priseljencev in otroke s posebnimi potrebami, ki so denimo na invalidskih vozičkih. Očistila bi tudi znanost. Hans Thomas Tilschneider. Težava je v tem, da je znanost politično izkrivljena, prežeta in tesno prepletena s političnimi agendami. Če bo AfD krojila izobraževalno politiko, bodo marsikateri študijski programi ogroženi. Manuela Švarc, rektorica Univerze uporabnih znanosti v Magdeburgu. Študije spola, postkolonialne študije, omejevali bi demokratično kulturo, radi bi ustanovili inštitut za podnebno politiko ali demografijo, torej že obstajajo predlogi in ideje o tem, kaj bi se lahko sprejelo, če bi stranka Alternativa za Nemčijo prišla na oblast. Program stranke AfD v Saški-Anhaltu vsebuje tudi odpravo obveznega izobraževanja v osnovnih šolah, da otroci ne bi bili izpostavljeni tako imenovanim nedomoljubnim ideologijam v šolah, bi lahko njihovo izobraževanje prevzeli kar starši.
0: Radijski dnevnik.
1: Slovenijo je od severa dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Popoldne so predvsem na severovzhodu države nevihte z močnimi sunki vetra povzročale težave na območju Slovenjgradca, Celja, Maribora, Ptuja in Ljubljane.
3: Gasilci so po podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje imeli veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem meteorne vode iz objektov. Iz Dravograda poročajo o toči, neurje s točo je med drugim zajelo Gornjo Radgono. Agencija za okolje je za večer za severovzhod in jugovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti nastanka močnejših neviht z močnimi sunki vetra in krajevno tudi s točo.
1: Zdaj pa k bohinjski železniški progi, ki so jo slovesno odprli in predali namenu na današnji dan pred 120 leti. Graditev 144 km dolgega odseka med Jesenicami in Gorico je trajala 4 leta, pri njej pa je sodelovalo skoraj 15 tisoč delavcev. Ob odprtju je proga veljala za eno največjih in najdražjih gradbenih investicij v Avstro-Ogrski monarhiji, saj je Srednjo Evropo povezala z morjem. Z njeno izgradnjo se je posem spremenilo življenje Primorcev v dotlej odrezanih in težko dostopnih alpskih dolinah. Prispevek Nataše Uršič.
9: Vzroka za gradnjo proge sta bila predvsem gospodarski in vojaški interes takratne avstro-ogorske monarhije, pojasnjuje nekdani gradbeni inženir ter avtor več knjig o mostovih Gorazd Humar.
10: Ko je hotela takratna monarhija si odpreti nova vrata do tržaškega pristanišča in s tem povezati industrijska zaledja avstro-ogorske države z vedno bolj rastočim pristaniščem v Trstu.
9: Danes med Jesenicami in Novo Gorico vsak dan vozi od 4 do 5 vlakov. Ob odprtju proge pa so po Humarjevih besedah vlaki vozili na vsakih 7 minut. Na progi so zgradili 28 predorov in 65 mostov. Njeno slavo pa je v svet ponesel Solkanski most, v katerega je bilo po Humarjevem mnenju vloženega vsaj toliko, če ne celo več inženirskega znanja kot v Eiffelov stolp v Parizu.
10: Ni še dobil statusa spomenika državnega pomena, kar bi si vsekakor zaslužil. Upam, da bi v tem letu, ko praznujemo 120-letnico bohinjske proge, lahko le prišlo, da bi država morala Solkanskemu mostu priznati ta status.
9: Primorska se je z izgradnjo bohinjske proge iz odmaknjene regije preoblikovala v območje, skozi katero je potekala pomembna gospodarska prometna žila.
10: V glavnem so do takrat ljudje živeli od kmetijstva, sedaj pa so prihajale redne službe. To je postopno Primorsko potem potiskalo naprej. Dosti bolj, kot si danes to mislimo.
9: Bohinjska železnica je bila zgrajena kot alpska proga, ki današnjim potrebam tovornega prometa sicer ne ustreza več, ostaja pa izjemen tehniški spomenik. Občine ob progi si želijo pogostejših vlakovnih povezav, saj v njih vidijo priložnost za razvoj trajnostnega turizma in boljšo dostopnost krajev ob železnici.
1: V Čedadu poteka festival Mittelfest, ki že 35 let premošča meje in utrjuje vezi srednjeevropskih kultur. Na prizoriščih slikovitega mesta UNESCO-ve kulturne dediščine se bodo prihodnje nedelje zvrstilo več kot 30 dogodkov. V bogat program so uvrščeni tudi slovenski ustvarjalci. Špela Lenardič.
11: Rdeča nit letošnje izvedbe srednjeevropskega multidisciplinarnega festivala je strah. Čustvo, ki nas nagonsko prevzame pred soočanjem z neznanim, a hkrati raziskuje skrivnosti človeštva in odstira posameznikovo osebnost. Umetniški vodja festivala Giacomo Pedini.
12: La paura è un sentimento individuale collettivo.
11: Strah je individualno, pa tudi kolektivno čustvo, ki ga gre doživeti kot priložnost za pridobitev novih življenjskih moči.
12: Che dentro c'è.
11: S projekcijo filma Ne pozabi me je v predfestivalskem programu sodelovala režiserka Anja Medved. V bogat nabor glasbenih, gledaliških, plesnih in cirkuških dogodkov ustvarjalcev iz 16 držav sta se z nagrado za najbolj avtentični projekt na letošnjem spomladanskem Mitteljangu uvrstila mlada glasbenika iz Kamnika. Duo Duplina z reinterpretacijo ljudskega izročila obravnava večna življenjska vprašanja. Gorazd Grčar Kurent.
13: Ta obžalovanje nad stvarmi, ki jih nismo naredili, a ne? In kako dokler še imamo čas, da najdemo v sebi to moč, pa da se premaknemo.
11: Spoznavanje in spoštovanje drugih kultur, jezikov in vir je vselej aktualno, meni novi predsednik društva Mittelfest Toni Capuozzo. Nekdanji vojni dopisnik želi dodatno utrditi vezi na širšem čezmejnem prostoru. Prihodnje leto bo festival zasnovala nova umetniška vodja, Agata Tomšič, Primorka, ki se gledališču že leta posveča v Italiji.
1: Še enkrat povejmo, da je našo državo od severa dosegla fronta z nalivi močnim vetrom in točo. Neurja so zajela več krajev v Podravju in na širšem Celjskem, iz Dravograda poročajo o toči in poplavljanju meteorne vode, iz Gornje Radgone pa o silovitem neurju s točo. Kakšno vreme se nam obeta v prihodnih dneh, takoj po prispevku športnega uredništva. V njem podrobneje o razpletu 15. etape na kolesarski dirki po Franciji, seveda pa tudi s pogledom proti finalni tekmi svetovnega nogometnega prvenstva med Argentino in Španijo. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
14: Drugi teden 113. kolesarske dirke po Franciji se je končal zelo zahtevno gorsko etapo s startom v Šampanjolu in ciljem na plato de Solezon. Zmage se je po ciljnem sprintu veselil Belgijec Remko Evenepoel, podrobne o razpletu današnje etape pa Igor Tominec.
15: Današnja etapa polna dogajanja, vse skupaj pa je na glavo obrnil padec Jonasa Vingegorja, ki je danes še preden so prišli na zaključni vzpon Grdo padel in si zlomil ključnico ter moral zapustiti tur. To je vplivalo na zaključni razplet današnje etape v tem smislu, da Tadej Pogačar potem na takšen dan ni želel iti v boj za etapno zmago. Na ciljni strmini je pripravljal teren za svojega moštvenega kolega, Mehičana Isaka del Tora. Ta ni imel dovolj močnih nog za sprint za etapno zmago, tako da je Pogačar na koncu samo pokril ciljni sprint Belgica Remka Evenepula, ni pa dejansko želel sploh prvi priti čez ciljno črto. Belgijec je tako dosegel prvo etapno zmago na turu na cesti, ob tem, da je v preteklosti že dvakrat slavil v vožnji na čas. Prvi Evenepul, drugi Pogačar, tretji Del Toro, Seksas in Lipovic sta zaostala 58 sekund, v skupnem seštevku pa zdaj, ko ni več v ospredju Jonasa oziroma ko ga ni več na dirki, Pogačar vodi natanko 5 minut pred Evenepulom. Tretji v skupnem seštevku je Del Toro, ki zaostaja 5 minut in 58 sekund.
14: Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let v Romuniji osvojila bronasto kolajno. Na tekmi za tretje mesto je premagala Dansko s 30-28. Prav zdaj se v finalu za naslov prvakov borita Švedska in Madžarska. Končana je dirka za veliko nagrado Belgije v razredu Formule 1. Prvega mesta se je po koncu dirke veselil voznik Mercedesa Kimi Antonelli, ki je zmago še dodatno povečal vodstvo v skupnem seštevku. Za njim sta na zmagovalnem odru dirko končala še Monačan Charles Leclerc in nizozemec Max Verstappen. Končuje se tudi dirka svetovnega prvenstva v motokrosu za veliko nagrado Velike Britanije. Spremljajo Marko Polak.
5: Najboljši so prispeli v cilj, zmago je potrdil Geoffrey Herling, nizozemec je bil najhitrejši v obeh vožnjah, drugi je bil Francoz Romain Fevre, tretji pa Tim Geiser. Prvo vožnjo je slovenski motokrosist končal na drugem mestu in tudi v finalni močno pritiskal na nizozemca v boju za zmago. Oba sta se izmenjavala v doseganju najhitrejših časov kroga, vse do Geiserjeve napake, po kateri je zdrsnil na tretje mesto, kar je bila tudi v seštevku obeh voženj njegova končna uvrstitev, četrta na zmagovalnem odru v letošnji sezoni. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil na progi v Fox Hillsu sedmi in pravkar zdaj v finalni še enajsti. Dirko na britanskem podeželju je zaznamoval še odstop vodilnega v prvenstvu Lukasa Kunena. Belgijec kljub točkovni ničli ostaja vodilni, a ima le še 11 točk prednosti pred Herlingsom. Geiser v seštevku sezone ostaja četrti. Naslednja dirka bo že čez teden dni v Loketu na Češkem.
14: V današnjem večeru bodo v ospredju predvsem igre z žogo. Drevi se bosta v finalu svetovnega prvenstva v nogometu udarili reprezentanci Španije in Argentine. V finalu evropskega prvenstva bodo v Stožicah ob 19. uri igrali slovenski košarkarji do 20 let, moči bodo merili z izbrano vrsto Srbije, srbsko reprezentanco pa bo v Ligi narodov igrala tudi slovenska moška odbojkarska reprezentanca. Dvoboja v košarki in v odbojki bomo z oglašanji spremljali tudi na Valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matic Jeram. Vreme. Zvečer bodo predvsem na jugovzhodu še nevihte, ki bodo kmalu ponehale. Po noči bo spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi s točo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, še nekoliko bo hladneje. V sredo bo sončno in suho. Podatki o prometu. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med predorom pod Mil in priključkom Blagovica proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Za osebna vozila je obvoz mogoč po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Domžale in Šentjakov proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Bohinjska Bela, Bled. Ura je 18:50.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vse eno mi zaupaj. In ti si dala roko moji roki, naj jo pogrejem tam, kjer stikajo se boki.

Borili smo se za tisto mizo kot zmeraj. Zunaj sijalo je večno zlato. Povedali vse, kar smo zvedli včeraj. Delili ta smeh,

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Andrej Šavko. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se igrajo zadnje minute finala, v katerem Španija proti Argentini vodi z 1-0. Podrobneje v športnem pregledu minulega dne. Rusija je izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev z balističnimi raketami doslej. Napad naj bi izvedla s približno 40 raketami, zahteval je eno smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se je Moskva na ta napad pripravljala več dni. Zadela pa je več kot 100 ciljev v Kijevu in okolici. Ob tem je evropske zaveznike in Združene države Amerike znova pozval k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov. Iran je po 8. zaporedni noči ameriških napadov včeraj nadaljeval povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo, Bahrajn pa da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali tudi iz Jordanije. Mednarodna agencija za atomsko energijo je medtem sporočila, da preiskuje poročila o ameriškem napadu na gradbišče načrtovane iranske jedrske elektrarne. Španski gasilci se še vedno borijo z ognjem. Požar v provinci Guadalajara, kjer leži tudi nacionalni park Sierra Norte, se je namreč še razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, 700 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Slovenijo je popoldne od severa dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Na severovzhodu države so nevihte z močnimi sunki vetra povzročile težave na območju Slovenjgradca, Celja, Maribora, Ptuja in Ljubljane. Gasilci so po podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje imeli veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem meteorne vode iz objektov. Pregled športnega dogajanja pa je pripravil Gašper Ogrinc.
2: 15. etapo kolesarske dirke po Franciji je v ciljnem sprintu na plato de Solezon dobil Belgijec Remko Evenepoel. Na drugem mestu je zahtevno gorsko etapo končal Tadej Pogačar, ki še naprej ostaja v skupnem vodstvu. Po padcu in odstopu Jonasa Vingegorja ima Slovenec po novem 5 minut naskoka pred Evenepoelom, pred tretjim Isakom Deltorom pa skoraj 6 minut naskoka pred Evenepoelom, pred tretjim Isakom Deltorom pa skoraj 6 minut. Slovenska moška odbojka

0: tekmovanja, bronus evropskega prvenstva do 18 let in svetovnega prvenstva do 19 let, so tako dodali še zlato medaljo z domačega prvenstva. Pravkar se je končalo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Naslova svetovnih prvakov so se po podaljških veselili Španci, ki so z 1:0 premagali Argentince. Za zmago Španije je v 106. minuti zadel Ferran Torres.
1: In poglejmo zdaj še vremensko napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem pa do 31 stopinj.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović in novicami vsako uro bomo tudi to noč pletli izbor govornih in glasbenih oddaj. Najprej spoznajte Violeto Neubauer, ki je skoraj 30 letja delala na področju mednarodnih politik enakosti spolov. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je delala v vladnem uradu za žensko politiko in bila dvakrat izvoljena v odbor Združenih narodov za odpravo vseh oblik diskriminacij. Bila je predsednica odbora za enakost spolov pri Svetu Evrope, sodelovala je v številnih mednarodnih projektih, bila je predsednica društva Ženski lobi Slovenije in sokoordinatorica koalicije za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju. Njeno delo je preplet angažirane in neuklonljive osebne drže, strokovno utemeljenega delovanja in zavezanosti človekovim pravicam ter feministični etiki. Njen prispevek k boljšemu položaju žensk in otrok, tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru, je neprecenljiv. Violeto Neubauer je pred mikrofon povabila Tita Majer.

0: Razkošje v glavi.
1: V družini vzornic nisem imela. Moje tete niso delale, ne očetove sestre, ne mamine sestre. Torej so bile tisto, kar sem jaz zelo kmalo rekla, da nikoli ne bom. Mame in gospodinje.
2: Violeta Neubauer, nekdanja članica in predsednica ženskega lobija Slovenije, je 20 let delala na uradu za žensko politiko, bila vpeta v mednarodno delovanje na področju enakosti spolov, bila dvakrat izvoljena v odbor Združenih narodov, se spominja, da je bila že kot srednješolka družbeno angažirana.
1: Govorila na protifašističnih shodih, na občinah in tako naprej, še mladoletna. Imela zaradi tega težave v šoli, ker sem pogosto manjkala, ker sem prihajala v Ljubljano na republiške konference. Bila sem v odboru, republiškem odboru za medije,

0: že kot srednješolka. Potem sem prišla v Ljubljano. Najprej sem se vpisala na višjo upravno šolo, ker so moji starši absolutno nasprotovali temu, da grem študirati. Po njihovem sem doma imela fanta iz tako rekoč najuglednejše družine v Izoli, odkoder sem. Takoj po maturi mi je predsednik izvršnega sveta občine Izola rekel, da gre tajnica, da se bo upokojila, in ker sem poleti jo nadomeščala med počitnicami, se je želel, da bi postala njegova tajnica, in so pač vsi rekli, mislim, dober, maturirala si, čakate odlična služba, imaš perspektivnega fanta, zdaj je v vojski, ko pride iz vojske, se bosta poročila, imela družino, in temu sem se uprla. Staršem sem povedala, da sem šele začela dobro živeti in da želim raznolike izkušnje, preden se bom, če se bom odločala za stalno partnerstvo in družino, in odšla v Ljubljano, kjer sem takoj končala seveda med, v družbi med danes uglednimi filozofi, sociologi, Mladen Dular, Darko Štrajn, moj prvi mož, ki je bil tudi filozof, ker sem se zelo mlada potem tudi poročila, še kot študentka. Obenem pa gledališniki, kulturniki, in kot študentka sem že prvi teden začela delati na Cankarjevi založbi.
1: Ko je prvič postala mama, so jo na Cankarjevi založbi redno zaposlili in tam je potem 15 let delala kot urednica.
0: Proti koncu teh 15 let smo z družino, ker sem se drugič poročila, imela potem še dva otroka, sem mama treh otrok danes in babica petih vnukin. Potem smo bili kot družina 3 leta v Kuvajtu. In prvič sem se jaz tedaj začela spraševati o ženski in njenih pravicah. Čeprav že tisti moj upor temu klasičnemu pogledu, zlasti na obali, v tem istrskem okolju, ne, dekle ne rabi diplome, če ima perspektivnega bodočega moža in služba, mislim, je to to. Že tam upor je jasno povedal, da ne sprejemam družbeno pripisane vloge ženske. V Kuvajtu se je pa to zelo izostrilo. In pravzaprav sem v pogovorih z nekaj šejkami, ki sem jih poznala, in so mi one govorile o tem, kako gledajo na to, da pravic, ki jih imamo, zahodne evropejke, skratka ženske belega zahodnega sveta, ja, one nimajo, ampak so mi tudi povedale, zakaj jih ne potrebujejo. In to je me v meni spodbudilo res tako globoko, globoko razmišljanje o pravicah žensk in sploh o tem, ali ima ženska pravico se odpovedati pravici, ki so jo ženskam priborile naše prednice.
1: Po ameriški invaziji na Irak se je z družino vrnila v Slovenijo.
0: In si rekla, jaz bom delala, pa če tudi grem čistiti stanovanja, ker ekonomska neodvisnost je zame tako pomembna, nikoli ne bi mogla partnerju, možu reči, mi daš nekaj denarja, da grem, ne vem, po spodnje perilo, po vložke, po deodorant, ne. In sem takoj začela delati kot učiteljica italijanščine na eni zasebni jezikovni šoli. Potem, ko sem prijateljici, ki je bila poslovodkinja Zlatarne Celje v Ljubljani na Wolfovi, pojamrala, da iščem redno službo, je rekla, mene je sram ti ponuditi, ampak mi iščemo prodajalko in tudi v tem delu sem uživala. No, potem je pa Vika Potočnik, s katero smo zelo prijateljevali, je tudi družinska prijateljica, ne samo moja, ampak spoznali sva se, ko je kot študentka prišla delati v mojo ekipo študentov, ki sem jih vodila pri pripravi dopolnjene izdaje leksikona Sova. Prišla je do mene in mi rekla, mi v parlamentu smo skoraj prepričane v komisiji za žensko politiko, da nam bo uspelo pripričati predsednika vlade dr. Drnovška, da bo ustanovil neko institucionalizirano zadevo znotraj vlade, ki se bo ukvarjala z ženskimi vprašanji. In ker se bo to verjetno kmalu zgodilo, me zanima, če bi ti bila pripravljena se tam zaposliti. In rekla, pomislila sem na te, ker si tako pisoča. Jaz sem medtem, ko sem bila na Cankarjevi založbi, prevedla 15 knjig. In tako se je zgodilo.
1: Violeta Neubauer je na Uradu za žensko politiko delovala na področju mednarodnega sodelovanja. Delala je v odboru za enakost spolov pri Svetu Evrope, bila podpredsednica in predsednica odbora, delovala je v vseh relevantnih telesih v Bruslju, pa v povezavah Alpe-Jadran, sodelovala je tudi v posebnem projektu ženske za jugovzhodno Evropo. Pravi, da je bil z ustanovitvijo Urada za žensko politiko leta 1992 storjen pomemben korak na področju uveljavljanja enakosti žensk in moških. Njegov primarni namen je bil spodbujanje enakosti spolov in izboljšanje položaja žensk v družbi ter uresničevanje njihovih z ustavo, zakoni in mednarodnimi konvencijami zagotovljenih pravic. Z vidika položaja žensk so nadzirali predpise in ukrepe, ki jih je sprejemala takratna vlada, sodelovali pri pripravi predpisov in drugih aktov, ki so jih pripravljala resorna ministrstva. Dajali predloge za ukrepanje, obravnavanje pobude ženskih organizacij, skupin in gibanj. Slovenija je takrat imela eno boljših institucionalnih ureditev na tem področju v Evropi. Urad za žensko politiko se je leta 2001 preimenoval v Urad za enake možnosti. Marca leta 2012 pa je vlada Janeza Janše vladni urad ukinila.
0: Ta sprememba statusa urada, ukinitev njegove avtonomije, ukinitev lastnih proračunskih sredstev, ukinitev svobode načrtovanja dela, ukinitev neposrednega sodelovanja z ženskimi organizacijami, posameznicami, strokovnjakinjami z področji, ki so vsa bila relevantna za vprašanje enakosti žensk in moških, je meni pomenila, kot da so obglavili nekaj živega, ker je bilo živo. Ker ta urad ni deloval zaradi strukture, zaradi tistega pičlega denarja, ki ga je imel, deloval je zaradi ljudmi, s katerimi smo zaposlene, smele neposredno delati v vsakem trenutku. Prihajali so k nam, imeli smo res globoke razprave o problemih, katerih smo se lotili in smo iskali rešitev, kaj predlagati, da bi se stvari izboljšale. Nikoli nismo pametovali, vedno smo vedeli, da množica več ve, da to, da imamo nasprotujoča si mnenja in stališča, nas žene v to, da naprej iščemo. Ker zanesljivo bomo našli nekaj, kjer bomo pa vsi rekli, ja, to bi pa uspelo delovati. In jaz Jaz sem bila, do tega sem gojila strast. Še toliko bolj, ker sem imela, kaj naj temu rečem, ja, neko posebno srečo, da me je vlada predlagala za volitve v odbor Združenih narodov, ki nadzira izvajanje konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk v vseh njenih državah članicah, ki jih je 189 bilo že tedaj. Dvakrat zapored, po 4 leta so bili mandati, sem bila uspešno izvoljena. In tisto delo, jaz lahko rečem, da je največ, kar sem v življenju dosegla, da sem smela, imela vpogled, podroben vpogled v to, kaj se dogaja po svetu, okoli pravic žensk, oziroma tedaj smo tako težko rekli, ne mislim, ne vem, vedno mi pride na misel tist štos, ne, katerih je prvih 10 držav na svetu, ki so dosegle enako spolov, ne, nobena. No, tam se je res pokazal, kakšna življenja ženske živijo in želja nekaj spremeniti in jim pomagati je postala taka boleča potreba.
1: Violeta Neubauer je v okviru Združenih narodov med drugim sodelovala tudi v preiskavah sistematičnih hudih kršitev konvencije človekovih pravic na Filipinih, kjer je veljala popolna prepoved uravnavanja rojstev otrok. Številne ženske so zaradi ilegalnih splavov umirale, poudarja. Spominja se nepopisne revščine ženskin otrok.
0: In potem greš in si ogledaš najbolj revne predele, kjer živijo ženske in za njimi teca, ne vem, 10 na pol golih otrok. Še danes me pretrese slika, fotografija, ki jo imam. Otroci so bili oblečeni v polivinilaste vrečke, ki mi je bil odrezano dno in ročaje so imeli za naramnice. To je bilo eno veliko, veliko mesto, ki je nastalo na smetišču, ker so tja hodili iskat stvari za preživetje in so potem začeli iz tistega, kar so tam našli, postavljati kolibe. Torej, živeli so na smeteh, v blatu, ko je kdo v tisti skupnosti umrl, je dneve in dneve ležal tam na sredi, otroci so se okoli njih igrali in rečeš, in te ženske nimajo dostopa do kontracepcije. Obenem pa imajo može, katerih miselnost in tekmovanje med samimi moški je bilo, da je tisti moški najbolj mačo, ki ima največ otrok. Ko te to pretrese, ko te pretrese nasilje nad deklicami, pa tudi dečki, jaz sem veliko sodelovala tudi z odborom za otrokove pravice, bila sem povezovalna članica med obema odboroma, tako imenovani liaison officer našega odbora za otrokove pravice. Ko pogledaš v oboroženih spopadih, konfliktih, vojnah, kaj se dogaja z deklicami, posilstvo kot orožje, kaj se je dogajalo z ženskami v državah, kjer je splav prepovedan, ki so umirale potem, ko so bile, če so bile sprejete v bolnišnico. V bolnišnicah jim niso hoteli opraviti splava, niti tedaj, ko je nosečnost ogrožala njihovo življenje. Tedaj se zaveš, da pravzaprav živimo na eni strani sveta, kjer smo me tedaj imele že toliko pravic, ne da bi se zavedale, da je verjetno tudi našim prednicam in tistim moškim, ki so stali ob njih in jih podprli v prizadevanjih za pravice žensk v Sloveniji oziroma tedanji Jugoslaviji, da se nismo niti zavedale, kakšen boj je potreben. Tako da, tako kot pravim, zdi se mi to, da je to največ, kar sem dosegla. Obenem me je zastrupilo s tem, da so te spremembe tako težko dosegljive, da jih dostikrat v miru in na miren način ni bilo mogoče doseči. In zato, ko pogledam današnje družbeno vzdušje pri nas, v Evropi nasploh, zahodna polobla, zahodni svet, kako počasi v kapljicah se nekatere kar izgubijo, mogoče ne čist pravice, ne? V Sloveniji težko rečemo, da se je izgubila kakšna pravica, so se pa poslabšali pogoje za dostop do nje. Tudi ne vem, kolikšna je ozaveščenost mladih o temu, da je boj za človekove pravice in svoboščine žensk tisti boj, ki vedno traja. Vojna, ki jo ne bomo verjetno nikoli do konca dobile. Zato me to dogajanje tako res pretresa in postajam manj angažirana. Ker zgubljam strast. Da si poražen v nečemu, kar tako verjameš, za kar si si tako prizadeval dneve in noči. Res, verjemte, dneve in noči. Vsako leto junija je meni ostal neizkoriščen dopust mami treh otrok, ker preprosto nisem ga imela kdaj porabiti, ker mi je bilo vedno res tako prednostno opraviti tisto, za kar sem verjela, da bo dobro. Da bo mogoče delovalo. Ampak, kot sem rekla, Slovenija je bila zgled, ne? Mnogim, ne samo jugovzhodnim evropskim državam, zlasti Balkanu, ampak tudi mnogo zahodnoevropskim. Ne, imeli smo poseben zakon o enakih možnosti, ki se danes sploh ne izvaja. Ko sem v njem predavala recimo diplomatom na našem ministrstvu za zunanje zadeve, so mi rekli, a tak zakon imamo mi, ki zahteva uravnoteženo spola v delegacijah, v temu, mislim, ne, tako izobraženi ljudi, oziroma človek reče šolani, ne, treba je ločati šolani ljudi od izobraženih. Izobraženi so mnogi, ki niso šolani. Da tudi tega ne poznajo. In jaz si mislim, da če greš na cesto z mikrofonom in vprašaš ljudi, če vedo, da imamo v Sloveniji zakon o enakih možnosti žensk in moških, da 80% ljudi ali več bi reklo ne. Zakaj pa to rabimo? Tako, moj to je zdaj moj pesimističen pogled na današnje stanje v družbi, kar se tiče prizadevanj za stvarno enako žensk in moških. V času, ko so naše pravice tako pod udarom.
1: Drage poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi. Gostja je bila Violeta Neubauer. Zvok je oblikoval Vjekoslav Mikes, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.
2: Razkošje v glavi.

vesel in vihral. Bil je gozdni čuvaj, za ljudi policaj. Prehiteval je jutra in šel barvat gobe.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nogometaši Španije so na 23. svetovnem prvenstvu osvojili naslov prvaka. V velikem finalu so po podaljških vendarle strli Argentino z 1-0, odločil je Ferran Torres v 106. minuti. Na tekmi, ki jo je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, so bili Španci razred zase, saj so Argentinci tekmo končali brez strela na gol. Po 8. zaporedni noči ameriških napadov na Iran je Teheran nadaljeval napade na cilje v regiji. O iranskih napadih so poročali iz Kuvajta, Bahrajna in Jordanije. V Hormuški ožini je Iran ustavil 2 ladji. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier, potem ko je v petek prevzel vodenje vladajoče laboristične stranke. Nekdanji župan Manchestra je v svojem prvem govoru poudaril, da želi povrniti zaupanje v politiko, okrepiti vlogo lokalnih skupnosti, izboljšati javne storitve in spodbuditi gospodarsko rast. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območjih kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. Španija se zadnje leta spopada z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija. Na nenaseljenem otoku v Indoneziji so včeraj našli 2 preživela spotniške ladje, ki je v sredo potonila v vodah vzhodne Indonezije. V soboto pa so iz morja rešili 5 drugih brodolomcev z te ladje. Plovilo, na katerem je bilo več kot 70 ljudi, je v sredo potonilo južno od otoka Sulawesi. Skupaj so doslej rešili približno 50 ponesrečenih. Po brodolomu še vedno pogrešajo 18 ljudi. Poglejmo vremensko napoved, po noči bo spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.

Da gre ljubezen skozi želodec, pravi že star slovenski pregovor. Da marsikdo pride v Pomurje, tudi zaradi kulinarike, se odraža tudi v številkah, ki zadnjih nekaj let beležijo dober milijon nočitev. Med prvimi, ki si je začel prizadevati za priznanje domačih kulinaričnih dobrot, je bil Janez Janko Kodila, ki je uspel tako doma kot v Evropi zaščititi prekmursko gibanico in šunko, ki je bila tudi prvi slovenski suhomesnati izdelek prodan na Japonsko. Danes tri Kodilova podjetja zaposlujejo skoraj 100 ljudi, med njimi člane družine. Več v pogovoru Lidije Kosi z Janezom Jankom Kodilo.

0: Prekmurje je v Sloveniji že od nekdaj in to verjamem, da velja še danes, najbolj posebna pokrajina, morda tudi najmanj poznana. Vi pa ste zaslužni, da jo tako Slovenci kot tujci spoznavajo zlasti skozi kulinariko in turizem. Janez Janko Kodila, koliko let je, odkar ste od očeta prevzeli dejavnost podjetje?
1: Ja, 26 let je, odkar se ukvarjam. V bistvu še pred časa očeta smo sodeloval, ampak ne tako. In danes je 26 let, ko delamo v lokalnem okolju, razmišljamo globalno in tudi delamo mednarodno.
0: Povejva, da ste vodili društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki ste ga ustanovili že leta 1999. No in potem sta tako prekmurska gibanica kot prekmurska šunka dobili svojo zaščito. Se spomnite, kaj vse ste morali narediti in kako je to vse bilo?
1: Ja, številka je zaskrbljujoča, če zdaj pogledam nazaj zgodovino, še vedno sem predsednik društva in za promocijo in zaščito. Jaz sem že rekel, da je čas, da pride nekdo od naslednikov, tu pa kako kaj mladih. Aktivno se vključilo in še vedno kreiramo, se pravi, mi smo eni izmed kreatorjev, ne morem povedati, da smo edini, smo tudi skozi zgodovino bili povezovali in povezujemo. Zaščitena izdelka prekmurska gibanica in prekmurska šunka se sigurno zelo dva zelo pomembna izdelka, ki data kulinarično identiteto. Vse pa, če povemo prekmurska gibanica, ima ta večji sloves v slovenskem kulinaričnem prostoru in ena največjih potencialnih izdelkov zaščitenih. Prekmurska šunka je bila pa izdelek, ki je bil že skoraj pozabljen, v Sloveniji neprepoznaven, v lokalnem okolju pa nepravilno uporabljen. In smo ga uspeli do danes tako daleč spraviti, da ga tudi na Japonskem že poznajo. To da meni, da se v teh letih dosti tega zgodilo, smo naredili prepoznavnost v slovenskem prostoru, v samem Prekmurju in tudi proizvajalci teh dveh izdelkov imajo, bi rekel, tudi ekonomsko zaradi teh zaščite blažjo pot, seveda pa vsak dan je treba znova in se treba dokazovati in razvijati zadevo naprej.
0: Šunko ste sami peljali na Japonsko oziroma kako so sploh izvedeli tam za njo?
1: Prekmurska šunka je, bi rekel, izdelek butičnjen, se pravi, ni to volumenski izdelek. Na Japonsko je prišel zaradi svoje posebnosti, unikatnosti. Na tej poti seveda smo tudi s pomočjo države, ministrstva za kmetijstvo in s pomočjo našega dobrega prijatelja Slovenije, častnega konzula Yukije Morija, nekoč je bil časen konzul. Na njegovo pobudo je rekel taj vrhunski izdelek, ki moramo na Japonsko pripeljati in je trajalo 6 let, da se je sklenil meddržavni sporazum in smo seveda prekmurci in pa prekmurska šunka bila prvi mestni izdelek, kdajkoli je bil prodan na Japonsko in to je, bi rekel, tudi lepa, se pravi, mednarodna internacionalizacija Prekmurja, se besed zaščite na oba izdelka v svojem generičnem smislu imate označbo regije prekmurska šunka in prekmurska gibanica in že zaradi tega je to izdelek, ki da dosti regiji skozi prepoznavnost in pa kulinarično pomembnost.
0: Kot za vsak izdelek so zelo pomembne sestavine. Dan današnji je verjetno kar težko dobiti primerno surovino za šunko, za prekmursko šunko, ki jo dobite vi.
1: Seveda, zvedno je izvorna surova surovina pri vsakem kulinaričnem izdelku pomembna. Kot grozje pri vino, tako je pri mleko za sire in pri nas je seveda meso prašiče, se pravi prašiče stegno zelo pomembno. In mi imamo 8 rejcev, ki pitajo prašiče za nas, ampak to ne, da so v lokalnem okolju, ampak da so zadovoljijo kvalitetne standarde, se pravi delajo skladi z našimi zahtevami. To pa pomeni, da se prašiči pitajo dlje časa, pa na višjo težo. To pomeni, da je meso kvalitetno, vsebuje manj vode in vraščeno mišičnino. Tako meso je tudi kulinarično polnega okusa in stabilno, bi rekel, zato da je lahko samo za pomočjo piranske soli in pa začim posušimo in z tega sušeno mesnino naredimo vrhunske kakovosti.
0: Nekateri bi morebiti mislili, da sta pršut in šunka nekaj enega, ne pa nista. V čem je ta pomembna razlika?
1: Ja, imate skupno stičišče, pa se razlikujete. Prvo, oba izdelka spadata skupino sušenih mesnin. Oba izdelka sta meso stegna, sušena. Je pa seveda pršut mednarodno bolj priznan, tudi zaradi tega, ker Italijani so eni izmed največjih proizvajalcev pršutov, ne, se pravi, govorimo o milijonskih nakladah izdelkov, pa tudi naša zahodna regija izdeluje izdelek sušene mesnine v tipu pršuta. Mi smo pa slovansko bolj usmerjeni, tu je pa meso stegna, se reče šunka. Saj, šunka in pršuto oboje meso stegna, tako spadata skupaj. Je pa bistvena razlika v tehnološkem delu. Prekmurci smo sanje stegno razdelili in je bilo brez kosti. Se pravi, skozi zgodovino se je meso konzerviralo brez hladilnika z sušenjem, pečenjem in pa kuhanjem. In tudi povezano je z skromnostjo naše regije, ne, se pravi, ni bilo to nekako volumensko, ampak je bilo res malo in so naši prekmurci, ko so imeli kolina, meso stegna razdelili na tri bistvene kose. Kost mesnato so dali za bujto repo, kračo so posebej dali, potem ta večji del v obliki hruške so dali za sušenje. Križni del stegna, kare in vrat so po prekrajevanju spekli in dali v čeber, ki ga imenimo tinka in okroglo, to je pa pač šunka, ki je bila za veliko noč zažegen. Tako da so imeli nekako tele kulinarične, ta boljše kose čez celo leto. Najprej so za veliko noč imeli, se pravi kuhano šunko, potem so imeli tinko iz mastiš čebra so jemali in šele v jesen so z postreša prinesli dol sušeno mesnino v tipu prekmurske šunke. Pomembno je to mogoče ta modrost starih ljudi, ki tudi mi danes upoštevamo, ne? Za dobro šunko, če želiš imeti dobro prekmursko šunko, moraš od zime do zime prašiča pitati, se pravi eno leto, in prekmursko šunko se mora skozi 4 letne čase sušiti in zuriti.
0: Koliko recimo jih pridelate takole na leto oziroma posušite?
1: Pa mislim, da smo nekje na redu 2000 kosov v stegen na letnem nivoju.
0: Jih mora biti največ pojejo obiskovalci vsakoletnega festivala prekmurske šunke in prekmurske gibanice, ki ga že 15 let pripravljate v Murski Soboti ali pa mora biti na kakšnih drugih prireditvah, kjer radi sodelujete.
1: Ta pomemben festival je pomemben, ampak ni pa največ, zaužite šunke, največ jih prodamo skozi naše lastne male prodaje, kjer imamo tole v Markišavce, kjer imamo tudi turističen objekt, ko pridejo k nam gostje, lahko tudi ogled in predstavitev, kako ta izdelek pokažemo in potem tudi imamo degustacijo. Potem se pravi, imamo tudi zelo pomembno turistično dejavnost, gastronomsko dejavnost na Ljubljanski tržnici, na Pogačarjevem trgu oziroma Plečnikove arkade, ko so. Tam je dosti turistov se tudi sreča, pa tudi ne samo turistov, tudi domačinov, pa še druga trgovina, ko je v BTC-ju. To bi rekel, je skoraj tretjina ali pa malo več prodaja, druga prodaja pa se gurno gre skozi malo prodajne trgovine, ostale in pa dosti prekmurske šunke se tudi proda kot darilo, se pravi za neko pozornost, ko nekdo iz regije nekaj želi unikatnega in kulinarika je dobro darilo za predstavitev, da odkot prihajaš, tako da tudi skozi darila se dosti šunkove proda.
0: Vaša dejavnost pa ni povezana samo z mesnico in prodajo mesnih izdelkov, ampak tudi restauracijo imate in nasploh spodbujate turizem. Mora biti še ob tem izpostavim to, da ste že nekdaj rekli, da ni nujno, da bi bilo v Prekmurju vse neznansko poceni, da moramo znati ceniti svojo najprej dobro hrano, potem pa vse ostalo.
1: Ja, moj pogled na razvojno zadevo je prvo, če nas je več iz regije, smo boljši, bolj glasni, bolj prepoznavni. Se pravi, Prekmurje ima pa sigurno dober potencial glede na geostrateški položaj, se pravi, smo vpeti med križiščem, med Dunajem, Zagrebom, Budimpešto, Benetkami, bi rekel, ne? Se pravi, to je eno dosti je tega nekega turističnega tudi ferkerja, ki pride k nam za vikend, ne? Se pravi, ko ljudje iz velikih mest želijo na podeželje, kaj dobrega pojesti in spiti. Druga zadeva je pa, kar se tiče turizem, kulinarika sta v roki v roki. Ne more biti kulinarika sama, pa ne more biti turizem. Tudi zaradi tega skozi vsa leta, ko sem začel to delati, nekako iskal povezovanje in še danes povezujemo dosti, ne samo zdaj skozi prekmursko šunko, tudi blagovno znamko Dišipov Prekmurje, kjer imamo 15 proizvajalcev, ki skozi to blagovno znamko združuje paleto raznih izdelkov od medu, bučnih olj, kisov, sokov, tako naprej mok. Potem imamo te festivale, ko poleg zaščitenih izdelkov prekmurske gibanice šunke predstavljamo tudi kulinarično ponudbo, bograči, langarši, bujte repe in tako naprej, ampak tudi male proizvajalce povabimo, da sodelujejo in pa seveda gastronomijo. Smo pa še vedno tudi v tujini, kot tudi samo podjetje, se širimo na trge v Budimpešti, Dunaj in Zagreba in s tem tudi ponesemo ne samo naše izdelke, ampak posledično tudi izdelkov lokalnih malih proizvajalcev in pa tudi generira se, da na podlagi nekega izdelka se nekdo odloči, da pride v region. Tudi restavracija je pri nas, bi rekel, neekonomsko projekt, ampak je marketinški projekt, ker je vrhunske surovine, ki jih tukaj imamo, ne, je treba ne samo predelati, ampak tudi prodati na neki način kulinarično intelektualni publike in cena je pač pomembna za kvaliteto in zaradi tega ni moj izjava v kontekstu, da moramo dragi biti. Za kvaliteto je treba imeti tudi pošteno ceno in to je tista zadeva, ki jaz vedno povdarjam. Ne moremo pa prekurje, ne, včasih je pa v Slovelu po neki domači, dobri hrani, po dobrem počutju in da je po ceni pa dosti bilo. Ne? Se pravi, ta perspektiva je še vedno lahko v enem kontekstu, ampak z tega ni razvoja. Ne? Če imate pa vrhunski izdelek, pa morate mu tudi na neki način neko pošteno ceno dati. Poštena cena pa pomeni, da proizvajalec in vsi v tej verigi dobijo svoje zadovoljstvo, tudi da preživijo. Na drugi strani pa mora kupec prepoznati ta izdelek, da je ta cena, pa kvaliteta tudi so razmerju. Ne moremo seveda prodajati izdelke prevrednotene, glede na kvaliteto.
0: Veliko vsega bi še lahko povedala, pa bova tukaj naredila piko. Janez Janko Kodela, hvala lepa za ta pogovor in poskrbite še naprej, da bo ljubezen rešla skozi želodec.
1: Hvala lepa.

je skuhu zajtrk, zajc mi je otrok. Jajc za naskok, Tesla Nikola želel. On je furo brke, dob se je imel. Moze paradajski, petkovškovi bajski, cerkveni zvonovi, toni premar bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije vonjavo.

0: Poletje je čas, ko je naša koža najbolj na očeh. Pogledamo, ali nas je opeklo sonce, ali se koža lušči, ali je izsušena ali razdražena. Opazimo nove pege, pike, bradavice in materine znamenja. Večina teh sprememb je povsem običajnih in nenevarnih. Nekatere niso. V naslednjih minutah bomo z zdravniki govorili o novi operativni metodi, ki omogoča sila natančno in učinkovito odstranjevanje najpogostejših rakov kože. K poslušanju vabi Istok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Kako zelo je napredovala medicina, ki kirurgu omogoča, da lahko že med samo operacijo preverja, kako natančno je odstranil rakavo tvorbo na koži. In prav to so pokazali na dermatovenerološki kliniki Ljubljanskega kliničnega centra. Predstavili so novo metodo zdravljenja najpogostejših rakov kože, bazalnoceličnega in ploščatoceličnega karcinoma kože. Za uvedbo novega posega je bil ključen profesor Aleksandar L. Krunič, ki prihaja iz Chicaga v Združenih državah Amerike. Dr. Krunič je sicer odraščal v Ljubljani, vrsto let služboval v Ameriki, od letošnjega marca pa kot specialist, dermatovenerolog, dela v naši največji zdravstveni ustanovi.
3: Mi planiramo otprilike raditi oko 600.
4: Načrtujemo, da bomo z novo tehniko operirali 600 do 700 pacientk in pacientov letno. Metodo izvajamo v Združenih državah že skoraj 40 let. V Sloveniji smo prvi poseg izvedli pred 3 leti, uspešnost metode je kar 99,6%. Pomeni, da ima pacient s primarnim bazalnoceličnim karcinomom tako rekoč 100% verjetnost ozdravitve.
3: 100% izlečenje, kada dođe da se radila tehnika. Sve smo pripremili, laboratorij imamo prve
4: klase. Vse smo pripravili. Uspostavili smo zdravstveni tim, patohistološki laboratorij je prvorazreden, na voljo imamo 2 operacijski dvorani, kasneje se bomo še širili. Zelo sem zadovoljen, da nam je uspelo. Novo tehniko učimo tudi mlade zdravnike, čez leto ali dve se nam pridružita 2 mlada slovenska zdravnika. Načrtujemo, da se bomo v prihodnosti še širili.
5: Kožni raki, kot veste, so v porastu ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Število bolj novo odkritih rakov se pri teh nemelanomskih kožnih rakih veča ne samo v stotih, ampak bi lahko rekli v tisočih, v nekaj letih. In v svetu je že vrsto let razvita kirurgija za te nemelanomske kožne rake.
2: Doktorica Tanja Planinšek-Ručigaj je predstojnica Ljubljanske dermatovenerološke klinike. Tudi njej gre zahvala, da so na kliniki že samo letos na nov način operirali 70 bolnic in bolnikov, skupaj v 3 letih že 110. Doktorica Planinšek-Ručigaj je na novinarski konferenci izpostavila prednosti nove metode zdravljenja kožnih rakov.
5: Običajno se je včasih operiralo tako, da se je spremembo izrezalo, rano zašilo in preparat poslalo pod mikroskop, da se je v patološkem laboratoriju pogledalo, ali tumor sega v rob ali ne. Seveda pa so potem pred leti začeli predvsem v Ameriki z novo metodo, ker so bolniko odstranili kožnega raka in takoj tkivo pobarvali in pregledali v histološkem laboratoriju, če je rob še pozitiven, se pravi, če so tumorske celice še v robu ali ne. In seveda, če so bile naredili še ponovno izrez tega tumorja, nekoliko večja in ponovno pogledali, ali sega tumor v rob ali ne. In šele na to, ko so bili vsi robovi negativni, so seveda bolniko to rano zašili. To prvič pomeni, da bolnik v eni seansi opravi vso potrebno terapijo, ni potrebno večkratnih obiskov in pa seveda je možnost tega, da bi se ta kožni rak širil manjši.
2: Po novem torej operater ali operaterka izreže tumorsko raščo v koži in jo pošlje v histopatološki laboratorij. Tam vzorec, to so tanke horizontalne rezine tumorskega tkiva, takoj pogledajo pod mikroskopom. Prisotna morata biti tako operater, operaterka, kot tudi histopatolog, histopatologinja. Natančno pregledata, ali tumor sega v rob ali ne.
5: To metodo smo lahko pri nas začeli šele takrat, ko smo uspeli akreditirati patohistološki laboratorij. Takrat je veliko vlogo pri tem imela dr. Hosta, ki je tudi današnja sogovornica.
2: Pomembno je, da nam nova metoda omogoči minimalno odstranitev zdravega tkiva, pove zdravnica Violeta Hosta iz histopatološkega laboratorija Dermatovenerološke klinike. Na novinarski konferenci je še dodala, da je to še zlasti pomembno za zdravljenje tumorjev na koži vratu in glave, obraza, še posebej za tiste tvorbe, ki so ob očeh in ustih.
6: Kar omogoča minimalne brazgotine uz možnost, da se tumor odstrani v celoti brez odvečnega odstranjevanja zdravega tkiva. Ta metoda združuje kirurški poseg in histopatološko analizo vzorca in to v enem realnem času ob samem posegu.
2: Doktorica Planinša Kručigaj.
7: Pa še nekaj je važno pri tej metodi, to, kar je že podarila doktor Hosta. Gre za to, da seveda prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih, ne na zadnje, tudi na dlaneh, kje na glavi, ne, na golenih, kjer je kože zelo malo oziroma so te tenzije zelo velike in seveda šivanje bi povzročilo, da bi se te rane razprle. Zato ta tehnika omogoča tudi različne režnje, a ne, za katerimi se potem te površine pokrije. Vsekakor pa da je seveda izrez tega tkiva zdravega čim manjši.
1: Ultrazvok.
2: Nemelanomski raki kože so najpogostejša oblika kožnega raka. Po nekaterih podatkih predstavljajo kar 95% vseh rakov kože. Čeprav so praviloma manj agresivni od melanoma, jih zaradi njihove pogostosti in naraščajočega števila obolelih nikakor ne smemo podcenjevati. Med nemelanomskimi kožnimi raki prevladujeta bazalnocelični in ploščatocelični karcinom. Prav ti dve vrsti raka kože, kot mi je povedala doktorica Tanja Planinšek-Ručigaj, zdaj na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani odstranijo z novo metodo.
7: Treba je vedeti, da seveda te kožni raki, tako bazalnocelični kot skvamoznocelični oziroma ploščatocelični, kot se tudi imenuje, nastanejo predvsem na tistih predeljih, kjer je sonco koža najbolj izpostavljena in tekom let zgubi to sposobnost obnavljanja lastnega, koliko seveda te mehanizmov vsebuje in zaradi tega se na teh delih, kot je recimo čelo, vrh lic, nos, uhlji, tudi vrat, lahko tudi na hrbtišču dlani, ravno na teh mestih pojavljajo te kožni raki. Ne? In ravno tukaj je tkiva za zaščit v resnici zelo malo, zato je ta metoda boljša kot tista klasična ekscizija.
2: Profesor Aleksandar L. Krunič.
3: Ta problem je, kad se tumor klasično odstrani, taj vzorec, što imate...
4: Težava, kadar tumor odstranimo na klasičen način, je, da vzorec tkiva prerežemo vertikalno. Vendar ob tem pregledamo zgolj 10% roba tumorja. Z novo tehniko, imenujemo jo Mosova mikrokirurgija, pregledamo 100% kirurškega robu. Vzorec tumorja namreč po novem prerežemo horizontalno, od leve proti desni. Bazalno-celični karcinom, na primer, je kot ledena gora. Tisto, kar se vidi na koži, lahko pod kožo raste povsem nepravilno.
3: Regularno raste pod kožo.
2: Povedano dopolni doktorica Planinša Kručigaj.
7: Gre za to, da te kožni raki niso tako, kot bi rekli, neka krogla ali pa elipsa ali pa nekaj, ampak seveda lahko rastejo dosti krat, rečemo, kot žarkasto navzven in seveda tudi v globino, recimo lahko imajo dva vrha v globino, ni nujno, da je to samo lepo okroglo in seveda zato je važno, če za tisto klasično metodo, kjer so seveda gledali samo nekaj robov in tumor razrezali, tako niso mogli ugotoviti in pregledati vseh robov. S to metodo se pa seveda, ko se tkivo izreže, na poseben način obrne in se res lahko pogleda ne samo stranske robgove, ampak tudi celoten spodnji rob, kar včasih ni pri klasični pripravi vzorca ni možno.
2: Naj povzamem. Z Mosovo mikrokirurgijo zdravniki operirano tkivo na poseben način pregledajo v laboratoriju že med samim posegom. Preverijo, če so v vzorcu še prisotne tumorske celice, če je torej rob še pozitiven. Če je, kirurg ponovno izreže del tkiva, kjer je bil tumor, nakar izrezano tkivo ponovno pregledajo pod mikroskopom. Šele ko so vsi robovi negativni, kirurg bolniku zašije rano. Poseg je lahko nekoliko daljši kot pri klasični metodi, a ga kljub temu zaključijo v enem dopoldnevu. poteka v lokalni anesteziji, pacient pa bolnišnico zapusti še isti dan.
1: Ultrazvok.
2: V zgolj šestih evropskih državah omenjene rake kože operirajo in zdravijo z novo metodo, tako imenovano mosovo mikrokirurgijo. Med njimi je tudi Slovenija. Pri tej metodi ne gre za hitrejšo operacijo, ampak za natančnejšo. Tumor odstranjujejo toliko časa, dokler mikroskopski pregled ne pokaže, da rakavih celic ni več. Zato je pri primarnem bazalno-celičnem karcinomu uspešnost zdravljenja 99,6% oziroma povedano drugače, verjetnost ozdravitve je tako rekoč 100%.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki so ga gostile Mehika, Kanada in Združene države Amerike, se je končalo po željah španskih nogometašev, ki so v podaljšku premagali reprezentanco Argentine z 1-0. Zmagoviti gol je zadel rezervist Ferran Torres. Iran stopnjuje napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Sirene so se v zadnjih 24 urah oglasile v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Med tarčami so bila ameriška vojaška oporišča, elektrarne, objekti za razsoljevanje vode in druga infrastruktura. V Evropski uniji so začela veljati nova pravila za zmanjšanje odpadkov, ki velikim podjetjem prepovedujejo uničevanje neprodanih oblačil, modnih dodatkov in obutve. Gre za najnovejši ukrep Bruslja, s katerim želi zmanjšati količino odpadkov v Evropski uniji, kjer se v 27 članicah vsako leto uniči na tisoče ton modnih oblačil zaradi poškodb, starih zalog in vrnjenih spletnih naročil. Neprodana oblačila se lahko zdaj uničijo le, če so nevarna, poškodovana, ponarejena ali pa jih dobrodelne organizacije zavrnejo, piše v objavi na spletni strani Evropske komisije. Na Goriškem bo do 24. julija potekal mednarodni glasbeni festival, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno priznanega pianista Aleksandra Gađijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov po Evropski prestolnici kulture GO 2025. Poleg 4 koncertov in muzikološke konference so organizatori pripravili tudi mojsterski tečaj klavirja. Nanj se je prijavilo 11 mladih pianistov z vsega sveta. V izjemno razburljivi 15. etapi dirke po Franciji je dobrih 20 km pred koncem danes Jonas Vingegaard padel in si poškodoval ključnico. Glavni tekmec Tadeja Pogačarja v boju za skupno zmago je tako končal letošnji nastop. Pogačar, ki je etapo sklenil kot drugi, pa je še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Še vremenska napoved, po noči bo spremenljivo oblačno, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Danes čez dan bo po večini sončno, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem še šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem vse do 31 stopinj.